0: yi nga xamne yu mën ta ñak la ku ko defut sa julli day yaq bu ñilim faratay julli armal taxaw jang fatiha masalan rukun sujud sujud di farata ci julli bu nopi nekk lu tedd ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid moy fi nga xamne fi la jambi gëna jégué boromum sujud gogo nak dafa am ay dawabit nu tegeene ni borom xam xam yi tegeene ni la wara mel ca lolu ñu tegit ñi ciosan li moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daño gis nam doon sujote rek lolu moy ciosan li amna ben kenn ci borom xam xam yi rew mi dajé nañ ci ben ndaje bu mak fan yi dané ma lay guddi li la ak li la jëru ko won neel sujote ciosan li moy leer rek kep ko def lu lolu def nga lu genn nga ci ciosan ciosan li nak comme bo xamé haddu sujud moy lan niko ibnu arafa waxe wad'ul jabha wad'ul sujudun niko mukhtasar khayl waxe wa ma tasalla bi jabhatahu wa rukbatahu ila al-ard ibnu arafa bu ngoy xamle dane wad'ul jabhati ala al-ard aw ma tasalla bihi min shay'in thabitin min sath mahalli al-musalli bil jabhati da ngay tek sabje ci souf wala lu jokkolo ak soufi ci lo xamanteni lu sax lay don lu sax lola nak nattukaay bi moy lo xamne sa je dana ci dal bu ci nekké du nek lo xamne bu ci tégué dana yëngutu wala yu mel nonu lool nak biñ ko waxé ci lañu génné ci sujoot ci lu noy bari na nak lool ci jakk yi ak juma yi ci réew mi surtout bari na lool lool lool réew mi nga tax may wax bari na fa jéggina dayo da ngay gis sax jakk ñi ci dess duñ ko jullé waye imam ja mom lañ koy lalal té lool mo gëna nek musiba ndax da yaq julli imam ja bu yaqo julli imam mi da yaq wala lu mat di baye xel lu mat di moy tandiku la da ngay deg borom xam xam yi bo demé ci shurah fuqhaay nan la mas'alatul haydura de len ko moytandi ko haydura mi ngi jégué ak tapi xar yi nga dan tapi deru xar yi nga xamné mom lañ doon gis bu ñëk rek da dan noy lool nak bari ay mbicc mbicc dañ la wax né nañ ko moytandi ko motax kon tuma anita lu mënta ñak la lool lila koy may moy nga sujud ci lo xamné lu dal lay doon fuqhaay dañ wax nan malam yan dak moy nga sujud lo xamné nga téggu na dem ba sa jëbine téggi téggu lool nak wuté na ak façon sujeté ni lu bare bare duñ ko def motax mat nay baye xel mat nay wattu bu baakha baax surtout nak imam diko def ndax da yaq julem ci ko yaq da yaqale julit ñi ci dess tasaro na nak ba nga xamne japp nañu lu mënta ñak la deug la gis gis yi bare ci ak wuté waye rek lolu moy liñ ci xam ciosanul laaj bobu day lu yému ay nit ñuy julé ci juma yi amna ci ño xamne ci juma ji ak juma yu bari ci rew mi ci nekkuñ wa rew mi ñom la gis ñu jek jekke won sonalon do ma ci ben yoon ne ma dafa am luñu sétlu lu xew lan la da ngeen ci am amna ci ko xam sax ni moko waxe xorom na ma ndax da ngeen ci am ruksa da ngeen ko gis fenn yeen xamna dafa japp ni suñu bindi señ bi wala det man ko dedet mu ne ma nangam ak nangam ak nangam ñeneen nit laaj mako ñu bare bare ñu surtout ñu nekk nak ci yeneen dekk yi fu mel Dakar ak yoy lool mo andi won fatwa bobu ñu ci defal waye lool rek moy liñ ci xam nañ koy moy tane ko ci diko baye xel bu baax baax ndax ku ne bo julle bo sañon su jull dina baax xamna day mel señ bu mag mom bayyi won xel yu mel ni taxon na ba tapi sax daw dañ na daw ci nango sujud daan bëgg rek ñu bayal ko suuf ci direct non mu sujud ci mbolem état bi nga xamne jaar na ci yépp jere jëf ku ci bëgg gëna yaatal loolu bari na luñ ci waxon mom inshallah defena tasaron
1: ki mu le ndax dagan na ci nit mu maye ay ciiram jël benn ciiram maye ko wala mu diko jaay mo xam bi muy dund la wala sax ginaa bu mu genn adina
0: wa tabarru bil a'da moy maye cer xamna xeyna bimu tambale am yagge wut nonu motax fuqaha yu yagge mom diñ ci wax lu bari amna cer bu ni na maye yalla neen yalla musal yeen ñep ci musal ñu muy rien gis ngeen ñu bari diko sakku ci nit kulye dañ na nit ku nek yalla defal na la ci ñaar yi buy doxando mo gën leg legi nit ki nak benn bi mën na dem ak mom borom xam xam yu mujjii nga xamne ginaaw bi lol xewé bu ñëk amuton nak day melne xaw nañu deppo ci ne kulliya bi ngay maye bu fekke du la lor yow mi koy maye ndax nit ki wërta lor bopam yalla neena wala tuqu bi aydikum ila tahluka kenn du lor sa bop deganut lepp luy lor nit ku ru ko def wa asul li usuli ni di wax rek wa aslu kulli ma yadurru al-man'a lepp li lora dañ koy tare bu fekke kikoy maye du ko lor ci dana jariñ kim koy may fofu la borom xam xam ni lolou dagan na jaay nak manen mbir la jaay cieur dañ na deganut ndax cieur yi nit ki momuko yalla moko mom kenn wotu jaay cieur du mané khilaf amu ci waye li ëpp ci borom xam xam ni lolou lañ wax cieur kenn duko jaay bari na nak bari na lol ci rewi tuba bi surtout xeyna fi bari wu fi ku dem bay bëgg faatu batale ne nangam ak nangam nangam bu faato nañu genn cieuram bi wala yu melna lolou amna da ngay am waye nak xamna ñepp ci ñukoy def fofu nañ baye xel teñku ci l'islam nak l'islam atté wu len waye julit deganut muy jaay cieuram ndax cieur bi momako yalla mako mom al a'da'u milku lillahi ta'ala
1: jere jeuf serigne bi ki mu ne jigen jo xamne mosna am borom keur ndax su maye bopam te amut kilifa dina wër jek jek rek maye bopam genn goor
0: may bopam genn goor xamna baxna mu gëna léral liñ ci djublu bu fekke dafa may bopam genn goor moy diiw la bëgg mu tak ko ngir am lu mu yaakar ci mom lolou man na nek waye nak bi ciagne mayna ko ni rek mayuna moy nak amna ci lu jigen mënta défal bopam nañ ko ko défal na xol ci awliya awmi xeyna jigen gu tollu fofu comme niñ ko waxe du kuñi forcer nak jigen gu mossa sey la xeyna wala yu mel nañu du kuñi forcer amna kilifa yu ko meuna maye kenn du ko ci forcé nak moy da koy neex rek bu fekke kilifa yi nekkuñ fa wala yu mel nonu kam jox kilifte fam dal masalan ci misal batay barna sax borom xam xam yu japp ne même bu joxe nit kilifte fam lolou meuna nek waye su boba nak na xamne aqd moy fete wo fas ab sey nak ak maye gor mo koy def jigen nak lum yilif lif bopam nit nak na wut genen gor gu ko maye yilif bopam ci don mak ak gut ci muy maye bopam limi tektale rek moy nangunako waye nak na wut gor faaw ñu bokk na ci yi nga xamne gor mënu ci ñak sey kilifte fu sey buñ demone ba amut kum ko mëna def mu dem ci fi nekkal julit yi rek imam bi qadi bi mufti fi nekkal julit ki yor atab julit yi rek su wa mëna ba jox kilifte fu
1: ki mu ne ko xamne amna ndoxum geej te am ndox mu neex ndax bu jappé ci ndoxum geej mi dana bax bayyi fi ndox mu neex mi
0: ndoxum geej dagan nañu jappo ci dara neku ci lolou lu bax la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ci geej huwa at-tahur ma'uhu hilu maytatuhu geej moy li nga xamne ndoxumi labna la cey genné muy medd ma labna muy jeen yi ci baxo genné ak yu mel nonu dara neku ci ben xew xew dongula ci dolle njapp julli jaamu yalla bu meuna don no ci gëna meuna fexé gën ci yaatu mo gën dañu téré julli fu xat dañu téré julli fu nga bëgg tour ndox lool japp ci ndox mu tang jeer dañ koy téré ndox mu sedd guuy lool gënut ndax xam nga ne boy japp dañ ko yakamti ndoxum geej leg leg dana dugg fofu donte nak dagana ci moy ndoxum geej xam nga ne amna nu mel japp na ne bo ci galax liko dañ ko yakamte yabbi lool boko raxase sey cerit li gëna bari bu dé geej bi ma xam bok da nga yakamti ndox mom deñ bo doon julli sax def na julli gi dana am nu mel xamna fofu dong lañ koy wara mëna waxé né japp ci mëna ndox moy gëna ci ngay gëna nekk en laisse bonopé wayé nak dagat nak dagnut mom kenn waxut lolu ndoxum geej dagan na jappal na ci ndox yi gëna dagan ci la bok
1: ki mu né ndax lek jinax ak kañé dagan na wala dét
0: jinax ak kañé bokut yi ñu wara lek surtout nak suñu mazhab mi ñu nekk mazhab malik xamna bu dé amna ci lu mossa jall mak seigne cheikh ñom ñi yalla ñuko yalla jéggal rek waye du luñu wara lek jenax mom xoromuna ci hadisi mom xaw nañu dal dañ ci kaw jenax lool bu gene gisee yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sax fi mi tuddé juromi say yoy boole na ci jenax yim nan fu ngeen leen gisee ray leen jenax ci lako boole xam ngeen lool sore nak ñu war ko lek xam su fa wa shaq tuqtalu fil hilli wal haram bim koy lim di lim fa ar jinax ci la bok moy yi nga xamne même bo demone makka sax leg da lañu setel ne la man nga ko ray jinax ji ci la bok kon da ngay xamne lolou lek taxugo jox waye nak ma ngi ba am ci lima waxon nak jinax ak kaña lu ci mësa jitu rek dañu ko yalla jéggal
1: jere jëm serigne bi ki mu ne ko xamne dafa sedd lol ndax bu de japp man na massa ci kaw dal yim sol ak ndax amna ay charte yu wara dajé ngir mu mëna massa ci kaw dal yim sol
0: massa ci kaw ay dal ak yenn ci kawas yi may faral di gis du suñu mazhab ñun mazhab malik ñun duñ massa ci ay dal ci ay bot lañ massa sunna la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def nako massa ci ay bot chart yi dañ daan wax ne fukku la señ cheikh xam nga ko lol fukki dañ ko daan seddelé na juroom yi ci bot wi la aju juroom yi ci def ci kay massa way kat banena li mutawaddin mashuhu khuffayhi in tatawaffar sab'atun ladayhi lubsuhuma ala tahurin ma'i wa salima min ha'il al-hawa'i wa satara ila akhirih wa lam yalbasu ma tahabbura moy yi aju ci yow nit ki koy sol moy nang ko sol bing ko data sol nga japp wala japp ma seuk nga and ak lab ma seuk baraka shaytan ki yep bu nopi bu ko sol ngir titeru nang ko sol ngir beug sunna wala yu mel nonu bod wi na nek lo xane der lay don na sutural mahallul fard moy ci misal bu don sa tank bi ngi koy sol nang ko sol bam tim sa dajor wi moy moy ci wi haa'il bu ci dara takit bu ci bu dara takit ci kaw nang ko akati bam deñ ak yu mel nonu na nek der kon lolu moy charte yi nga xamanteni ci lañu waram bu fum dajé man na massa ci awsal bot bu fekke yaang ci massa du jeex mukk man nga ko massa lum yag yag du deñ fek defo lu ko yak bok na ci lu ko yak nak luy waral sam farata muktasar khayl waxe wa batala bi mujibu khusn li waral sam bok na ci lu ko yak dakoy ak yu mel non wala nga summi ko masalan wala yu mel non donte nak bo solo aw bot sopu nañ aju mu jot nga summi ko ndax dañu bëgg aju mu nga summi ko dem sangu ji wono di banaz ahu kul jumaati kon ko sar waxe sopu nañ summi ko guddi aju way bur lol man nga ko sol di continue xana nga amé janaba wala nga summi ko wala mu xoti ko wala yu mel non rek fi mel non dajé ci su boba nak da nga xane massa ci bot bi mom deñna waye nak kawas yiñ baxo sol deug la nak bar nañu koy def lol waye bokku ci liñ wara massa bar na kawas lol ñu ñu sol legi bokku tak liñ massa ci bot lañu massa bot li waxna la ko der lay doon day sutural mahallul fard moy day tim sa dojo wi nga xane boron japp fofu lay yam day doon lo xane luñ ñaw lay doon der lay doon bo xamanteni bu sel bu set bi ci lay doon der bi balam ko solit neena la na nga japp ba agal ba japp mat waxuma la sax nga japp sol rafas ben tanki rek sol ko dedet boko defet njap bi day ma seuk njap mo xane mo meuna julle lay don lol ci lañ meuna solo bot
1: ki mu ne lon moy atte dindi kawaru kokotan ak ndax bokku na ci sunna yi nga xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dako soñe da ci santane
0: kawaru kokotan ci fitra yi ci la bok yi ñu diglé dañ ko wara dindi yunus bi sallallahu alayhi wasallam diglé ci la bok surtout nak bu correct tabaski djubse bo beugé julli ci carte wala tabaski bo beugé julli ci aljuma ak bo beugé julli yi nga xamanteni rek dañuy bëgg nga toileté ci nga xay dañ lay diggal liñ wax khasalul fitra yi nga dindiko lolu ci la bok amna rek lu ci am touti xamna ñu bari duñ ci yow dindi kawari koktani nak borom xam xam dañu wuté ndax dindé ko sa loxo nat liko fukhay di wax mo gën wala ndax nga dindé ko jumtukaay xamna ñu bari dañuy japp ne dindé ko loxo mo gën ndax dañ ne bokoy dindé jumtu kay day waral da koy yox day tax xamna ni mi saxé di gëna gaaw mo tax ñu bari ba dañuy japp ne dindé ko balen jumtu kay mo gën waye lu am solo la amna yit xamna mad na gëna yaatal ci waxtaan yi ñëwaat lepp lu aju ci kawar yi ñu wara wat ak ñu wërta wat lolu man na doon tém bo xamne waxtaan ndax lu yaato yaatu la waye laaj bi gatt na ci sunu maam al-allama señ mbacke bu so way na ci way yu am solo japp na ne ka cey waxtaan lolu sara way yoy rek dana ko doy seuk moy yi dagana wat ak yi gënte wat bari na nak lool yi aju ci goor yi aju ci jigen yi aju ci ñaneen bari na xawna yaatu futi
1: jere jere serigne mbacke dewana wanat fukal ibtayn min halqihima ahsanu lakin mujzi'un faltafhama
0: fa halqu lahiyatin wa sharibin haram fa'iluhu ta'dibuhu ala al-imam wa rakhasu fi ta'dib sharibin yasir way xoo gudul la defena xam nga ko baxna ñu beral ci waxtan japp na ndax xow bar la lu aju ci wat kawar yi ñu war wat ak yi ñu wat wat yépp goor ak jigen da na dem ba leral la jigen bu saxalu sukkin da ko war wat force ak ak yi ci aju yépp
1: ki neena dafa yoré ben marchandise bo xam da ci commerce mu yor ko lu mat at neena mu wo ñatt ño xam dañ koy xayma ngir ñu xayma ko xam ba xam dal ndeg gi fu mu tollu waye neena ñom lañu xayma dañu deppou ci benn ndiek mune ndax man na jël ndiek gi gëna kawé rek ma yamalako yépp wala dem wala bok numay def su mu bëgg gëna azaka manam su bëgg gëna azaka da ko xayma lo ñetti nit wa ñom liñu xayma dafa tollowut mune kon ban lay jël ndax day jël bi ëpp ngir man ci gëna azaka wala numay def
0: waaw li ci am solo moy buñu jël bi gëna yomb lool mom buñ ko jël bari na borom xam xam yi ne na jël na xol wa marché ba rek lam fa fekk te marché ba mu jël bobu li gëna bari ci la wa marché bay def ci lool foko boko fekke rek danaka mo gëna depp ak moy bu digdom bu la wara jël rek toujours moy lu xawa digdom lay do la xol li gëna bari ci la jëfëndiko ci marché ba ni ñu wax loolu bar nañu ne lu digdom rek na jël prix bi ci digdom bu bolé ñett prix na jël ba ci digdom rek ndax toujours mom du soré li nga xane mo jaar way bu mu jël digëna yom mom
1: ki day laaj mu ne ñaar ñi kan lañuy doono dañuy tuddé al hafid ak asib moy set bo xamné dom ju goro ko jur ak set bo xamné dom ju jigéna ko jur
0: waaw budé ci islah hafid lañuy jëfëndiko ci ku bokké nit ki ci walu bayam moy dom ju gor asib moy dom ju jigéne hafid dañ doono lool won defna ken fik sakko ab set bu mamam faato masalan kiko wara téré doon bayam nekk fa ak yu mel non day doon lool mom waxale wuñ ko sept nak mom ak ñi melni mom ñep moy ñi nga xamne dañuy bok ak nit ki ci walu yaay ñom day melne amna no l'islam amna ci ñom amna atay yu bari yu teggu ci seen kaw ay bok la gu jégué xam nga ñun wala sax fonk nañ ko lool mom bok gogou waye l'islam nak amna nalen numuy jëflante ak ñom fonku ne len lool sax zawul arham waye amna nalen numuy jëflante ak ñom mi ngi tambalé ci yalla wax ci alquran ud'uhum li abaihim nit ki nga bokal ci walu baye day mal na l'islam mom la gëna jappé moy sa mbokk moy sa doomi baye ci xone benn mam boole na len rek budé doon man na dem ba doon lu nuru nuru ko la sori ci lu jégé sax budé ci wilayatu nikah yi ma doon wax muy ku ñu war la maye ngay sey war la maye bu gaaw bu ne ci ku faatu mu war la julle ci lay gëna jégé sa mbokk la el muslim la gëna jappé mbokk ñi ci dess nak ko xane ci walu yaay mi ngi tambalé ci xam nga sax xabila yi ngeen bokk l'islam bu leen ko bolé xabila bu dut ben ay nak mëna dajalé légui way bu dajou nek ben motax sept mom mu doon ci melakanu septum du mari mën ta nek way jaxé na wala bok benen façon doon lay doon ndax mom doon ko wara doon doon nit ki ci ne ndax mo jur sama yaay dedet sa yaay man nako doon xeyna nga doon wat sa yaay jojo bu fekke sa yaay ko mujgina waye yow doko doon non waye nak zawul arham yoy moy ñi mel nonu amna lu ci yalla wax subhanahu wa ta'ala wa jahadal qismatu ul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu deug la nak laay bobu li gëna wër ñu bare bare dañ na manam mom dañ ko nas amatu amuñ cër ci mirage ken wër leen ci jox dal xamna lolu kon bu de lu am la legi luñ soppalay doon lolu di dimbali rek ci kaw mu neex la nak waye amu cër buñ wara doon la bok cër bi xeyna kon ku faatu amul kenn ko ko mëna doon ñu jël alalam masalan yobbu won ko ci baytul mal lolu mel nañu xeyna baytul mal jël ci dimbali ci ko dimbali ko ci lolu mel nañu waye amul cër façon doone ni du doon ci farata du doon ci tanxi du doon ci lenen waye lepp mi ngi delu ci lima la xon bok bi ci côté bobu l'islam ki bu mel nan la ci am donte nak amna fulen fuko l'islam fonke fu fenn sax bari wut fim jappé mbokk ci walu gogo ci walu ndey masalan bari wut bok na ci hadal nit ki bu faato bay njabot gu ndaw ñi leen wara jitu ci di leen topato fofu da la gis ne l'islam dana ci jëfëndiko ku mel non bok ci walu ndey ci walu hadana moy kiko wara gëna topato xalé bu ko faatu matan ay wajuram téla gañ nit ko ay wajuram téla gañ fofu lañuy jëfëndiko mbokku mel non ci walu yaay waye bu day ci dess mom bari wut day mel na lepp rek lu yenté bax rek al wala dul firash ud'uhum li abaihim
1: ki mu ne dafa ñew ci bisu aljuma di julli ci fekk iliman di nek ci kaw minbar bi di khutba mu ne ndax sañ na julli ñaari rakka yu mi nuyo jakkati
0: ci suñu mazhab malik day lolu kenn duko def masala nak mu xawa ki mané ndax hadith dañ ci rot hadith bo xamné benn bi manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né ku ñew di julli ci aljuma ci imam bi khutba na nga julli ñaar rakka wali ta jawwaz fi imam moy nang ko gawé tuti ak benen hadith bo xamné sax gëna leer donte manis ko tawil sulayk al qatafani ñew na ci jakka ji yaronte bi di khutba mu ñew tok yaronte bi ne ko qum fasalli rak'atayn nenañ gënal aljuma defaat nako yoonte bi nako xum fasali rak'atayn nenañ defaat nako ci gënal aljuma yoonte bi wax ko xamna nak mu jina ko baye hadith yoy imam mazhab imam malik niñ koy jappé bokku na ci li nga xamné bokku na seen tosanu mazhab xeyna liñ wax amalu ahli al-madina moy li nga xamné fekkon nañ wa madina yi don ko def nga xamné japp na né ñoom xam nañ li yonent bi don def surtout ci ak mujjum ñaaral mom loolu néna da koy jital ci hadith yi nga xamné ay khabarul ahad la ay nit ñoko solo yene malik fekk na fa tabi'i tabi'i ci madina day mel nekon xeyna man na am fekkuton ñuy def lu melni ñaaral bayit budé hadith sulayk al-qatafan bi manes nako tawé dañ né sulayk dafa nekkon ko xawé néw doolé ci nit ñi dawuñ ko faral di dimbalé xamna mbum mom solo ñang lool bam ñëwé tok yentubi ne ko jugal julli ñaar rakka amna sax ñu naan sulayk ñëw gi ñëw rek tok amna lu mi tekkalé day mel nekon barna ñoo xam dañ dañ ñëw dawuñ julli da xora ma xamna da wara jog julli ñaar rakka yentubi ne ko jugal julli lim ci djublu moy bo joge taxaw danañ gis ni nga mel xeyna nit ñi war nañu bayyi xel nek ñu ko mata dimbalé nga motax nenañ sax bam continuer banen yoon ba gis ni sulayk nit ñi degg nañ message bi yentit bëgg japp jallale fofu moy sulayk ni ku mata dimbalé la waxatu ko bayyi nako waye li wër dal moy suñ mazhab malik ku ñew fekk imam nek ci minbar ba jëlale na julli ñaar raka waye lenn saxoro ko def waxtu wowo nit ki nopi saxoro ko wax man am sax faqat la do wax nopi nit sax do ko def suñu mbokk yi cheikh daayiram khadamatul khidma ma sha Allah ay fuqaha alay bo doon lijeenti ay sappe ak dik jubanti ak taxawal ni kay fi ba imam yek ci minbar amoto liggey mala ne istati taxawal ne tek non rek ba imam bi wacc ci minbar bi lo bëgg wax nga jallale ko lolu moy suñu mazhab imam malik imam bu xata tok ci minbar bi ñepp rek kana iza khataba ramaqnahu bi absarina wa ansatna ñepp dañuy tok diglu jakar la mom diko xol bu le ñu nek sax ci sappe suñu yegge yi dañuy xamni sax dañuy bëgg bo mané wul diko xawa jakar la mom wala yu mel nonu lolou moy suñu mazhab malik waxtu wu waxtu wuñ wara julé defena señ bi ci dañ nga gëcci téré war nafli in jalasa fa khal min bari imama jum'atin faqad kurhun duri wa mana'uhu ba'da jum'atin idha lam yukhrij al imam masjid al qusa bi milim bërepp yi nga xamni dañ fay téré ku fa nafila ñu ko fa ci bo leen ci bobu waxtu yi nga xamni imam ji tok na ci kaw minbar bi lolou moy suñu mazhab moy mazhab malik ak dolina ci faraw bu am solo bari wu téré yu ma gis ñu diko andi moy bu imam buñ julé aljuma ba noppé ku bëgg na fi la nga bayyi ba imam bi genn jakka ji dañ né bokk na ci yi nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sax kërëm la ko daan défé muy nafilay ginaaw julé timis dëgg la nak kër yaronte bi dafa jégé won ak jumaa ji motax ak nafilay ginaaw julé aljuma motax sax ñu bari bari dañuy bëgg ginaaw julé aljuma ñaar raak yi nga bëgg julé demal bagg sa kër nga julé ko fa waye nak xana nga doon ko yënd ci jumaa ji wala yu mel nonu wa ba'da jum'atin wa kat binena wa ba'da jum'atin wa ba'da maghrib yu'akhiru an-nafla ila al-bayt an-nabi moy yantu sallallahu alayhi wasallam bok na ci nafila yi nga xamne kërëm la ko daan defé moy yim daan def ginaaw julli aljuma ak yi nga xamanteni daanako def ginaaw bu julli timis bu nopi waye nak ku julli timis bu nopi sa kër soori bokko ci yantu bi kërëm dafa jégé won ak jakka ji ndax ñaari rakka yoyu yi am ginaaw timis bayi len xel ne dañu bëgg nit ki diko gaawé war du yeex bop ndax dañ ne malaayika yi yobbu jëf ju baax ji nit ki doon def ci bëcëk bi ñaari rakka yoy bokk na ci mom lañuy mujjé yobbu dañuy wax né dañ koy xaar motax jëru di yéxé nak waye loolu ku jégé jakka ji loolu la motax ñuy wax comme yantu bi sallallahu alayhi wasallam nonu melon
1: yëru jëf serigne murtada ki mu né ko xamné dafa fassé soxnam ñett yoon yoon bu ko fassé nak da na koy déllo ci lataay dëj di jéx mune ndax yoonu ñettel wi dañ koy jappé mu nek fassé mu dokk mo xamné bala muy koy mëna jëlat mu amaat benen borom kër ba tagg ko ko wala deet
0: bamtu kar waxatal
1: ko xam dafa fassé soxnam ñett yoon waye néna yoonu mu ko fassé da koy dello ci wat bala ay deje jax mu dem jëli wat mune ndax yoonu ñettel wi dañ koy jappé mu nek baynuna kubra nga xam dootu ko mëna jëlat li fekk kenen jaarat fu wala deet
0: yoonu ñettel wi xam bu xam
1: wa yoonu ñettel wa
0: waaw soxna boko fassé fassé bok na ci li nga xamné l'islam xawna ci taral touti muy sey xawna ci liko waral sey dafa xawa 10 ko xamné bu dagané ci yow buñ la ko mayé ci niñ ko wara mayé lu né dagan nak seen digënté lolu ay kaf jëm ci lolu waral l'islam passé mat bok na ci li gëna mata jang surtout nak ci ñun wolof yi ñun sénégalais la jull nak ci ñun wolof yi parce que yomb na lool amut dama mer amut li la ci djublu wuton wala nga def ko bagal nan amut xéré nit ñi dañu bari tapalé dañuy fassé nit ba nopi doyo luñ ci andi yenen buntu wala nga wéddi ko fassé ku ne na japp ci bopam ne bu ko xassé def jeex na dogna bo tégalé won ne ko fassé na la ngeen continuer du xolo jappal ne kontel ne ben ngeen continuer du xolo nga nak fassé na la kontel ñaar ngeen continuer du xolo nga nak fassé na la ñatt fassé am faylé raja dem faylé jiw ko tektélé wut né da ngay konté fassé mom boko fassé dem faylé jiw ko baxna loolu l'islam bëgg sa man nga ko faylé ci biir idéji bu ngeen waxtané ba djubo rek baxna sopp nañ sax nga séral ko rek woon djubal ishadu le xali waxé waye nak téwut kontél né am nga ak mom ben fassé kontél boko fassé waté lu wax donte yeen ñaar dama ko féké lu metti metti ngeen waxtaan ba djubo wat ba melni faylé amna it jappal na ñaari fassé amna bako ñettel soxlaatu lolu xamal ni seen digënté baynu na amna in fokk kanen tak ko yalla waxe rek ci alquran hatta tankaha zawjan ghayrahu tankaha nak limi tekki fofu moy kanen tak ko tak gu dagan ko xana juulul lako daganalal ba nopit nak xek ak mom dara li goor ak soxna am baxu xek lolu dong ngay meuna tax mu dagan kako defon ci jamono yoyentou bi sallallahu alayhi wasallam yor ku mel nonu fasé ko ñett fasé xamna rek ginaaw bi mu waxtaan ak xaritam ma laye rek mu daganalal koko ñu fas ko rek mu tekki wat ko yoonte bi dañ ko acca acca dakk ko hatta tazuqi asilatahu lako wa yazuqa asilataki lol kinaya la ci jima rek moy ba ngeen xek dara waye fasé mat nay tay ca xamne kuko def amna konté ko djubo wat ngey nak lijeent nañ ko leppit konté na amna motax nit ki bu ngui koy faral di gawa def lu melen ndax bokku na ci nga xane ken mul ci arrière yu mel non manam koku xass def mëno ci arrière boko defé rek ki na
1: jëre jëf sëriñ bi ke mu ne bu féké né climat bi dafa xawa soppé ko dafa sédd lool wala mu mboyé lool wala sax nees bi di wacc mu ne ndax man nañu bolé ñaari julli manam ñu ñëw rek julli timis daal julli tak gé dem ñibi wala bu dé bëccëg la ñu julli tisbar julli takusan daal di dem ci carrière
0: ci suñu mazhab rek lolou kenn duko def mazhab malik boole tusbar ak takusan bari na fu mi amé tukki dana ko waral ak amna yu koy waral timis ak ge bok na ci lu xawa ni rog li dana koy waral leg legi moy taw bu bari lol nga xamné day tax wala ban bu bari ci yoonu ba nga xamné nit ñi buñ doon julli ji dana leen andil jafé jafé ci yoonu ñan ñi di ci boole lendam gu metti lool bop taw bu and ak lendam gu metti waye nak ab sedd kesse de bokut ci sabab yi tax ñukay baxo boole amna xarit bu ma andal rew mom dekk de japp naane bu doon loolu mom japp naane dana am juroom benn wer yo xamne xamna dañuy boole timi sagge nga xamna ne dund na fa sedd bo xamne musuma ko gis jeegi na day waye loolu bokut ci li tax ñu wara boole julli suñu mazhab malik donte nak ñukoy def bari na lool legi lool waye li tax ñuy boole julli timis ak geey lay doon moy taw bu bari and ak lendem gu metti lool ak ban bu bare bare loolu moy tax ñuy wax suñ julle ca niñ koy defé xam ngeen ko da ngay yéxé julli gi tuuti julli timis gi tuuti rek ba mal ne waxtaarom geey mi ngi tambalé duggu ci nga julli timis bo nopé julli geey buñ nopé nak yeen dem ñibbi lolu moy li nga xamné mom lañ am ñun ci mazhab malik
1: ki mu ne lan moy ngeenelul julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ak baat yi ci jëfëndiko yan baat mo ci gën
0: ngeenelul julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dama japp ne lima waxon legi rek ci wat karaw yi ci la bok luñu wara wajalal conférence bopam la bari na lol inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لو خامتيني يالا دفنكو عطف ملائكه تي بوبام ني نكوي ديف ديغلي دوغا ديغلي ني ديكو ديف لولو نغينن لي كاوينا يونس بن سلام سلام ننا كو جولي تي مان بن يون يالا دانا جولي تي فوك يون لي تي نيك تي اي نغينل بارينا جابنا بوكنا تي لي نورا ديف وقتان بوبام نغينلول جولي تي يونس بن سلام سلام اكي تيغينم اك يمل نونو شيخاي جولي تي يونس بن سلام سلام barina amna ci cheikha bo xam nak borom xam xami wala bok ñepp ci ñom sax dafa mel xaw nañu depp ci ne moy bi ci gën moy as-salatu ibrahimiyya gi nga xane xam ngeen ko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك ورحم على محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دونت نك شيخ يي تدس بارينا يو باخ لولت صلاه الامي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بارينا لول صلاه على النبي وايي نك متنا غنا ياتال وقتانو غني لول جولي تي نبي صلى الله عليه وسلم بارينا لول بارينا اك تيغي نيغا خاني مو تي اديو اك يي تي ام ييب ريك اك ليغا خامني ويرنا تي بوروم خام خامي ني لي غنا وير moy du tawqifiya moy julli ci yonent bi sheikha yi nga xamne sax yu bare bare ñew na ci ginaaw bi ma res na ci xiyas ba ci julli ci yonent bi ndax bare na sheikha yo xamne nak amna ci ginaaw bi yo xeyna xeyna yagge wut non waye teewut borom xam xam ni depp nañ ci ne julli ci yonent bi du tawqifiya lolu xamna kay waxtaan ci waxtaan wo nako ci boole bare na ci bokk na ci julli go xamne gis nga fonku nañ ko lolu non mi ngi sax suñu yoddu yoddul maqus salatu fatiha allahumma salli ala sayyidina abdul fatih ma khulqul khatim wa sabaq ak yenen yu bare bare yu mel non salatu taysir wa insha Allah buntu bobu yaat na dal ubbi ne borom xam xam ubbi nañ ko lu yaato yaat ci julli jeentou sallallahu alayhi wasallam ngeene li ci nekk bari na lol
1: jerejeuf serigne ki mo ne lu jëm ci li yaq l'islam mo xam lu ñuy gëm la wala lu ñuy wax la wala lu ñuy jëf la nga xam ne kuko def genn ci l'islam dafa bëgg xam dal ñu wax ko tak tak biñ ko mëna xamé xamné li kat kuko gëm wala nga wax ko wala nga jëf ko dañ lay jappé ko génné ci l'islam
0: lolu batay liñ doon wax rek buntu bu yaato yaato la waya li mata xam dal moy julit aqida nako sétal pass passam gëm yalla subhanahu wa ta'ala ci wétal ko ci melokanam ci jëfami yi yalla jago yépp nako bayé yalla bu ko jox kenen xamni yalla dong moy ko man yi nga xamanteni yalla dañ ko ko jombalé yépp mu jombalé ko ko do am qul allah ahad allah samad lam yalid walam yulid walam yakul lahu kufuwan ahad pas pas nako setal pas pas nak wetal yalla subhanahu wa ta'ala nim beugé ñu wétalé ko nonu ci melokanam yi yi aju ci mom yépp yi dagan ci mom yépp rek ci gattal dal moy xamné ki nga xamné moy jëf deug deug ci yalla lay joggé am pas pas bu melné rek nonu ko suñu sëriñ bi gëssé won cheikhul khadim man zanna ghayra allah yughni aw yadur fazaaka fi ad-daraini zukadin wadur الضر والنفع من الرحمن ليس من البيضان والسودان با خاصي ديك جيخ يالا موي كيغا خاني موي جيخيتال سي مير مو مانا دون موي ديف لو ام موي كيكو دوغال كانين دو دوغال ك مو بيند ني ني بون فاتو يالا لا نيو جيبل سي تشوبريم رك سي لا نيو موديو يالا نيو نك سي فو باخ نين نيب بون ديمي الاغيت موي كيغا خاني مو نيو اتي يالا نيو اتي سي يرماندي ميت moy ki nga xamanteni nit nañ xamne lu mu wax deug la motax nañ gor gor lu bax bax nak diko jamm ci xamne yalla day bour la bo xamne lim man bari na waye lim señ bari na waye dal lolou mom lima la wax rek buntu bu yaatu la waye dal mi ngi tambale ci nit ki na pass na amna setal setal pass passam digeunte mak boromam li yalla mom nako jox lepp bu mu ci wañi dara bu mu ko jox kene nit yonente bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne gem yalla bala mat dang koy gem lim mom nga jox ko ko ba mat seuk seuk seuk seuk lolu moy dabit li nga xamne ci mokay duggal ci l'islam bi boko defut nak ala kulli hal wal a'udhu billahi ta'ala ndax l'islam mom li ñeuk duggal nit ci nit mom moy pass pass bu set day melne kon ce ngeum mo am jafé jafé wal a'udhu billah
1: ki mu ne yan waxtu moy yi nga xamne dañuy sip ku ci sujud jang alquran wala ñu téré ci sax ku ci sujud ci jang alquran
0: sujudu tilawa moy sujudu jang alquran dañ ko bolé rek ci nafila yi mok nafila ñoo bokk até xolal waxtu wuñ la wax né dé suko nafila kenn du ko sujudu sujudu tilawa waxtu wuñ la wax né kenn du ci dafa dañ ko sip wala dana aram leg dañ ko sip ak li ci aju lepp sujudu tilawa mok nafila ñoo bokk até lolu moy dabit bi buñ neela dañu sart ci julli ci sujudu tilawa sart julli borom xam xam yi dañ nan la sart nañ ci sart julli nafila ño bok am rek tuti nak lu ci am lu mata xam lo xane am na ci sujudu tilawa daga nan lañ ko yit ci julli ak nafila don te julli ak nafila yit rek am na yum jago moy ci lu ci nekk liko waral yenenbi sallallahu alayhi wasallam defam nako ginaaw julli takusan ba isfi istirar di jot xamna lepp tay mu jot inshallah yakarna ba jant bi bëgg socc sogul rek dagan na nga sujjoot nga julle fi neew dagan na nga sujjoot fi sujjootuk tilawa donte nak dañ ñaan la dagan na degeenul nga nafila fi waye lolou dañ ko ci sété waye nak buñ démé ba jant bi bëgg sox dédé bul defat dara ci yoyu motax nañ koy bayé xel ci neew yi ñu julle lek lek bu fekke demati na ba waxtu wowo jege nañ bu fekke neew bu soppiku nak la bu na soppiku wala bok narna andi musiba ci lolou sax des ko wax legi ndax japp na ne margo yi ñu am ak matu way ñu am legi lolou mom jafé nak ko mëna denc ay fani fan mu muñ ay waxtu 30 minutes taxu di wax waye nak buñ demate ba isfar wéxu tuti ba jant bi jege so nañ taxawal julle neew ba julliti bi so nopi wala bok ba jant bi so nopi waye nak jang alcorane su jodut alcorane nit ki non lañ ko waxe bo julle suba ba nopi ba israr bi jot dagan na waye nak buñ démé bam wéss ba jant bi fenk dagan julle neew nit non rek non la démé buñ julle takusan ba nopi sété nañ ko ci ba nga xamanteni jant ba nga bëgg so moy ba ci kanam tout rek wala waxtu du sori waxtu yi lol tuti wajaza lol la borom xam xam bi way nan wajaza inda ulama'i almazhab bayna alghurub wa salati almaghrib wa qabla al-isfirari wal isfari salatu maytin wa sujud al-khari sujud al-khari mo sujud ku jange ciosanu lolou moy tere ku julle ku sujud ci waxtu wu jant bi sox wala muy fenk wala muy beug sox wala muy beug fenk ciosanam moy hadith yunus sallallahu alayhi wasallam bo xane manami moy la tunahiru bi salatikum waqta tulu'i ash-shamsi aw ghurubiha fa innaha tatlu'u bayna qarni ash-shaytan bu len di jemaleti sen julli gi waxtu wi jant bi fenk wala muy sox day melne dañ borom xam xam bi dañ wax ne kuy julli kuy sujjoot ci waxto da nga melne kuy sujjootal shaytané wala yaas billahi ta'ala motax dañ koy téré dañ koy bañ waye nak ñaari ar yu sété nañ ko ci nit ñi rek nañ koy bayyi xel surtout ñi julle neew yi nañ koy bayyi xel bu baaxa baax deug la nak ab neew bu fekke dem nga ba ragal ne dafa nara yaq amutul waxtu lolé mat na bayyi xel amut waxtu wi jant ba nga genn amut waxtu jant ba nga sow wa in yakhaf taghayyurul mayt fa sall borom xam xam bi wax bihi wala waqta tulu'in aw tafal koku amutul waxtu waye nak bu fekke amut amna waxtu bu jant bi deme bay so nagn koy moytandiko bu deme bay gende nagn koy moytandiko bu ko jito nak borom xam xam bi daganal nagn ko niki ñu daganal sujood bi nga xamne moy sujoodu tilawa
1: dereje ki mu ne ko xamne da fay jaay di wër nga xamne saxul ci ben dekk ndax koku sañna wañi julli am lele mu dem ci dekk bi lele mu dem ci dekk bele ndax bu wacce ci ab dekk man na wañi julli
0: wa koko am da ko misal ci kuy jaay di wër wala kuy wër rek ku melni man ko amul liggey nak ku melni seigne mamour mi nga xani man nga jog wër wo xamne fo am ñaari fan jappal ne da nga jall fanen jërut teunk ko ci kuy jaay wala ku du jaay tukki dagan na nit ki wañi ci julli dagan na nit ki sax bañ ci wor deug la nak budé ci masalam koor budé ko xamné dana am katan nga wor mo gën lool la borom xam xam yi wax wa hal siyam musafirin afdalu aw fitrhum amna ñu né wor mo gën amna ñu né dok mo gën lay seminal birri saw fi safar donte dañ ko tawel koor mo gën ndax wéru koor tedna ñaaral bay bayil xel ne bo wor dang ko fay julli bu fekke nit ki dafa tukki tukki bu dagana julli ci distance biñ baxo xam dana jégué lool juroom ñaar fukki kilomètre légui bo tambalé genn dëkk bi nga dëkk bo jégué fi ba genn Touba rek ba wéssu tool yi ci Touba ba genn dëkk bi rek man nga tambalé julli na doon nak tukki bu dagan bu mu doon tukki boy moy Yalla bu mu doon tukki bo xane fo dong mo la tax jog koku man nay wañi julli koku wañi julli mo gën muy matal ku tukki wañi mo gën ngay matal inna allaha yuhibbu an tu'ta ruhasahu kama tu'ta azaimu yalla lim la may nga diko jefandiko dafa bëgg moko gënal fuf nak nga diko bayyi motax wañi mo gën bo tukki sax dañuy wax ne nga beru di julli julli kenn mo gën ngay dem ci mbolo muy julli di julli julli matal xana rek leg leg mbolo ma am lo fa yakar mbolo bu bari bop wala nit ku tedd lol am fa ko xane yakar nga barkem borom xam xam bu bari wala yu mel non bu ngeen de julle ndo yeen yu mel non it toujours nañu jital ki wañi bu noppé ndax koko bu ande ak ñi matal na xamne bayina sunna ci motax na jité bu na peñ ci dess jog motali ca nga de len ko leral rek ba ñoo tambalé julli waye ku tukki tukki bu mel non comme liñ ko wax muta jawil koku li ci am solo rek na xol ñenti fan yu wër bu ko woré né dama ko fam ñenti fan yu wër nak moy yo xamné bis bam tuké bokku ci bis bam ñibé bokku ci fek tukki bi matul lolu fu ko nexé manay wañi danaka kon ci babit bi ma la wax nit ki xawna mëna tégalé at mepp di ci wañi jull leg leg ah xana nak mu dem fu soxna nek wala yu mel non wala fo xam dana fa yagge waye fek dal woor lé dang fa am ñenti fan yu mat sekk ñenti fan yu wër moy bo xamné dara daggu ci bis bi nga démé bokku ci bis bi nga joggé bokku ci man ngay wañi jull ak noko tekke mo xam kuy commerce nga mo xam kuy tukki nga non rek mo xam ku mel non li ci am solo rek tukki bi lama wax na doon tukki bo xamna tukki bu bax lay doon tukki bu dagan lay doon ci distance sori way bi na tollo comme lima la wax leg ak yu mel non
1: yere jeuf serigne murtada ki mune julit bo xamne day liggey ci ben societe nena societe bi leleg day jël ay neexal yu muy jox ña fay liggey mo xam société bi ab julit ko mom wala kudul ab julit wala sax leg leg bo jënde dara mu am ay boyum lay jox ngir am ay neexal yu ci wara tege muy laaj ndax neexal yoyu dagan na wala det
0: waaw neexal de mom xam nga day melne yi tax ñi téré mbir yu bari yu melni mom bari amu ci wala bok neewna ci amu ci wor amut façon riba bu ci am amut lenn xéti tasjian lañ ko tudd rek luñ soñé la xeyna motax danaka ñu bare bare ci borom xam xam yi wayfal nañ lu mel nonu yi nga xamné dañ la ko jox ngir neexal rek lenn rek mo ci am solo kuy liggéey ci société bo xamné nak ka cey nek xamna du julit ne ko mom wala société du société julit xana ko neexale nga fexé nak ba lañ lay neexale doon lu luñ la wara jox rek lo xamné ma res na ko jox julit rek lu julit wara mom nga fexé bañ la neexale nak lu baax donte sax nak nga naan bul nek naan nañ mako jox ma diko jaay tak yu mel non dedet lol dal mo ci am solo buñ la joxé lo julit wurt mom bu ko jël delo len ne len li degeul ma diko mom ca balan ko sañe jaayat wala nga diko sañe def lenen dang ko mom ge koy jitu te waro ko mom lu mel non
1: ki mom neena da doon julli timis waro na def sujudu qabla salam fatak dem ba selmal ci julli ge door ko fatlik mu ne ko nan lay def
0: dafa war na sujud qabla salam mom kep la
1: waaw xeyna mom kep lay def
0: nañ xol la taxon muy sujud qabla salam bobu lan la sabab ci lan la bu fekke ñett sunna ko waral non bu ñe ñett sunna nak ñett sunna jëm kaw koko mom du sujudat waye na bam tuat julli julli yaquna bu fekke nak ne matuko won wessuna du sujudat ndax qabla salam واستدرك القبل مع قرب السلام واستدرك البعد ولو من بعد عام قبل السلام داي دو ياغ دير بيم ام دو ياغ بو فكيه متول نيت سنة مو تخون مو كاي سجود باخنا نا باي نون رك نكو باي اك يالا لول امو جافا جافا جوليغا باخنا سي لي غينا وير بو فكيه نا نيت سنة مكو وارلون جوليغا دا ياك موم نا بام تات جوليغا بو داي ياغ داخ ياغ نا توتي
1: جولي جيغي داكاي باموات ولا
0: جولي جا جولي جيم باي وون جي تخون موي داف قبل السلام رك مو خام غيلا وون ولا تيميس لون
1: ke mu ne ndax saxna ci sunna ci yunus bi alayhi salatu wassalam ne dafa digle ñuy ray lu ñuy tuddé unku ak ban njariñ wala ban sabab motax mu digle ñu diko ray
0: wa unku de lu sax saxna ci hadith yi bari saxna amna ci xane mom wër la gëna jégé sax dañoo digle ku koy ray illa yinta illal nak mom hadith bobu munumako degeural dañi wax ne sayyidna ibrahim bi nga xamanteni dugal nañ ko ci ndox mi xéte rab yam fa fekkone yépp xamna don nañ ko mal ne ko koy yema sawé dal di japp ci bañ ko dugulé sawara sala bako wax di mal ne kuy fay sawara sa bam dessu unku mom xamna mal ne da ko jambon ñen ñi loolu lañ koy ilalé way ala kulli hal loolu mom duma ci sori ndax sabab sos wër nam deb waye amna hadith yu bare bare yu diglé ray unku al wasakh lol bare na lol
1: ki mo ne ko xamné leg leg xélam day waxtaan ak mom ci ay diko jurul ay xalat yo xam leg leg man na xawa doy war mune lolu luy atep sharia ci lolu ndax lolu bu xelam waxtane ak mom ba wax loko lo xamne baxut da ci am bakar wala du ci am bakar
0: wallahi lolu mas'ala la mo xane bari na lol legi waswas sonal na nit ñi dana japp nit ci sax ba xawama lek koy genné ci diiné ji ndax dana def dana dem ba dox digënté mak jaamu yalla moy lolu nga wax rek waxtaanu xel lolu li ci borom xam xam yi diglé budé ci laaj bi na ko ñëkëton té lolu du atté bu ñu atté du ndax du lu am solo nak loy ma yara du fi ala khatari ka lolu du lu ñatté waya day lo xane nit ku ko bayyi wëy ak yow dama la yakal lu gëna mag lolu dana tax ba doto japp japp bu baax dina tax ba doto julli julli gu baax nit kuma sonal ci ndaysan ci ku bëgg lu baax ci mbokk talibé yi sonal lama lol ci ay laaj fan yi waye bu mako téelo xamna né lu mel ni moko dal waswas moy di waxtaan ak xelam xel mi da ci def toujours né wacc na soxnam ci aramal la ko digënté mak mom ci xam nga ku am diiné wala bok ku bëgg diiné la motax jaaxal nako waye lol lepp liko indi rek moy di top sam xel lolou bok na ci li nit ki war de moy tandiko moy di jax jaxal bu metti fokoy defé moy tandiko bo dé japp japp sa loxo baagal sa xel mi ne la dedet jappo ne ko baxna baye bo nga julli sujjot ñaari sujjot mu ne la dedet ben sujjot mi sujjot borom xam xame dañuy wax ne bu la setané la ko wax waye bu la ko waxé ne ko mala ko gëné ndax yow bi la yalla sujjot lo da nga bañon te man sujjot na ben sujjot sax mala gëné lolu topé ko nonu ba yépp jeex waswas ak waxtana ci xel lu bona bona bon la lu mëna sonal nit ki la bari na ño xamé julli wax nañ mako bu ñu julli ci juma ji rak bu ñëkke bi duñ ko xawa dab lek legi ci waswas ko waral ndax fuñ kabaré armal japp nañ ne kabar bu waxat ñu defat ko ci lolu lepp waxtana ak seenum xel mopp mo koy waral waye bu dé ci atab sharia nak mom comme li nuhadi wax rek la ci atté nuhadi buñ lay wax kalam dañ nan la hadithu nafs ak yu mel non bokk ci taxut ñu nan kalam waye bokk mom amut atté kenn du batté du lu kenn mën ta atté ci la bokk moy lo xamne sam kal rek ci lay wax ci la nek ak nga di ci waxtaan waye dal ku ko yalla natto de ko teseti diko genné sa xel lo man ndax nak lu bono bono bon lu mëna yaq la lu bare bare lol lay denk kum dal
1: ki mune ndax dagan na ci kilifa jigen mu tass sey jigen ji te borom keuram andu ci
0: dede donte ñukay def barina ab sey amna baat bu ci wala fi di wax lu wer la moy liko tak tesku tass ab sey yombe wu non buñ ko fasé niñ ko wara fasé ba borom keur gi bu yor ko ha la fay tass mom bu len niro lu yombit ku ko japp moy xamane da nga xamut lu bari ci fiqh wala xamoko ci dina yombut kenn ci sun borom xam xam yi ndaysan bu bax na deug ñu bari dañ ko xam da ci son lool dañ ci discuter lu bari bari te liko andi moy xamna nit da ko jappé borom xam xam bu maga mag la bu jafé jafé yu melni bu ci amé day dem waxtaan ak mom xamna djublu ko wax ne ko bëgg ko tass lo ci tass sey lool lool tass ko baye ndaw si munu ko tass baye ku goor ki munu ko tass serigne ku goor ki munu ko tass amna ko xane tass yomb na ci mom muy borom keur bi borom keur yomb na at talaq man habu an atiya sahq min ñew ci hadith bi bo beugé wat ci bata tontu la bu ko wacce mom amutu ciow waye nak kenen dila ko tassal mom yombut motax yu mel nonu fu mu amé jafé jafé amna ci sey bam ki lol lañu delu ci borom xam xam yi laaj len luy atté bi waye nak kilifa gu jek jek tagal na len dede taxu taggo mom yomb na lol lol tag tassu ko def ci borom keur bocc ko kenen nga ñew ci mufti bu mel seigne mamour wala seigne cheikh mi tagal na len non rek dede lolou wayef na yombut motax waye nak li ci mussel nit ki ne delu ci borom xam xam yi borom xam xam yi amna ci yoon yu ci redd bari na ci lo xamne yoon moko meuna dindi leg legi yoon nim koy jinde du forcer nak koko mo xam qadi bala mo xam kafa yoon wa tek du ciagne day forcer rek wala yu mel non dede amna lu koy islam digal xolal sey bi ki lim la wax ndax deug la am du deug ndaw si lim tumal borom keur bi ne mom la ko def bam beug tass ndax deug la am deug ndax man na muy ko xane da doyal non rek waji da ko nexatul rek xoo ak yu mel non bu ci lepp dajé nak ci ñu gëstu ko wala waji mi ngi koy sagane dundalu ko li war ci mom def ko bu yoon gëstu lool bam xamne soxna ci amna ci mom deug borom kër bi lañ koy wax rek ñaara mëna nek dang koy yor ci niko l'islam bëgge wala ñu forcé la ben ñu forcé la nga tass ngocc ba bu ko forcé wut yoon tass na ko tass ko tassé su boba tass na waye nak tassup say yombut lu mata baye xel nak la yombut yombut yombut de len ci delu ci borom xam xam di ci wax ak ñom sey bu la jëtte ndax tass na ko taxut mu tass ci borom kër ba ne wacc ko ndax leg leg sax toujours dang ko def ci borom kër ba may ne ci deug lu bare bare soxna ci day sonn wala mu doyal wala mu bëggatu la rek wala yu mel non su boba nak amna yenen yoon yu len l'islam jaarlo yo xamanteni war nga ci mëna négocier ak borom kër bi bam bayiko wala bok bu fekke borom kër be koy togn mom yomb na bu démé ci yoon lu ko tassé yomb na lool ndax lool bu ko wéré na na la démé mom bu ko tassé dana tass waye bu dul loolu bari na sey yo japp na tass nañ ci tassuñ ndax tass na ko rek taxu mu tass ndax doono kiko yor kiko wara tass motax
1: ki mu né ndax dagan na ci ab julit mu jël azekam def ko ci daara jo xamni moko mom wala mu tabaxé ko jakka wala mu tabaxé ko benen école wala hôpital wala demé non
0: lolou dé bari na lol wax deug yalla bokk na ci masala yi nga xamné sax bokoy wax mom ñin ñi ay réel li di jappé waye kuy wax li yalla wax rek nga saña wax nit ki nak bu démé nam ko tekké mo xam mom la engagé ñin ñi amna lu am ci ñom jangoro jox na ci ñun amna ci ñun surtout ñun sénégalais yi diiné dafa melni mom ku né ab expert nga ci sëñ nga ci wax sëñ nga ci xalaat sëñ nga ci tawil yoon ak yefi doxenu aduna ni rek ci misal ab docteur lu la téré wala doxenu aduna ni rek ku lay liggéey lo heure sangam bo ñewut nangam ak lu mëna xew mom dang ci teunk ndax xam nga la ci fekk waye diiné moy li nga xalé bu taxawé ku né né waye japp na né li war na ma nek japp na né lolu lu mata baye xel lu mata teyla yoon day atté masalam bot mi nga don wax legui massa ci ay bot amna lu ci sayyidina ali waxon lu am solo xam nga masala massa ci ay bot massa ci kaw moy farata massa ci bir du farata dañ ko sopp wala sunna la xam nga lu xorom la suuf gi nga xamne moy jonjok sobe sek tak tak yi ñu ne la dañ ko sopp wala sunna la kaw gi ñu ne la farata la ci la ali waxe won ne law kana ad-din yudrak bil ra'y la kana mashu batin al-jasad awla min al-mashu ala zahirihi dine bu fekkone ci xel rek lañ koy jele massa ci kaw bot mo gëna yey mata ci kaw sal lolu day feñ fep azaka yalla andi na liñ tuddé masarifu zakati inma sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allifati qulubuhum wa fir riqab wal gharim wa fi sabilillah japp na na nit ki lim wara def ku gënne sa azaka demal xoli masarif yoy du ñak mu xol ci ben nga jox ko ko waye bu ci def lanen borom xam xam ba dafa wax ni cheikh mohammed mawlud masrifuha fi muhkamil qur'ani wa man ta'addahu fa zu'a asyani masarifu zakat yalla dina ko ku wute ak lolu moy nga yalla yemo ci moy yalla li nga def do yitu ndax asaka yalla genn lo nalako waye genn wako niñ ko wara genné asaka nañ koy jaar niñ ko wara genné amna ku bax waxuma lu xoromu ne ma man dina genné asaka waye dama koy jënd nangam maam bu amon milliard bu mo wara genné ciéb la ko jënd wala ko dugg mané ko señ bi yow da ngay sharxé waye genn wasaka ku lako joxelo ciéb asaka kenn du ci ittihad yam ci fiñ la ci am lo rek niki non batay masarif yi non deug la amna ñuy tawil ci ulama yu mujjii di ci wax yeneen wax waye dal nañ xamne yalla fiñ ñu ci am lo rek nañ ci am nañ yam fofu andi na masarifu zakat yi ci masarifu zakat yi du lu jafé buñu demone ba amatu nga wara mëna andi di tawil ak di ittihad nang boy amna faqir ak miskin ba beetu tuul mi nga am ibnu sabil ba beetu tukki mi nga am mu'allafat qulubuhum niñ ko cekke kafiru muslima wala hadithu ahadin bil islam ñaari façon niñ ko cekke kuy doga tuup wala ñen ñu tekke ko kuy doga dug ci l'islam bu ko ki yoy mi nga am ba faaw motax nak nañ ñam fofé mo gën bo bëggé tabax sa lanen wala nga bëgg def lanen yoon ñu ko mëna jaar barna deug la nak daara ji mëna ca jaar yu ci benen façon man nga jox señ daara ba fay jàngalé ndax faqir lay doon li gëna bari xaliban ñun gaay ñep ndagam ñu mom daara ci xay fuqara la jël na señ daara ba man nga mëna jël ci benen wasfu nak waye nak bu ko jël ci att du jël li diko di ci def na xam ngeen li mo bëgg wax
1: ki mo ne ndax nit man na jëfëndiko wird te du am ndigal ci ab serigne ak ndax murid bi jëfëndiko wird ak biko dul jëfëndiko amna lu len wutale
0: wa mourid bi jeufandiko werd ak bu ko jeufandiko len wutale moy ki mourid bi jeufandiko werd la ki bu ko jeufandiko la werd ma ko motax may wax ndax man ab mourid la ci yoonu mourid la nek bokku na ci xewal yi nga xamne señ bu

0: alhamdullilah nak ba yalla tagatal nañu ñu bax bax yo xana fi même boko noron def duñ la ci baye alhamdullilah ñi ngi leen ci santat bu bax bax ñom ñoñu muy jubanti sappe yi muy fexé ba profondal du am ci digënté ñi muy baye digënté di julli ci ginnaw muy sappe su matut nga baye ko bu noppé di julli ci jenn sappe yoy yep bokku ci tegg yi nga xamné kuy julli warna samonté ak mom bu fekké dem na bay julli jërëjëf
1: ki mo ne borom kër bo xamné soxnaam du julli lan moko war ci mom mom borom kër bi
0: liko war ci mom bum ko ajr ci julli yalla subhanahu wa ta'ala lum wax wala bok ci hadith kullukum ra'an wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi nit ki soxna bayal xel ne am nga ci mom responsabilité bu mak motax ni nga wara samé ba du jënd di taxawala ji gor goko def mom bu sa yalla bo ñëwé da nga ngeen taggo wala mu dégg ci yu mel non ni nga ko wara mëna samalé diiném diiné ji nak yaatu da nga fexé bam gëm yalla bu ngoy bokalé ci gireer bu xamé mom bu ko def xamna na nga fexé bam mi jaamu yalla julli ci waxtu yo ak li jitu julli di lab bu fekke amna lu meuna genné asaka jappalé ko ci bam diko def bu fekke ajmaka jotna ci mom ci man ko fexel bam diko def na nga fexé dimbalé ko bam mi def lu baax lepp lolu responsabilité gor gui la sonn ci bu baaxa baax bu ngeen gisé yoni tabi sallallahu alayhi wasallam tax nit ki bala tak soxna bokku na ci lim lay digël tan ko am diiné lolu ku la digël bang ko takagut ne la wutal ko am diiné waxul len bu dem ba ci bir nan la jappalé ko ci diinem lolu waxale won lolu nañ koy baye xel yoni tabi sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bu xawgu dutun kahul mar'atu limna yu bare bare yo xamne dañ ci tak soxna li jamaliha wa li hasabiha waye min ko mujjantele ci ne wa alayka bi zati diini taribat yadaka denk na la nak nga tak ku yor diiné kon soxna ndeyel tak ku am diiné bi nga sonné bu wut ci ko am diiné moy ko xamne fogg nga ci mom diiné ndax fim bok ak yu mel non wala yar nañ ko yor diiné waye bu ñëwé nak dé ko fega dé ko dimbali ci diiné joju yalla néna ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran té lolu soxna mo ci gëna jitu motax lolu kon yaatu neel rek soxna sudut fonku jëfëndiko diiné goor ga responsabilité moy nako jappalé sonu ci japp naané bu ci sonné lolu ba yamalé ko yor ko ak bañ ko yor ngir mu fonku diiné dana ci goor goor lu baax baax ni xamné lolu lu mata baye xel la nañu sonu ci njabot bu baax baax ci di len dimbali sen diiné li ci manki ñu len koy motalel li nga xamné defuñ ko it ñu len di dimbalé bañ man diko def waye nak ngeen xamné nak l'islam xawna yaatu lim yaatal bari nak xam nga kula daganal nga tak ak chrétien masihiyé bu jigen koku xam nga né lolu bari na lo xamné man nga ko ci déggé motax nak tontul rek moy lima wax soxna bokay dimbalé ko bami ba ngay tak masihiyé bi xam nga né bayyi won nga xel ci né mom du julli bu ñëwé waye nak soxna su nga yor nak cham dim julit dimbalé ko ci dinéem aju wut ci jullem rek mais dimbalé ko li aju ci dinéem gep gep defa ci jappalé comme ni nga xamanteni digël nañ la nga sakku ku am diiné balang ko tak
1: ki neena mom da don kafara neena wara goral ab jam neena mu dem fekk ko xamne dafa waron lu joxe ndampay ci ray gum ray nit mu fayal ko ko wala ko ñu tej kasso mu fayal ko ngir mu genn mu ndax su boba dina doy
0: ah dedet mu ko sa dedet lool bokku ta kafara mom ga lan la yene bamuy def yeneem rek bokku yene ji rek du ben dedet lim def bokku ta kafara kafara aw yonam la jaar joxe diya aw yonam la jaar fak asir sa mbokk joxe diya ko ray nit am luñ la wara joxel famille bi am luñ ci wara joxe asir buñ japp am ngeen joxe dara jotal ko bu ngeen lol bokk ta kafara bokkuñ man ta wutu kafara du ben
1: ki mu ne ko xamne day julli bimu jange fatiha di wara jang lu ci top mu jangano ñaari sar jang falaq ak nasi ci ben taxaway bi mo ne ndax lolou dina dagal
0: ken wuro ko tay diko
1: mo xam imam la wala du imam sax
0: ku jul rek imam wala ken ku julé ndax maam mom amul jafé jafé bobu xam nga kuy julli farata gënul muy tari ñaari sar julli farata nga tax may wax doyna sekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def ko won daw ko def lima mbokk ma waxon ci tap bu kawé rek nema del waxna du ciosan rek yoonte bi daw ko def waye mom yoonte bi daw ko def imam liñ ci sop ben sar ngay tar julit farata tax may wax nak waxuma la nafila nafila surtout nafila tarawih yo nak nafila man na guddul ak legui dañ wax sax ne legui guddal ko moy gën rakka yu bari ci nafila boko guddale lolou mom dana ci am répétation manam rek taré lu ben sar waye julit farata ben sar mo ci dem bo taré ben sar ba ci top xam motax lu mel non ken wurtu tay diko def rek dañu sip nit diko tay diko def taré ñaari sar tay ko diko def ci julit farata nik nonu batay sip nañ nga ñaka taré lu ngay joutal sar yi moy ras mushaf al usmani mushaf kamel bi ñu toftalo comme niñ ko baxo jange nga julli rakka bu ñëk bi nga taré ci nasi rakka bi ñaaral bi nga taré ci falaxé loolu gënut rakka bu ne dé ci taré ben sar tay mu toftalo ni nga xane non la kamel bu toftalo loolu lañ sopu agut nak ci daraaje ñu naan la day yak bi lu wala yu mel non waye bu ken tay diko def dañ ko sip bu ken tay diko def
1: ke mu ne ko xam dafa and ak imam imam bi sujud ba'da salam mom defuko mom waji sujud and ak mom
0: geul dara ñu ci yak dara lu yak dara ndax ba'da salam bayil xel na biñ koy def fekk na julit yi noppé waxuma la mom waye imam bi sax bu baye won ba'da salam bi ndax du yak julit selma nga bonop motax geul nit imam inma ju'ala al-imam li tamma bihi seen imam yi dañ leena boole ak ñoom ngir ngeen leen droy geunut lim def mom mom waye yaqku dara ba'da salam sukku
1: ki mëna lan moy atté julli ci ay armel te fekk ñu am benen espace bo xamné mëna sa nafa julli budul armel yi
0: wa julli ci armel borom xam xam yi dañu wax ni dañ ko sip geunut bu fekke am nga fenen deug la nak sibel gi wax yi barna ci xeyna rek ay armel nim ba xomel nga xamne du fuñi moy tan diko sobe lek legi amut lu la meuna wëreel ne la dal da lañ koy ar lolo tax motax ñu bari fonkuñ ko ku am benen espace bo meuna julle ci misal armel yi baqiya gi masalan amna mbar mu mag mu nek ci buntu ba nga xamne defna gut sax ci fiñi dencé ku bëgg julli man nga julli fofu amna sax jakk defna ci bala nga dugg waye dem ba ci bir armel yi mom ñu bari fonkuñ ko biñu lim bërepp yi nga xamné fonkuñ fa julli da nañ ci bolé armel maatinul ibli fi baxo def gileen yi ak fi yéfer yi baxo seen iglise yi armel yi amna ñu ko ci bolé loolu lepp it ciosané nak mi ngi déllu ci rek né bërepp la bo xamné kenn du ko wolu ci né ndax man nga assuré ndax sobe amna fo la amu fa loolu nak jappal bayal xel moy ciosan la bañ ko def mo gën bañ ko def mo gën
1: ki mu ne ko xamne day julli bayyi farata ci farata julli mo xam da ko tay wala dafa joom mu ne ndax lolou dana am jeexetal ci wër julli gi wala det bayyi farata ci farata julli mo xam moko tay wala tayuko ndax lolou dana am jeexet ci wër julli gi wala det
0: day jul day bam tuat julli gi rek bu fekke wessu na fo xamne man nako dem dama tal day bam julli gi واستدرك الركن فان حال ركوع فالغزات السهو والبنايه نبام في جولي بو فكيه من نكو دوب دباتال سي بنا نكو ديف بوكو منتا دوب دباتال نا ديف داي فيات جولي ريك جولي كين دي باي فرات
1: كي موني ندخ اجوما غير مو وير دنجي شارتي كي خطبه جيتي ولا بوك كي من نا خطبه كنن جيتي جولي اجوما جي
0: deed nak imam ji khutba moy ko wara jité bo démé ci muqtasar khalil dana wax né wa bi kawnihi al khatiba illa li uzrin imam moy ki war di khutba dana la waxate bo démé ci tuti néna wa tusra in qarb bu fekke ngantali yagut nañ ko xaar imam ju ñew nek yegg ba ci minbar am ngant ngant bari na amna lu ko gar legge amna lo xamne bu ko garé amu jafé jafé bu khutba bu nopi nakene jité imam ju ki ba agal kirisma salam niyas billah yalla bu mom wala imam ju nopi am ngant ba mënu to taxaw ngay day tok lolu ngant lo xamne xam nga du gawa jeex dañ koy jël xéne bu ci hôpital bu dafa lolu amu jafé jafé nakene jité waye nak budé ngantou yi gaaw yi imam jo xane xeyna amna ngantul meuna julli xeyna dafa bëgg jappat wala yu mel non jëru ko nañ ko xaar na gaaw nak tuti dañ ko xaar mu dem julli ji waye bu ko keneen wootu muko ndax imam ji moy ci wara nek di khutba bu bi kawni khatiba ila al-usr ngant nak moy ngant lu yoy nga xamne pexé amu ci ca dana jël waxtu yag lool ku febar febar bo xamne mo jitt wala yu melen waye nak ngant yi ndondo wani dañ ko xaar mu dem ñew def ko bu yagge lool sax ñen ñi dañu xamne bu ñene bamtu wat khutba bi bu diire bu yagge tuti bop
1: ke mu ne lan moy atté béré mo xam nit ki da koy def ngir tagget yaramam wala da koy def rek ngir passe temps non rek mo ne ak ndax sax na ne yonnati bi alayhi salatu wassalam mosna béré kenn ci sahaba yi
0: musara saxna lol lu wedd la saxna ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam def nako ak len ci sahaba yi amna borom xam xam bu ko waye sax xamna koor ge ma japp yoy xaw guddi ni yonnati bi mosa defal tsara an nabi yi muntu sallallahu alaihi wasallam musara ñep lu sax la xéti jumtu kayu tagat yaram la go xane lu yag la waye nak ni ma gisé ñukoy def ni donte fonku mako lool sax diko sétal mom nit mënu ko rafet lu nit mënu ko daganal ndax yi ci aju ñom liko ñaka baxal ñoko ci yok ko xane ben yaramu neen lay def dim koy def ay awram mi ngi ci biti awram yo xone wurtu feñ awra yi war feñ ci goor xam ngeen lo dana tak ay yu ken xamut ay njabar yu bare bare fessel ko won ko ñi ngi diko gis leg leg mu jël yu baxot diko soti ko wal yas billah mbolo ma fay nek di diko setan waxtu julli yu bare dana jot ci duñ ko julli jaxaso goor ak jigen dana fam leg leg ñak sécurité dana fam bañu gañante wal yas billah yemut ci lolu sax budé ñi bëré légui lanen amna ci lo xamné mo gëna tax doy waar lool mom warna tax ba ñi téré téré ko moy gañanté seen bir dig na dañ ci gis ko xamné day gañ morom ci bam ki motax na ko bi nga xamné mang koy gis ni légui donte ku ko fonku la kenn mën ta wax daganal ko waye nak ñaka daganal bi téwul ni amon na buñ ko bëggé def ci bëkk ko def mu deppok sunna nañ ko xol nu deppok ni nga xamanté ni mo amon bu ñëk rek nam daan démé daan ni amé waye nak légui ci liko yaq moy luñ ci rax lu bare bare lu ci rax la lu ci wo xam tane bokku ci won lool nak taxna ba mën ta bax
1: ki mu ne lan moy atep sol jaaro bo xamne dañ ko xobé alquran wala ñu couché ko alquran ndax lool day dugg ci galat yi ñuy téré wala dét
0: wa def na na jaaro yi mom yépp ci ñu koy tak sax xamna japp na lool lañ ci jublu nakul galat xeyna am na luñ jublu waye limay wax rek moy tak jaaro dagan na ci goor waye goor gi nak jaaru bi mi tak nan lay mel jaaru khalis lay don bu ndaw lay doone du reuy lol bu mu don ñaari jaaru ñettit bu ko mané tak ci loxol chamoñamit mo gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci chamoñam la ko daan tak da ko daan jëlé ci loxol ndey joram tak ko ci loxol chamoñam na nek ben jaaru bu mu reuy lol bu mu nek ñaar wala ñettit budé jaaru or dé goor du ko tak jigen dana ko tak jigen nit bu ko dé tak waxuñ nak né dana ko wané nit ñi diko gis waye nak dagan na mu tak ko kako wara gis nak mom may mbir la ak yenen jawahir yépp sax jigen dagan na mu tak dañ wax ni jigen dalu or sax dagan na ci mom waye nak dagan na mu tak ko tektele wut né dagan né ñepp war ko gis khalis nak ñu bind ci naqsh ci bari nañ ñu koy ñu ci xawa taral tuti liko andi rek moy dañuy japp ne imtihan xawa doyadal tuti alquran di am dana ko andi dana ko jural leg legi ndax nit lu mi tak diko tak fum toll mom ak lula way mëna wax dana ko duggal fum ko te duggal duma ne amna nak deug la amna ñu am wayu xamna ne japp na ne duñ ko duggal fum wota dug waye bo gor gor lo ba do ko duggal ci wanak ak yu mel nonu dana jum ba duggal ko ci berebu fawukay wala fo xamanteni du fu bax ci nak bayil xel ne turu yalla ak alquran nak kenn du tay diko yobbu fu mel nonu motax sax téré yi ñi tak yi ci borom xam xam yi daganal yi ci tour yalla yi am dañ nan la nang ko ëw défé ko no xamanteni dana kimané lool dal nang ko protéger baax baax motax jaaru yoy dal lool moy li ci nek ah ko xamanteni nak man nga samonté ak loolu ala kulli hal nu ngoku yak yalla waye nak jafé na bo gor gor lo ba do ko duggal ci wanak lima jaaxal dal moy dang ko duggal ci bërepp yo xamé deug deug woro fa duggal leg bërepp bu chaaxaan kay leg leg bërepp bo xamné da ngay mëna waat né rek fi du fuñ wara duggal lu mel non sut na nga bind ko non rek ci kaw
1: ki néna da doon julli gis aw weñ u dal ci kaw sobe naw ñew tong ci kaw mu ne kon numi def
0: wa xéti sobe yu ndaw ndawaan yoyu bokku na ci misal mom sax la borom xam xam yi di wax bo demé ci cheikh mohammed mawlud bi mi lim yoyu comme ko muxtasar ande da nga gis mu nan la wa ashar az-zubabi law min qazira aw fi at-ta'am khaffifan naqzara bimi lim yi nga xamne dañ la ko jéggal yow wala tong ci lé tongat la yoyu yu bari dañ ko wayfal ndax xamna nit ñakko mëna moy tane ko mako waral da nañ ci bolé lem weñ mu mel non ñom sax dañuy wax lu gëna for lol dañuy wax ni sax waxu jëlale na mu tong sa bubu comme ni bayit yi ma wax légui wala sax donte sax dafa tong ci lu melni ñam wala yu mel non dañuy wax ne dañ koy wayfal li tax ñukoy wayfal nak ñak pexé tax rek ñak pexé ndax dañuy ni usulu yoon yi di wax al mashaqqatu tajibu tayshir bir mo xamanteni dem na ba jafé mu woor la né andil na la pexé amuti ci day waral ñu yombalal day ubbi benen buntu yombal lool rek moko waral weñ wowo ci la bok motax sax weñ jeexete weñ wowo ci lañu misalo comme ni mala wax légui rek
1: yoro jeuf serigne murtada kon ñi ngi lay sante bu baax ci ciiru daaira muqaddamatul khidma kon ñu bayila nga taggo rek ñu doora yëkëti jotaay bi
0: jere jeuf serigne cheikh ñongi sante bu baax jumaa touba diko tek ci daaira muqaddamatul khidma daaira muqaddamatul khidma moy jumaa touba rek ci xewal gi nga xamne boole nañu ci alhamdullilah muy suñu xewal ñun ñepp way nak surtout ñun wa touba surtout ñun dong yi nga xamne touba lañu jàngé daaira bi mom alhamdullilah ñepp ci lañ bok ndax daaira bo xamne ci ko jité maak ñi melne man ñepp ci ñun maak señ cheikh ñom ñepp moy sa señ mo la doon jàngal koku mom ci nga bok ndax nit lu señam bok mom ci la bok ci alhamdullilah ci lañ bok ci façon yi nek ñi ngi leen di sante di ñaan rek liggéey bi nga xamne ñu ngi koy tambalé diko ñu tollu ci diko tambalé fini tam jëm ci juma ji tam doonon ligalul señ touba muy lu yagg señ touba ko diglé won ci ndiarém de ngeen señ mbacké bu soné ñet yim batalé won ginaawam né defagu ko dañ ko defal juma touba ci la bok gis ngeen mam cherno ibrahim mu bax mom la wo def ko ci jëwriñ genné lo xibla bi señ mbacké bu so lola bobu la digal li amone ginaaw bi seigne modou mustapha taxaway mag yi ci am seigne fallou cheikh abdulhad seigne abdul khadir ba ci setti seigne touba seigne bara cheikh seigne sidi muhtar seigne cheikh muntakhami lolou nak lay woyal muy liggey juma ji nga xane ñu koy tambali kon ñoo ngi ñaan yalla rek ku ñew ci juma ji war nga ci ñaan yalla agale ko ci fekke ko ñun ñep serigne bi nga xamne cheikh muntakha nga xane fi ne ni ci loxom la ko yalla tek yalla nako yalla dimbalé bam amé ko nim ko bëggé ci di ci wo mourid yépp nak di ci wo mbokk talib yépp di ci wo julit yépp di len xam ni ngeul lu señ touba la lool dal moy li nga xane moy tiant gi may def mom lay tejé ndax ci jamono yi lañ tollu ci war ko tambali yalla kon ku nekk ci juma ji loy wax lool war na ci bok ñoo ngi ñaan bu baax di ñaanal muqaddamatul khidma di ñaanal juma touba ak ñi nekk ci juma touba yépp rek yalla nañ dugg ci ñaan goko dugg nañ ci sax waye yalla na yalla gëna nango ci ñom ñaan gogu rek wax fi liman banaw binaaha rafi' wax fi liman amarahum bihi jami'a wa li jami'a man a'anahum ala binaaha allazi bi fadlika a'tala ajit wal tusbitan fi jama'atan tuqim as-salawat al-khams da'ban ya hakim am bolam ñaan yi nga xamne suñ bi ñaan nako yep ci dekk bi ak ci juma ji yalla bu len ci kenn ëppalé muy wa juma ji nak ko wax man nga ko tek ci loxol muqaddamatul khidma ndax muqaddamatul khidma juma ji lay jëmmal billahi ta'ala tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jere jeuf serigne murtada buso mom lañu andalon ci sunu ñaarelu jotaay yu fatwa ci koru rendi ñi ngi koy sante bu baax ci turu daaira bi di ñaan sunu borom mu deugëdal ko te katanal ko te motali ay liggéeyam te barkel xam xamam ñu sante bu baax ñi doon top jotaay bi ci biir juma ji ak ñu ko doon topo ci jumtukaay yi tas waxtaan yi di ñaan suñu borom mu defal ñu dégg ak top suba insha allah ñi ngi fassiyene waxtaané jëflante yi jëflante ci walu alal lan mo ci dagan ak lan mo ci daganut ñu war ci and ak serigne cheikhuna mbake abdul wadud suba ci ginnaw takusan ñu bayiko xel bu baax ñi ngi sante ñepp di gërëm ñepp والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم.

0: xalé bokkuñ sol japp na ni moko fi ndek indi ci dekk bi ngay jang français ku lay gis nga mur sey ciir yaru andako bi yar ak teggin mu imposer lako lolou bokku ci ñi nga xamné moko fi ndek indi ak yeneen yu bare kon walu yar bi école bi mom la def priorité nim def priorité jang mi non la def priorité walu yar bi dañ leni top leen suivre xali yi mokal alcorane def tare ay kamil at mu nek dañ fi tare ay kamil yu dul jeex am ay kureli khassida ci primaire bi am ko ci collège bi am ko ci lycée lepp lo xamni dal dana tax xalé bi gëna am ab yar gëna fonku dinem lolu mom priorité la ci école bi ni soxna ci dako def priorité ci école bi kon lolu rek xam lam la doon tambalé xamni kon ñi ngi leen wax école ubina 2026 2027 di ñaan sun borom ñu tambal ci bismillah rahman agle ko ci alhamdulillah rabbil alamin
1: jerejef serigne mbacke mbay longor ñu ngi koy gëreem bu baax diko sante ci cadeau yu ubi yu am solo yoyu nga xamne leral na mbirum dara ji waye tam sabab bi nga xamne motax nu ubi ko itam dik na ci bu baaxa baax nga xamne man nga jang langue française man nga jang lak wi waye jikko ji nga xamne mom lañu bëgg nga am ko te lepp teunku ci njangalam serigne bi loolu mom dañ ci taxaw bu baaxa baaxa baax rar na itam nga gis école bo xamne école bu melni la mu def ci daara alcorane jo xamne dañ fi mokal di fi tare ay kamil loolu rar la lu jafé la te wax nako ci biir jotay bi composition bobu daara ji mi ngi ci biir timurt la mi nga xamne mom lañu denk lepp lo xamne jëm na ci éducation islamique digënté collège ba lycée mom lañu jëbël cadeau gi ndax waxtaan wi dafa wara jëm ci ñi nga xamanteni ni ñom ñoo di ñu soñé mo xam élève yi mo xam ñi nga xam ne ñom ñoo di parents d'élève yi waye ku melni Seigne Moukhtara Sy la parents d'élève bi xam nga ne école bu toll ni ñu ubbi ko ak ne ko Seigne Mbacke Mbaye Longor waxé amna ci responsabilité bu am solo bo xam mom war na ci am ay taxaway ngir momit contribuer indi contribution ci li nga xam ne mom modi système bi nga xam ne mom lañu tek ci dara ji lan mo wara nek engagement ak responsabilité wu parents d'élève bobu ginaaw bo nuyo ba nopi
2: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله شيخ محمد البشير نوغ لاي فاي نيو بي سوف سوني نيو سي نيو با سيغ مباكي مباي نيو سي نيب لحد مي ني بوكال جتاي بي نيكو با سيغ مباكي واخا ريك واخ سي لامي ني سوخنا سي سوخنا مام انت مباكي ميغا خامني سومبو بو ري بي موكو سومبو sumbu bu reuy bi moko sumbal serigne touba fi ci dekkam bi nga xamne ci ñaan yu nanguy serigne bi la bok ndax serigne bi da waxone waj'alhu daban maskana ta'allumi wa mawdi'an fikrati wa tafahumi kéro bi mu koy wax dara sampo gutun mu ñaanon yalla mu nek dekk bo xamne dañ fi jangale ak yare kon taxaway bu melni bu fi amé dañ nan ñaan gu nangula ci ñaan yi serigne bi ñaanon ci dekk bi kon nako yalla taxaw ci taxaw mbolem ñim andal liggey bi xamna ni nga waxe legui lu jëm ci présentation complexe bi ak li ci aju lepp baye serigne mbacke mi nga xamne mo yoré walu njangum arab mi ak yarub diine bi ñew na ci teunk gu matalé legui nak lu jëm ci walu wajuri goné niñ tollu fi nek fi ku ci nek da nga baye ko ci kër wajur moy baye wala yaay wala ko taxaw taxawayu baye wala mu taxaw taxawayu yaay koku moy wajur koku dafa am responsabilité bu reuy lu jitu gona gi duggu ci école rek wala ci dara la am responsabilité ci domam responsabilité moy yonent bi neena yeen ñepp ay sam ngeen te sam bu ne bu ëllëgé dañ ko laaj lam doon sam manam yeen ñepp borom njabot kenn ku ne dañ la laaj bu ëllëgé sa njabot gi no doxale ak ñom borom bi waxat ci alcorane ne nañ moytandikulo njabot gi lepp lu leen ni jëme sawara kon wajur dafay am responsabilité bu baaxa baaxa baax ci dom ji bokku na ci responsabilité moy fi dañ fi jangale jangalem diiné di fi yar yarub diiné di serigne bi santane ci dëkk bi ñu diko jëmmal suñu kent lay katan li fi serigne bi téré lepp nak mom dañ koy téré fi lu serigne bi téré ci dëkk bi rek fi dañ ko fi téré loolu jëru ñu dugg ci faram faccé kenn ku ci nekk xamna li serigne bi diglé moy li yalla diglé li serigne bi téré moy li yalla téré wayé dafa bokku ci mission yonent yi jitt won moy défar nit ci jikko ju rafet ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mujjé ñew jangale kat yi lolu moy seen mission fi dafa bok ci barab yi nga xamne dañ fi label goné gi

0: defar ko fi defar jikkom defar jikkom def ko ab julit def ko ab mourid def ko nit ko xamne ni ku responsable lay don ku rafet jikko ko xamne ku meuna defante ak ñepp lay don lolou dafa bok ci liñ objectif yi barab bi ni lolou tax wajuri ñom liñ bëgg ñom ño ci meuna taxaw serigne bi da waxon ci masalikul jinan ne al adabu qismani neena teggin ñaar la amna luñu tuddé adabu zahir amna luñu tuddé adabu batin neena adabu zahir nak moy sa digënté ak nit ñi nak moy lepp luy makarimul akhlaq nga diko wone lepp lo xamné ni lu ñaaw la wala jikko ju ñaaw la nga diko moytunduko motax wajuri dañ ñoo wara jappalé ci mbolém luy luñuy diglé ci école bi ci lolu bokku na ci moy waxtu julli bu joté ñu bayyi seen lepp dem ci jumaaju mag gi ñu julli yakarna wajuri lim wara jëk moy momit mu jappalé xalé bi ci julli ci lim koy soñni momit mu di ci jitu liñuy téré xalé bi fi wajuru ci manit moytandiko ko ca yalla taxit lolou la ciy gën lolou moy li ñëk li lu ñaarel li moy ñu and ak ñom manam ni école bi nga xamné bu waxtu 8h joté ñëpp dañu massé duggu ci classe ñu joxé cours ñomit ñu massé ci responsabilité xalé bi waxtu wam wara teud mu diko teud waxtu wam wara yew mu diko yew lam wara sol mu diko sol lam wara lek mu diko lek bu dem joté mu dem diko contrôler di diglu mbolém lo xamné ni école bi mi ngi koy wax ci groupe WhatsApp bi ndax wajur wu ci nek sa dom classe bam nek ya nga ci bir groupe WhatsApp bob mbolém information bi am ci école bi dañ koy jallalé fofu mu diko diglu di xam buñ waré jangi mu xam buñ waré wacc mu xam buñ né gonéem tardé na mu xam lan moko taxa tardel bu goné gi ñewul mu xam lan moko taxa ñew manam muy communiquer am ittisal ak école bi bu baaxa baaxa baax baña doon wajur wo xamné bu yobbo gonéem lu jaara ci école ba école tej japp na dal goné gi lim warlok mom moy bu war fay joté mu sanni ko fayam paré ci waye ngir ñu mëna am goné gogu ñu bëggal liggéey nga xamné moy li ki goné gi nga xamné non lañ ko bëggé mu mel ko ci digënté mak borom am wajuri da ciy japp manam 50-50 la école bi bu liggéey 50 yi 50 ci dess wajuri mako wara liggéey ci diko top taw bu féké né ku ñuy téré mèche la muy jigen mu japp ci loola ni mi solo fi ci école bi ni nga xamné bu suñu muñ taxané won teul do dégg benn goné goné la abal ma kol guma kolo bu ñëwon ñi ngi taxawal julli do dégg genn goné goné abal ma sër bu ma wodo liñ sol man na julli man na dem ci bép cérémonie bu islamique bu ñuy def man nako def man na dem sax ba ca kaaba gu mu wër ko ci ni mu solo nonu lañ wara mel ci biir kër ga yi buñu démé lool day tax dañuy dem ba dañ koy tam melawo nga xamné mom lañ def day dem ba def jeexit ci xolam day dem ba def jeexit ci jikko kasalike goné gi goné gu gor gi ci ni mu wara wato baña wat watis wo xamné dañ koy téré wala mu tak ci loxom yo xamné dañ koy téré yoy yep mu diko bayyi xel lolu wajuri non lañ wara japp ci lolu kon wajuri dañu am responsabilité bu reuy ci goné gi responsabilité yo xamné yalla wax na ci responsabilité yo xamné yoonte bi alayhi salatu wassalam wax na ci responsabilité yo xamné école bi kemtu lay katanam la tambalé ci jardin ba muy goné gi am at yo xamné mëna guta dugg école ba ci terminal bi fu ci nek rek amna mbolo mo xamné ñoy jàngalé diiné di yaré ci yarub diiné bu fa nek bo xamné ño and ak goné lolu nak buñ ko def fi ci école bi mu dem ci kër ga ñu bayiliko lolu lay indi xoxé ci yar bi kon wajuri dañu wara taxaw ci wet gogou nonou moy taxaw ci goné gi ñu andan ak ñom di communiquer ak école bi di yitté wu bép ndaje bu ñuy def ak bép activité bo xam dañ leen ci wo ñu ñew bok ci lolu moy lu ñëk li mo xam wajuri mi ngi fi wala neeku fi bi ci tapat moy njangalem diiné mi nga xam dañ koy jangalé ci goné yi ak njangalé mi nga xam né moy njangalem aduna mi ñi jangalé ci goné yi ñu diko top diko mutaba de nga di mutaba lolu lolu dana tax ñu mëna am résultat ci liñ bëgg ci goné gi ndax kat fi dafa wuté ak barab yu bari ni mu wuté ak barab yu bari da ngay gis barab bo xamné théorie rek moko taxajuk ay résultat rek moko taxajuk fi nak mom da bok ci résultat yi moy goné gu défaru nit ku défaru lañuy bëgg défar lolou lañuy bëgg motax toujours rek dañ leen ni andil ak di leen dello ci ñangalé mo xam da leen ni jangal ay téggin ba Serigne Bakay wax nako légui lolou moy tombi Serigne Baye jaxata yi nahju masalikul jinan yoy moy suñuy delu way mag ñu bax ñi nga xamne ñofi nekkon lool bo de xol école bi ak activité yi mi def yoy bokk na ci activité yi mi gëna jox gëdd nga xamne nit ki mo xam mokal alquran mo xam jangagut alquran bu diké ku ci nekk amna luñu la wajalal ci yarub diiné amna luñu la wajalal ci njangum diiné cheikh abdou lahad bu ñëwé ci masa ci njangum majalis ñu dana am luñu ci wax loolu bokk na ci niñ ci défé ñun fi ci barab bi moy li tambalé ci classe ba gëna suufi ba ci terminal amul benn classe boo xam ne du njàng éducation religieuse. Classe bu ci nekk mooy njàngum diine. Classe bu nekk ci classe yi yëpp am nga heure bu doy boo xam ne moom ngay jàngee diine. Kon day mel ne école bi li jëm ci responsabilité am ci gone gi, ci yar, ci jéem mu baax, ci jéem mu defaru, ci anam bu ne mi ngi koy taxaw. Loolu bokk na ci muy taxawu ko ci adabu zahir. Adabu zahir mooy gone gi boo jàkkaarloog moom li ngay gis mooy ab jullit xaqan ngay gis ci colam, ci zahiram. Ci baatinam nag mooy xolam. Ca loolu mooy communiqué bi ñuy communiqué ak gone gi. Kon waajur yi am nañ responsabilité ci gone gi ci di ko taxaw. Man damay faral di wax naan bépp waajur woo xam ne léeg-léeg su ma waxee ak waajur ñu ne nangam, ñu ne cher na, ma ne ko loolu nga am noonu gone gi da ci am àq. Te maa ngi lay waatal ne la dërëm boobu nga xam ne da nga koo jël def ko sa gone adduna du yàgg yàgg yàgg yàgg ba nga taxaw ne nangam ba ma ko defaloon ci njàng ma maa ngi koy rëccu. Loolu dama koy faral di wax ci waajur wu ne boo waxee mu ne nangam bi da daa seer, fournitures yi da daa seer, wala nangam da daa seer moom ak gone gi. Nga xam ne gone gi alal ji nga am muy fukki dërëm yi nga am am na ci àq ci alal ji loo xam ne nii moom da ko caa moom. Àq jooju mu ca moom nag amul dara lu ci gën a yey yar bi nga xam ne mooy yarub lislaamam. Moo tax kon Kër Badian May boo dee xool ni ñuy yittewoo waajur yi ak ni ñu dugalee waajur yi ci biir njàng mi néewaa na nga gis barabu jàngukaay bi koy def. Avant ñuy tijji fii ci école bi waajur yi ñoo njëkk a tijji, gone yi avant ñuy ñëw ci école bi waajur yi lañu njëkk a woo ñu ñëw ñu toog. Liñ bëgg ci école bi lu jiitu jataay boobu toogoon nañu ak ñoom ñu ne leen année bii di jëm de lii ak lii lañ bëgg ci école bi nu ngeen ko gisee. Ñoom it ñu joxe ci seen xalaat ànd koog ñoom di ko liggéey. Kon day mel ne fii yar bi ak waajur yi ñoom ñoo ko ànd. Kon ba tax ñoo ngi woo bépp waajur boo xam ne nii da nga am gone ci Kër Badian May moo xam gone googu mi ngi ci jardin bi wala mi ngi ci primaire bi wala mi ngi ci collège bi wala mi ngi ci madialis wala mi ngi ci lycée, nga fexe ba adhéré wu bokk ci biir liggéey bi ñuy liggéey ci biir Kër Badian May. Bokk ci yar bi nga xam ne dañ koy yar fii ci école bi. Gone gi bu fekkee ne day muuru fii Kër Badian May bu àggee ci kër ga sànni fulaar bi defee bopp neen li ñuy liggéey ak li ñuy def ci moom kañ lay dem ci moom. Te yarub lislaam dafa am jeexit yu muy def jikko jurafe dafa am jeexit yu muy def ci xol, dafa am jeexit yu muy def, day am effet yu muy def. Li suñ borom naan julli daa am jeexit yu muy def. Bokk na ci jeexit yu muy def mooy day tax doo def lu ñaaw, day tax doo wax lu ñaaw. Hadis ba na ko yonente bi salaa alai sallam junje woon ne ndax ci yéen bu kenn amoon ak dex ci buntu këram bis bu set mu sangu ci juróomi yoon ndax dana dese tilim. Ñu ne ko déedéet kooku du dese tilim, kuy sangu bis bu set rek ci respecté ko doo dese tilim. Waxuma laa kuy sangu bis bu set 5 fois. Yonente bi salaa alai sallam lu ñu ca teg daa nekk saalika salawaatul xams, julli juróomi noonu la demee. Kon loolu gone gi ni muy soloo daa am jeexit yu muy def ci xolam, daa am jeexit yu muy def ci jikkoom. Bokk na ci mooy mbañum rus la koy daal di am. Gone gi nga xam daa soloo solug lislaam, am programme, am heure bu muy tëdd, am heure bu muy yew, loolu daa am jeexit yu muy def ci jikkoom. Dañuy teree téléphone ci école bi, fexeel bay contrôler sa gone bu mu yóbbaalee téléphone ci école. Dañuy teree watisu bon ci école bi, na fexe ba contrôler gone bala muy génn kër ga mu xool ba xam watisu yi moom la watoo sam déet. Dañuy tere ay brasa yu ñuy takk wala lépp loo xam ne góor da koy takk ci ay loxoom, fexeel ba contrôler sa doom ci loolu. Loolu kon maanaam liñ naan tafaahum bi am ci diggante li tax ñu mën a am résultat bu gaaw mooy ak tafaahum day am ak déggoo ci diggante administration bi, ci diggante jàngalekat bi wala jàngalekat yi ak waajur yi. Looloo tax ñun toujours rek dañ koy defee bil xikmati wal mawxisatil xasana, mooy toujours ñuy jokkoog waajur yi di wax ak moom pour ñu jàppale ñu ci liggéeyu xale yi. Loolu it alhamdulillah am na waajur yoo xam ne macha allah dégg nañu bu baax ci wet googu, dégg nañu bu baax a baax a baax ci taxawaay boobu nga xam ne ñu ngi koy taxaw ak gone yi, di taxawu gone yi ci ni leen lislaam sant. Ñu ngi koy taxaw bu baax seen i kër. Dëgg la du ñàkk na xañ na ñoo xam ne fàtte moo leen cee yóbbu wala ñàkk xam. Loolu moom mënta ñàkk ci nit ñi. Looloo tax moom toujours rek jataay bu ñuy mën di def dañu am pàcc goo xam ne dañ koy jëmale ci waajur yi. Kon ñu ngi jëmalewaat ab soññee ci waajur yi ci gone yi. École tijji na. Gone gi bu tëddee 0h wala 1h de matin munoo muus ak a màcc ba mu yewul la 5h wala 6h. Ñu bàyyi xel ci loolu. Bi ci desaat mooy ñu bañ a sukkandiku ci taxi. Gone gi jàng si yow ak teel a jàngeem ak ak tardeem da nga koo wékk ci chauffeur taxi ba. Loolu du yoon. Chauffeur taxi bi wasila la rek, maanaam jumtukaay la rek ci xale bi pour mu yóbbu ko mu war a jàng. War ngaa am ay moyens ak ay taxawaay yoo xam ne nii bu lii amul nii la ñuy doxale. Ndax moom programme am la yore, yow nga yor sa programme. Mu am hëdëf am nga am sa hëdëf wala ay ahdaf am nga am say ahdaf. Am ay objectif am yow nga am say objectif. Borom taxi bi objectif mooy day kasbul xalaat lay wut,
1: fum ko man amé baxna yow nak da nga bëgg sa goné di téla dugg di téla wacc loolu nga bayyi ci xel bi ci topat moy ay lekkam goné nit dafa composé wo ru ak yaram ru gi likoy dundal moy jaamu yalla yaram likoy dundal moy di lek lek ko bax di nan nan ko bax di dallu dallu ko bax fi bo xolé environnement bi nga xamné lepp baxna do fi gis mbous wala mbalit moy taxawal jawu ji garab yaangi ni ngay noy noy gu tey sécurité bi doy seuk nga gis kon day melni environnement bi liñ soxla wo ci gonegi pour mu am dundu gu tey lepp amna fi liñ soxla wo ci gonegi pour mu am dundu gu tey ci ruam amna fi jakka jaangi ni téré alcorane ñi ngi fi serigne sangi ni imam yaangi ni borom xam xam yaangi ni kon day melni lim soxla wo ci ruugu dundu mu am ko amnako jaay kat yi fi nek ni ngi leni saytu bu baax kenn ku ci nek bo de jaay lo xamne bukku ci wër gi yaram gi da lañ ko wax ak yow ci num gëna téy légui nak kër ga ci dess liñ soxla ci kër gi moy nagone gi dundu gu téy ci kër ga di lek gu baax bu heure tuddu jotté mu tuddu bu heure yew jotté mu yew nga diko contrôler ci waxtu juromam mu diko respect lolu kon ci ubité école bi niko wajuri don taxawo ñi ngi leen ci soñé waat ñu taxawaat non xamna wajuri mom buñ ci wax man nañ ci wax fi bu suba ci lu jeex ndax ñom dañ leena bayyi xel bu baaxa baaxa baax ci liggéey bi munu ñu am résultat bu baax mukk lu rune wajuri dañ cey japp wajuri munu ñu am résultat bu baax mukk lu rune dañu wut école bu tey bu baax buñ leen yobbu kon ñi ngi soñu waat wajuri bu baaxa baaxa baax ci taxaway bobu ak ci liggéey bobu señ Basir xamna dañ yemani fofu ba delsuwat inshallah ta'ala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Serigne ba ngi len di nuyu. Lim tour yi dana jafé. Ndax ay kilifa yu mak ñofi ne. Neena kër gu ne ka fa bayiko kilifa gu mag la. Ta andon ak Serigne Saliou don ko liggeyel ta seeni way jur boole won len ak Serigne Saliou ta seeni way jurit nekkon ay kilifa yu ñu xam ci yoon wi waye nak ñu soppon Serigne Saliou lool xemem ab liggeyam ba tax kilifa gu ne jël sax njabot jébal ko ñena ñun ñëpp itam Serigne Saliou liggéey loñu nimu ko défé mom mi nimu ko liggéey lo ci daara yi néna ak ay magam ak ay rakam néna ñom ñëpp da leen waxon na ngeen fassiyéné terbiyew néna xamoon na ni mom lam yoron yéne won na leen ko té ak njurel mayewu ko won mo taxone mu fas lolen won ñu jaayante def ni ñeppuy def neena amna ci jotaay bi ñoo xamni neena liggey bobu mok ñom ñoko bokkon and neena amna ci ñoo xamni jotu ñoo dajje ci benn jotaay ku melni Serigne Saliou Mbacke mi mu Serigne Ibrahima Ndar neena bokkon nañ nek ci kër gi waaw neena ak ñeneen ak kilifa yépp ak ñoom Serigne Xabane ak Serigne Yalla neena niko seen wayjur bi daan defé boole leen ak serigne bi neena bu duggé ci limbi dana xawa doy war waye Mbacke jéggel nañu waaw ndax xamna ni ay kilifa rek fi nek neena bi xew bi amé neena dafa am ci mbettel gu doy war ndax neena Serigne Cheikh mu Serigne Saliou limi wéré di lepp neena jappon na ni jogagu fi ku fi nek la neena taxon na mom soxlu wul won dara neena doyon nako seuk ak nekam fi waye neena amna ci lo xamni nak mom boromam lako séré lo muy ci digëntem ak mom lool nak du lumuy wax neena bu ko defé Serigne Moustapha Mbacke itam mu Serigne Saliou neena momit non la melone ci mom non don ko jambaré ko jeex ci Serigne Touba tak jeex ci Serigne Saliou tak mais def nañu liñ ci man ba dem joté itam ci ngor lañ dem akuk talibé néna liggéeyu serigne chalou bi nak néna xel kom jihad jum ubbi won la bëggoon julit yépp jarignu ci ak mbokk talibé yépp néna ndax serigne chalou monsieur abdullah hat muy sowa wayjur man waw néna daf ko waxon niko serigne abdullah hat dako waxon niko bimu koy bolé ak serigne chalou dan ko waxon ni serigne chalou de lolé mu yor néna serigne abdullah nak dawul tiof ay wax néna laaj serigne chalou alalam de moko gënal nga laaj ko lim yor ndax lolé mu yor néna kérok muy soti de dana ko ngor dello ko yobale ko dem dan nako waye cey lo ci am lum tuti tuti de cey lo ci am lum tuti tuti néna lolé nak ab djundji la bu doy war néna bu Seigne Abdoulaye bu démé ba nek khutbu saman nekkal fi Seigne Touba ba nopi wax lolou djël njabotam gep jox len Seigne Salou kune mu am lum la wax néna kon lolé doyna seuk doyna war néna motax néna yeen kilifa yi néna dafa am lu ko Cheikh Mahamoudoul Muntaha waxon néna bis dako wax niko li wessu day néna bobu mom mi Seigne Bassirou la Seigne Muntaha di waxal néna li wessu day amna luma leer ci ni nangu nañ ko waye li di ñew nak djug rek néna djug rek néna lool nak ab djunjula waaw néna num ko waxe sax du ko mëna kiyé non waye ab djunjula néna momi ndigeelam dongi lay diglu néna sa yu waxtane ak mom ba léral ko lim ko wara léral mom Seigne Muntaha mu jox ko ndigeel lim koy jox mom Seigne néna ñepp dañ ko dégg néna ndax deug liggéeyal Serigne Chalou néna moy top ci ginnaw Seigne Muntaha and ak liggéeyal Seigne Touba bi néna lolou dal ñu ñepp ñu xamni moy lim fasiyene néna ben bant bo dong fa suko yene yeungal te Seigne Muntaha yeguko néna xel kom nak lam fa japp ak lam fa wara def néna lepp ci ndigalul Seigne Muntaha lay joge kon nak néna ñun ñu deglu ko ñunit néna lolou la fasiyene dekk ñun ndax ngeureumul Serigne Chalou néna mi ngi ci biir ngeureumul Seigne Muntaha néna daara yi tam lim ci waxon rek néna fam ko bayiwon néna bëgg na mu déllu fa néna duko man mënuko waye néna dana ko mëna def ci nimbeulam ndax néna dañuy day luñu défar ba nopi néna lool itam xélam dal na ci lool néna amu ci genn jaaxlé waaw néna waye ñun ñi nak ñoy dongé terbi yi néna ak di soppé sëriñ bi Serigne Chalou ak wëlëré yi néna daj na sëkk Sénégal waye néna ñun ñi ñoy woté néna yeen ñi yéne woté néna yéne soñé kon nak néna ci seen kaddu lay waxé néna liggéey bi nak xel kom da cey gëna siiw waye du xel kom rek néna amna yeneeni wét yu bari néna xel kom nak mom lañ xam ndax néna laata ko sëriñ bi sañ ci nek na ci ay daara yenen daara yi bopam yi lu ëpp juroom fukki at taxawal na ay daaram lu mat juroom fukki at doga sañ ci xel kom doga ñew do ko sañ ci néna ay junni nit jaar nañ ci ay loxom ñamu ñëk tarbiya néna amna ci ño xamni fimni amna juroom ñen fukki at néna kon nak loolu lu yagg la néna loolu tayit liggéey bi yépp jàngalum alcorane la daan doon ak xasida yi ak liggéey bi boole ko it ak jaamu yàlla gi néna daara joo dem jàkkaanga fa ak mbaar muñ jàngee alcorane muy jàngum marax ak jàngum njël néna loolu itam ñu ngi fa seené wëyel bu baax non liggéeyub Serigne Touba nak dafa melni garab go xamni day mag rek wuti kaw lu mu gëna wuti kaw rek di gëna yaatu kon nak liggéey bi da war di yok sa suné néna manes nako misal itam néna ci taal bo xamni dañ ko taal ci ak lëndëm ci lëndëm gu sedd ñu wër taal bi diko xambu néna saay ñu saggane ba taal bi fay rek lëndëm gi day déllu ci wat sedd ba déllu ci wat néna kon su boba yit ñun ñoo ci lor rek kon té lool lepp du am néna bëgg liggéey bi dal moy taal bi bu mu fay néna nay lèr ba léral gox yépp néna goxi sénégal gep néna lèr gi tam moy xol yi lèr rek bu xol yi léré néna dañ nan jar rek daldi gis lu bëd mënta gis Serigne Mignane mi ngi tuuf jërëjëf okay jërëjëf jërëjëf bak jërëjëf lèr nañ
3: Lima ci même touti ah mom do dong la bëgg wax
2: nak liggéey xaban bakki né suñu xaban néna
4: liggéey bobu
2: néna liggéey bobu
4: fass nañ ko and ak Serigne Bassirou
2: néna fass nañ ko and ak Serigne
4: bam sopp sun borom
2: rek
3: ah ci mom Serigne bi dal mom Serigne bi na nga dalal sa xal ndax fi ay dongay Serigne Saliou ak ay defarup Serigne Saliou rek ka fi lay té légui rek lay waxtaan ak ki ñenn ci mbokk yi maay len Serigne Saliou commencé nek ak mom
5: Serigne Saliou Daru Salam mom Serigne Ibrahima Dar moy wax ak Serigne Bassirou Mbacke
3: manako Serigne Saliou ku massana nek ak mom
5: neena Serigne Saliou ku massana nek ak mom
3: ci kilifa yi du gis sa jëm sa wajur rek lay gis
5: sa wajur wa rek lay gis
3: ndax dañu massa tok ak mom
5: neena ndax dañu massa tok ak mom
3: mak cheikhuna mu soxna momi ak serigne modaw balla
5: mom ak serigne cheikhuna mu soxna momim serigne saliou ak serigne cheikh aw balla
3: ak serigne abdou cissé ñuy waxtaan ba ci yag
5: neena ñuy waxtaan ba ci yag
3: serigne bi jekki jekki soppiku daldi juk bayñu fofu dem tok fele
5: ne daldi juk bayi len fa dem tok nele
3: bimu deme ba delusi ma ñew ba ci mom
5: ne mu ñew ba ci mom
3: ne ko mbacke ñi ngi tuub de mbaadu dañ la togn
5: ne ko ah mbacke ñi ngi tuub de mbaadu dañu la togn
3: wala dañu def luñu yegul mune hi dedet dama leena xol rek sama xel nek ci seen wajur ye nekkon ci keparu serigne touba lool rek la gis ci yeen kon Serigne Saliou
5: néna lool rek la gis ci yeen
3: lool la daan gis ci kenn ku ne ci ñun
5: lool la daan gis ci kenn ku ne ci ñun
3: té lool lañu dañ jaar lool lañu daan jappé itam
5: néna lool it la leen daan jappé
3: amna mag jo xamni daf ma doon wax na ma yeen ñi jaar ci Serigne Saliou de
5: daf ko doon wax ne ko yeen ñi jaar ci Serigne Saliou de
3: gëmu leen kenn
5: mom rek ngeen gëm
3: Mané ko nak Serigne Saliou. Da ngay nek ci képaram difa défaro. Mu bëgg la.
5: Fonk la.
3: Ba yaakar ni mom. Mom yow la nga waron def mom mokoy def. Dawul ciof kenn. Té Serigne bi yow wax deug Yalla xam nañ la.
5: Né té yow Cheikh Mohamedoul Bachir ñom xam nañu la.
3: Té ni dong nga ma samel. Jaamu Yalla.
5: Dal
3: bëgg lu baax kon kenn ku ne sawar na la jappalé té ku jaar ci Serigne Saliou bëggul liggéeyu Serigne Saliou di laal suuf kon na nga dalal sa xel
5: Serigne
3: té li may wax nak
5: mo nekk ci kenn ku nekk ci ñoom
3: danañ la jappalé ci xel jappalé la ci xalaat jappalé la ci doolé
5: ak ci xam xam
3: ndax serigne bi kat da daan wax naan kilifa na am ku koy xelal na dañub reer
5: té amub reer
3: manam bu doon ko xamni day ñew naan serigne bi sañ nga ko ak man nga ko
5: néna bu mu doon ko xamne da naan serigne bi sañ nga ko ak man nga ko
3: té serigne saliou ay nit rek la défar daf leena jangal yar leen
6: kenn ko ci waxal
5: neena kenn ko ci waxal
6: bo sagganul manam do jaar du yoon
5: bo sagganul ne do
6: jaar te xamnañ neew mi do jaar du yoon
5: ne te ñom xamnañ ne
6: ndax yarub Serigne Saliw nga
5: defarub Serigne Saliw nga
6: ak manam luñ mënta wax
5: ne ak luñ mënta wax
6: jeuf bak
5: waxana nga ndum neub fay bu sar jazaka
6: Cheikh Mamadou
5: Bassi jotali ay cadeau.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
5: Serigne Soye bu ne assalamu alaykum wa rahmatullah.
7: Cheikh Mamadou Bassir.
5: Ne Cheikh Mohamedou Bassir.
7: Ñongi lay nuyu.
5: Neena ñongi lay nuyu.
7: Tedi la ziaré.
5: Ne te di la ziar.
7: Te di la sante la Yalla Serigne bi.
5: Te di la sante la Yalla Serigne bi.
7: Kaddu sax wurtona jog.
5: Neena kaddu sax warul wona jog.
7: Ndax sa kaddu Serigne Saliw mi.
5: Neena sa kaddu ak kaddu Serigne Saliw mi.
7: Sey nañu ca.
5: Sey nañu ca.
7: Waye donga yi ñu andal
5: neena waye bokki donga yi ñu andal
7: di njaboti kilifa
5: ta tay ji
7: defal nga len lo xamne buñ la gisul won ginnaw buñ fi joge ba fi Serigne Saliw
5: laqo ak legi
7: banexo bi nu banexo tay
5: ya len ko dimbele
7: kon buñ la gisul won
5: sen xol sedna guuy
7: ndax tay ji
5: amna ci ño xamne
7: balen Serigne Saliw soppile ak legay duma ne gisse wuñu fi de
5: ne du ne gisse wuñu fi de
7: waye buñ fi gisse bari wul
5: te gis gis bu xat lay doon
7: kon li nga wax ne da nga bëgg tay yandok ñom safonté ak ñom
5: giñ na ci Serigne Saliw
7: fotat nga seeni xol
5: bam sedd wecc
7: yaakar jañu amon ci Serigne Saliw
5: Serigne Cheikh ñew gatandu ko ca
7: yow ni nga mel
5: naka jek
7: kula xam ci la lama saxam
5: bi nga gatando liggey bi
7: dañ na Serigne Cheikh wétal nañu dañ ne Serigne Cheikh wétal nañu
5: dañ ne Serigne Cheikh wétal nañu
7: waye yow dañ no doli fit ci Serigne bi
5: néna waye yeen da nga mom mo len doli aw fit ci Serigne
7: bi dañ no doli yow Serigne Bassirou ci aw fit ci Serigne bi
5: néna yow Serigne Bassirou doli nga len aw fit ci Serigne bi
7: ndax sa taxaway sa paspas
5: néna ndax sa taxaway ak sa paspas
7: ak sa nangou kiliftef
5: lo am
7: lo dajale
5: jox nga ko Serigne Touba
7: bu soxlo wo dara
5: beggo dara
7: dudul ngeureumul Serigne Saliw yalla yag dal ci sa kaw
5: yalla yag dotti ku ci sa kaw
7: ci barkep Serigne Saliw niko Serigne Saliw mi waxe
5: niko Serigne Saliw Darou Salam waxe
7: Serigne Saliw da daan wax ne yeen doomi kilifa yi ma tassare fi daara dama len di barkelo magña
5: magña
7: ndax Serigne bi li matona def ci yeen
5: defon nako ca magña
7: jeuk senuk juddou Serigne Saliw waxnako leg ci biir wax
5: Serigne Saliw waxnako leg ci kaddom
7: mbolo mi fi tew nak
5: mbolo mi fi tew
7: neena bis ni ki tay gën nañu yéssalat senuk jaayante gën nañu yéssal senuk talibé gën na yéssal senuk paspas gën na yéssalat senuk wétal yalla ci Serigne bi
5: gën na yéssalat sen wétal yalla ci Serigne bi
7: ngir sa jëm ji tok ndax ni nga def yalla ak Serigne Touba
5: nun ñom
7: duñu jéggani kilifa fenn
5: ndax yalla defal nañu tawfiix jo xamné ci kër Serigne Saliw
7: muy njabotuk Serigne Saliw gi
5: mudiw goor
7: mudiw jigen
5: do ci musso ci deg accam
7: neena musso ci deg mukk accam fañ wara tek sen tank rek lañ ko tek kon waxtu wu nek
5: Serigne Saliw mi diko wax
7: nek nun buñu joge kër Serigne Saliw
5: delu ci suñu bok
7: suñu bok li Serigne Saliw wax lañ daan wax
5: seeni bok li Serigne Saliw wax
7: yeen kenn munu leena yelif kudu Serigne Saliw ndok kon yow mi tam
5: kon mi
7: kanen mununo yilif kudd yow
5: kenn munu leena yilif kudd
7: bok yi fi tok
5: ñu ngi ak fi du wër ceng
7: giñ na ci Serigne Saliw duñ am dara duñu wayal fenn fudu sa jëm
5: duñ la fenn
7: duñ la wor
5: duñ tass sa yaakar
7: mbam seuf lañu
5: tay ay sonum lawbe
7: seuf nu num la nexé
5: ci barkep Serigne bi
7: Serigne Tarafal mi
5: Serigne Talambake mi
7: biñ dajé ak bokki
5: ak dajé ak bokki
7: mandib kamil
5: mu indib kamil
7: ñu ne jotaay bi
5: duñ ko nénal
7: dañ koy def lepp
5: dañ koy def lepp
7: ci ni ngay wétalé sa bop
5: ci ni ngay wétalé sa bop
7: ci bo wété
5: ci bo wété
7: ak yalla
5: ak yalla
7: ñu yendo fe jang alquran
5: ñu yendo fe jang alquran
7: joxlako addiya yow
5: joxlako addiya yow
7: ya xam num la sobé ci fokay joxé
5: num la sobé ak fokay joxé
7: ñun sunu yonne ko ci
5: ñom seen yonne ko ci
7: waye tay ji dal
5: waye tay ji
7: ñi jek nañ ci ndigalul suba
5: jek nañ ci ndigalul suba
7: la wala fi wax ne
5: la wala fi wax ne
7: correct tablin
5: correct tablin
7: fek na soccat jatu
5: fek na soccat jatu
7: ñun jatu nañ bu yag
5: ñom jatu nañ bu yag
7: lu jitu nga ni wo
5: lu jitu nga len di wo
7: dila deglu
5: dila deglu
7: amunu fenen soxla nak
5: amunu fenen soxla
7: jere jef mbacke
5: jere jef mbacke
7: liñ fi yendu nak
5: liñ fi yendu
7: liñi ñaan lepp
5: liñi ñaan lepp
7: sa jëm ji
5: sa jëm ji
7: yalla na ci sa borom def ak wër
5: yalla na ci sa borom def ak wër
7: bayela ak sam xel
5: bayela ak sam xel
7: sa fi du reuy wi
5: sa fi du reuy wi
7: ak sa talibe gi
5: sa talibe gi
7: nga gatandonu ko
5: nga gatandonu len ko
7: bot ñu ci sa ginnaw
5: bot ñu ci sa ginnaw
7: fone ñu ci rip
5: bañ ñew ci rip
7: fone ñu ci rip
5: fone ñu ci rip
7: bu fa buntu waré ubiku
5: bu fa buntu waré ubiku
7: ubiku
5: ubiku
7: moy li wër
5: moy li wër
7: ci ñun dongo yi
5: ci ñen ñom dongo yi
7: fi lañ nekk mbacké
5: néna fi lañu nekk
7: mbacké adé ji ñoko dajalé joxé ko fi légui
5: adé ji néen ñoko dajalé joxé ko légui
7: di la ko santé ci jotaay bi
5: di la ko santé ci jotaay bi
7: jere jëf mbacké
5: jere jëf mbacké
7: ñun nak
5: ñom nak
7: liñu bëgg
5: liñu bëgg
7: ci doomi kilifa yi
5: doomi kilifa yi
7: fas nañu yéene buñ fi joggé
5: fas nañu yéene buñ fi joggé
7: kenn ku ci nek
5: kenn ku ci ne
7: jël nañu aw touram
5: jël nañu aw touram
7: jël nañ numéro téléphone
5: jël nañ numéro téléphone
7: nuy sotante ay xalaat ci sunu biir
5: ay xalaat ci seen biir
7: di diiso ci sunu biir
5: di diiso ci seen biir
7: di nosako nocc ci sunu biir
5: ak nocc ci seen biir
7: ba sa bo leno ay ca
5: ba sa bo len ne ay ca
7: duñ fa nek diko wajj
5: duñ fa nek diko wajj
7: wa salaamu alaykum wa rahmatullah
8: Où que vous soyez, au Sénégal comme dans la diaspora, suivez maintenant Assamadié TV en direct avec sa large gamme de programmes, des émissions, des reportages et des événements. Vous pouvez aussi avoir tout notre programme dans l'application sous forme de playlist bien organisée. Téléchargez maintenant Assamadié TV sur App Store ou Play Store. Assamadié TV vous présente une toute nouvelle application avec beaucoup de fonctionnalités. Où que vous soyez, au Sénégal comme dans la diaspora, suivez maintenant Assamadié TV en direct avec sa large gamme de programmes, des émissions, des reportages et des événements. Vous pouvez aussi avoir tout notre programme dans l'application sous forme de playlist bien organisée. Téléchargez maintenant Assamadié TV sur App Store ou Play Store.
9: Bokki julit yi té moy bokki talibé yi no ngi len nuyu no ngi len di siaré fi way mëna nek ci biir réew ak bitim réew nu yob ak siar bi ñu ngi ci jital khalifatul amr tariqat al muridiyya cheikh mohammedul muntaha mbacke mom cheikh mohammedul bashir no ngi ñaan suñu borom mu doliko fe yagal lool doliko ak wir doliko katan ak nimbal ba yene ju reey ju yaatu ji nga xamne rafet lol te and ak jef ju reey te yaatu lol ci liggeeyu Seigne Touba bi mu agale lepp nim ko beugé ba def ci lu kawé ñortam te and ko mbolem jabaru Seigne Touba gep
10: allahumma amin
9: no ngi nuyu mbolem jabaru Seigne Touba gi mbolem talibi Seigne Touba yep diko yew ci sunu kilifa di kilifa ak barab bi di Serigne Abdou Samad Mbacke ibnu Serigne Shuhayb Mbacke ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul diko ñaanal suñu borom mu yagal ko fi te dolli ko wër ak mbolem jabootu Seigne Touba gep tay ji nak niñ ko baxo amale waxtu wu jot muy alxames ci waxtu wi ci seen jotaay bi nga xamne moy seen émission mouride gi di am fi ci Assamadiya TV Assamadiya Media Group ñukay and ak sunu mak sunu jeurine serigne mustapha saliou diouf tay ji nak ñu fassiyene waxtane wala fataliku wala dundat li wessu ak liñ deugmal ci jëm jo xamne mom kep buñ tudon turu yam ci rek moy mouride gi ñuko ñaanal suñu borom mu gën ko fay yagal gën ko dolli ak wër moy cheikh mohammedul muntaha mbacke ibnu cheikh mohammedul bashir ibnu khadim rasul nga xamne tay ji moy jeewrini seigne touba tay ji nak mouride gi dañu fassiné delawat mouride gi ci mom ndax seigne muntaha boko xolé xamne am mouride la bo jëflanté ak mom xamne am mouride la bo diggé kaddom te gisso jëm ji xamne am mouride tay wax don ko xamne lepp lo xamne luñ dan degg la ci mouride gi muy am njangalé mom da ko jëfé ci fann yépp tay ji dañu fassiyéné waxtané mouride gi woné ci kan moy cheikh mohammedul muntaha waye liñ ci bolé te bokku ci fas nañ ci yéné guiné liñ ci man suñ kém katan liñ ci guiné tam bokku ci fas nañ yéné dello ci wat liñ ci man suñ kém katan kon ba lañu tambali waxtaan wi danañ jox serigne mustapha saliou diouf mu nuyo bu ko defé ñu dugg ci ñeñ bénu waxtaan inshallah
10: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bokk julit yi bokki talibé mouride yi ak fuñ mëna nek ma ngi leen di nuyu bu baax ma ngi leen di ziyara di am mbekté di ko yéssal jamono bu nek jëme ci ñom nuyo bi ak ziyar bi ak ñaan yi ma ngi ko joyal jëme ko ci jital ci cheikh mohammedul muntaha di ko ñaanal ak yéssal lima ko baxo ñaanal yene jim amal l'islam yene jim amal yon wi yene jim am ci bokku gi ma ngi ñaan sun borom kartanal ko bam def ci lu kawé ñortam té and ko ak ñun di yessel samay ñaan ci kilifa ak barab bi buntu bu yaatu bi gatanu mourid yi seigne abdou saman mbacké mom serigne chon yi bu dal nako sun borom defal tawfiq ak sutura ak ndam ci lepp lum dox jëm nona lay nuyo ziaré mbolém njabotou serigne mor diouf jatti gep nga xamni fi ma tok njabot gep la fi togal di nuyo ak ziaré borom bax serigne abdou sama touré barikallah mi nga xamni nim ko waxé rek na la démé jotay bi ñoko sék mu yor ci taxaway bu mat tayatu tamatalé baxo ubbi buntu bi baxo ko tejj jotay yépp di njariñ yo xamni ñeël na fa ab julit nek fum la fekk muy njariñ ñal la di nuyu mbolém ñinu bokal liggéey bi tan na ci suuf ta luñ gërem ci kaw ginaaw yalla ñoma serigne mor mam serigne sam ak élément yiñ ko sékkal ci suuf yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyara waani ko seigne abdou waxé ne la démé tay mouride bi lay waxtané mouride gi tay mouride bu mag bi lañ ci waxtané ci sun jamono ñun kon yakarna bind lay doon bo xamni bind bu yaatu lay doon waye bu jégé lay doon bo xamni dana doon jëriñ ñeël képp ko dajé ak mom niko seigne abdou présenté kon seigne abdou ñu délo la kaddu gi ñu wéyel waxtaan wi
9: ok jërëjëf seigne mustapha saliou diouf no nga lay délo nuyu biiw ak ko siara ci turu mbolém ko xamna rek mi ngi top émission bi di mouride gi niñ ko waxé won rek té nga mujjëntel ko ci say kaddu moy mouride gi mouride bi lañu waxtane waye seigne touba dene lu way di nuru nurul da fekk mu don ko kon day mel ni ki waxtane mouride bi momit jëm la jo xamne ku deg kaddom xamne am mouride ay wax
10: alhamdullah
9: ku gis jëm mit xamne am mouride la kum jëflanté lit nga xamne am mouride lol nak ndem da nga gane jamono ci mouride gi genn ko genn wet
11: bo melé non yi du jaxal ñi la xam
10: alhamdullilah
11: kon tay ji day melni moy mouride gi émission bi nak jek moy mouride gi waye nak tay ji mom dafa melni moy mouride gi ndax cheikh mohammedul muntaha digëntém ak njabotuk seigne touba gi di ay wajuram ba ci ñi donon ay magam té wuro seigne touba mu and ak ñom ñu ay kilifa am dala ci cheikh mohammedul lamine bara mom cheikh mohammedul fadal ba ci serigne siri mukhtar mom cheikh mohammedul lamine bara waye seigne muntaha ak njabotuk seigne touba gi nga xamné ñoo ay rakam ci film leen tek kenn ku ne moy xol ci yow seigne touba ci worma ci cieur bi mu leen jox ci waccu way yim leen jox ci ñim ande ak ñom di diso ak ñom di bok ak ñom lepp lu wacc jëm ci seigne touba di jaar ci mom waye cheikh mohammedul muntaha digëntem ak talibi seigne touba yi nga xamne mom fofé la bolé bopam gisut bopam fenn fudu ci biir talibi seigne touba yi nga xamne seenu talibi deuguna waye seigne muntaha ak jeuflantem digëntem ak sunu bokk yi nga xamne ño bokk lepp te moy ño bokk diine l'islam ji bokk yi nek ci biir rew mi seigne muntaha ab jeuflantem digëntem ak wa bitim rew seigne muntaha dund gi mi dund seigne touba ci biir ak ci biti seigne muntaha dund gi mi dund ak mourid ci biir ak ci biti nga xamne mom lepp lo xamne seigne moustapha dañ ko don jangale ci ak mourid ñu diko waxtane ci mourid gu ñeuk gala wax ba fim tollu tay ji buñ ne mourid gu ñeuk ga nak moy ña jamonto won ak borom mourid gi ñi xamne ño fekke won ci tay cheikh ahmadou bamba khadim rasoul dan ci netali ba bam aksi fi tay na serigne bi dan dundé mag ñoo ñi nañ dan dundé ak mourid nañ dan dundé digënté seigne touba seen digënté ak seigne touba seigne muntaha lu ci nek bo xolé dang ci tek sa beut bu gëmmé dang ci dal bo lambé daj ko jotayam bo tok da nga xamné am mourid la manam dundu gimi dundu seigne touba yémi gimi yémi jéggina day kon day melni loli lañ indi tay fasiyéné ci waxtané suñu këm katan ndax seigne muntaha fatali seigne muntaha mourid gi mouriduk seigne muntaha ñu fatalé ko képp ko nama jariñu nama doono mourid tay ak ëlëk man nga ja jariñ lo xamné du dog adina ak alakhira man nga ja jëlé bind bo xamné dang ko mëna yobulo li ci sa dund adina ak alakhira lu mu yag kon fi ñi duggé ci biir waxtaan wi moy digënté seigne muntaha ak njabotuk seigne touba gi nga xamné ño doono ay kilifa ba ci ñi nga xamné ay kilifa am lañ way ay magam lañ seigne moustapha
12: ok seigne abdou ginaaw buñ la nuyo ziar la am mbekté bu baax yeesal ko nga ubbi nak buntu bo xamné jarna bayyi xel kan moy cheikh mohammedul muntaha jamono bu nek aduna da nay soxla len wessu ñi diko delu ci ngir ñuko jottu wona bayyi xel man ko jariñoo ndax nit ki nga jublo dimbali fi ak agok mom ci kay dimbali mama dimbali la melna ni nga dimbali ko ak dimbali ko deug agawu ci
11: deug la
12: ag ci neexal nit ki mbollem lim beug ngir man ko ca fekk ba dimbali ko ca demel nak fofu le keur gi ag motax jamono bu nek muy genn bind bu bes jeumele ci ko xamni aduna moy ñeuk soxla ñu am luñ ci tekkarti ba ñu aduna jariñoko nga tan tay cheikh mohammedul muntaha ak mourid gi cheikh muntaha de mom ginaaw bu sun borom ciobare wo boole ko ci li gën ci lim bind muy doom adama delu mom sun borom ciobare wo boole ko ci ñi ko gënal ci ñi mu bind boole ko ak sayyiduna mohammed delu ko defal tawfeexi bi serigne bi tan ñoñam boole ko ci ñoñam waye yemu ci boole ko ci dereta mum serigne bu mag bi defal ko tawfeexi mu feñe ci njabotam itém pass passam ak dogom ci dooru feñam may ko nak mo bolé ko ci ñi ko fi wootu yoyep nga xamni du lum tanal bopam mom sun borom ko tan digëmako bi yonentom ak sëriñ bi kenn fekkulin ci li rek buñ ci yamoon jàngalé ko war na no jéma xam ki ni jàngalé moy kan ngir ñu am lu jariño ci mom waye ginnaw tan sun borom gogu nga xamni ak jaglé la lolu kenn mënu ci dara mom nak bi mu feñé jamono ci dooram ba fi mu tollu liko ay man manam ak itém ak pass passam may nga xamni kep ku ci xam dara ba jaar ca yono bo amul lepp ding ci am dara lolu moy li amal solo aduna ba tax mourid gi tay soxla ñu jël mourid bu mag bobu am luñ feñal ci mom yeesalat ko melni likoy fatale ci li ñu wessu ngir li ci kanam luñ ci mëna dabu ci jariño ko rek ñu def ko cheikh mohamoudou muntaha itém pass passam ak dogom njambaram aw fitam deggom da ko yobbu won ci bi fi njabotou serigne bi nek da ko jurelon ak ragal ba jige won len nam len wara jige jafé won ko lol way ñoomit li lepp leer fi ñoom ño xamone pass passam bobu ak itém ragal gim ko yobbo ba jamono bu nek ño diko gatando lo xamni boromu fit sax mënu ko am lol nak moko jural lepp lu mu wessu don njari ñeel julit yépp don ak jagle ñeel talibé yépp ñu war ca delo ci muy sauvetage ci mbollem kuy bayyi xel cheikh mamadou muntaha nit ñi ñepp ay téré leen téré man nga ko jariño bimu fi nekké bi nga fi nekké diko gis man nga ko jariño bimu fi nekké waye man nga ko jariño ginnaw bu ci fi bind téré bi nekké sax day melni ci la ëpp jariñ nit ñi ñepp nak ay téré leen yo xamni ñoy bind seen bopp wala ñu bind leen cheikh muntaha nak dafa am tawfexi téré bimu doon bin ko bindé ba nopit mom téré bi mo wëlbeutiku di léral bopam ngir nit ñi jariño ko cheikh muntaha bi fi wayjuram yépp di nek lo ca dello du doon kéman ndax nit ak wayjuram lum ko yeyal rek day melni yalluma waye ginnaw bu mu noppé gis ay wayjuram ci ngay jangata na ki limu am nim ko yayo ni mu doone tawfex jo xamni ku ca dello rek am ca dara cheikh mohamoudou lamine mi ñëkkawutu sëriñ bi day melni mok cheikh muntaha li adi gatt doyna ay émission ngir nit ñi jël bind bobé rek jarignu ci seen kem carton ñu doora génné benen bind digëm ak cheikh sidil mokhtar buñ wéso fofu cheikh muntaha digëm ak cheikh mohamoudoul mustapha bashirou ci la ñëk yëkété batou man dé sama kilifa ni may dox ak mom moy dama koy bayé bopam ba nopi bayé ko sama bop ci seigne abdou lolu bu ko mourid yi diglu won te deg ko te jefe ko fi yoon wi nek dan ko wessu kon jamono bu nek lu nu neex ci yoon wi rek la sun bëdd di tege way sun nopi du deg mukk lu nu nakari ci yoon wi baat bu gëna riche bobu deg guma nit ko genné man sama kilifa ni may jëflante ak mom moy dama koy bayé bopam
13: bayé ko sama bop
12: chetetet bat bu riche bobu dafa melni bat bu riche nonu bo don set bind kat yi ni gëna naw ci seen bind nga fekk fa bat bu riche nonu dafa jafé jëm jo def ci mom nonu bu ko nexé ak bu ko nakaré dang ko jariño ndax fi ne jariñ du farlu nit ki ak yafusum nit ki jariñ deug ngir li nga jari li la wara jariñ nga jariño ko ma nga mi ngi don ci pass ak itewo jing ko itewo ndax mbir man nga fa agge no xamni nang fa agge tax do ko jariño waye nak bo jitalé xam xam ak xel ak xalat ak pass lo ag rek fek mu don jariñ ñel la ndax bunti ngi koy jariño yep lay teuju day tijé ko mbolém bunti yi la koy xaj yépp day tejju kon bat bobu bu ñu yamone ci ben bat bobu doyna émission ngir nit ñi dégg ñu ba mëna jariño kay kan mo cheikh mamadou mustapha bari waana ñulay wax digënté cheikh mohamoudou mustapha bassirou ak cheikh mohamoudou mustapha ci ndjal ben ku fi gan day japp ni ki du rakam ki domam la wala ab talibem la ngir fonku ak wet ak watandiku ak wagar ak yaakar ak jox bim ko jox ciir ci digëm ak mom amul lenn lolay wan ñom ñaar bokkuñ bokk deret bokkuñ bokk ay wajur ak jigé gi mu ko jigé ci ay amul lenn la koy wan li ngay gis ci seen digënté kay moy talibé bu top deug deug serignam bu muy wut ci mom yalla rak ju top deug deug magam juko ar ba mu def ko wajur nga xamné nonu la ko wégué won non la ko wormalé won non la ko topé won amul lenn lu musa am ci kanamam diko wané wané ni li moko mom cheikh mamadou mustapha bassirou dif nek musta ginaawam nak li confirmer won lolu ndax jigé gi li confirmer né lolu tabi'a la ci mom moy bi cheikh mohammed lamine doné serigne bu mag bi dama lay wax né bu démon ci digëma ki wajuram day jigé ba day ngir nit ñi xamé ci man na jafé touti ndax ko xamni da nga fekki rek sa wajur mu dela xol ba doy lola ci yeku ñeekun yépp mu jël ben téré ci téré serigne bi momalé ko bopam né la denk na la ko déma ko jangal nga am farlu téré bi té bokul ci téré yu naw yi ci téré yu mag yi la bok nga am farlu téré bi bis bi yalla sak ak lo mëna nek la nga nekkun lepp nga wut digënté boko ci xat xadal bo xam bis bu ne nga jang ko ngir addi yal ko ko mu dem won la ginaaw lu yegg ngay def nonu bayan bi nak serigne bi diisalal ko bopam khilaf gi ñew lepp ñewul lepp nga diko lijeenti taxul nga bayyi yan boba donte serigne bi yanal na bopam nga ne nak kon aljuma bu ne muy bisu bopam dana ko ko jangal ak lum xat xat ba fi may wax ak yow kon koku bo dugon di wax ci ay wajuram day jige ba ngir nit ñi jariñu ko deug deug sax day jafé way nak ñu ñew kon ci ñi nga xamni ño bokku wenn waccu way ci serigne bi xana ku ci serigne bi liggeelo ak kum topplo ci ginaawum ñoñu mu topplo won ci ginaawum nak namu toppé won ci wayjurum serigne bassirou bimu fi ne toppé na ci cheikh mohammedou mustapha bassirou bimu fi ne soko deful kéman ngir jigé gi it ñi nga xamné ay doomi bayilane biñu ñëwé da amul ak wuté ci nam doon jëflanté ak ñom ku ne xamné cheikh mohammedou lamine kéro ko serigne bi jitalé ci liggéey bi cheikh muntaha moko won ñëpp moko joxoñ ñëpp mo doon ab lampe fa wétam bo xam ni ki gëm ak ki gumba ak ki taxeyam ku diglu di nga deg ku xol di nga gis ku lamb da nga gis ni fi le Seigne Touba ne mo wone ko ci jumtu wa yépp ba ñëpp xam ni Seigne Touba ki lay liggéelo tax ñëpp fekk ci ko fa mom mu ni sayet nak ni ki nak doomi baye ak yoy da no bolé wut ak mom na béro feex ñun nan ne fi te diko diglu lepp lu kaddam yëkëtiku lu mëna doon lu dul lu mustahil da ngeen gis ñun ñu def ko da di yëkëti itém ci liggéey yi nga xamni kër gi liggéelo nako ko mu tambalé won ko mu wéyel liggéey yoyé ba mu man ñepp japp ni da wara ber pencëm da wara doon dara lan japp won ni dara lepp war ko ko momalé nga xamni xel yépp momalé nan ko sariya sax momalé nako mom mu xagn ko bopam ngir jox ko Seigne Touba jeul lepp lu mu am ba ci jëmmam boole lo lepp ñew ci Cheikh Mohamadou Lamine def ni ab Baye Fall di def xam nga discoursum bu mujj bi digam ak Baye Fall yi wané na ni man kenn la ci yeen Baye Fall yi kéro bi mu ko déggé sama xel ci Sayidina Serigne Sall la dem ndax mas na wax kenn ci njabootuk Seigne Mohamadou Lamine ni ko xana xamoni ñun ñepp ay Baye Fall la motax kéro ma déggé Cheikh Muntaha wax ci discoursum bu mujj bi ni len bëgg na ngeen xamni kenn la ci yeen Baye Fall yi fofé la sama xel dem waye li la koy deugal moy kéro bimu togué Cheikh Mohamadou Lamine lin xamé ak Baye Fall loolu def jël kala tak ci ndigam xap ko tak ndig li ba nopi xap ko ak mbag mi nga xam day wane ne duma dara fi duk taxaw ci at yim am katan gim am maqama mim am dara ji jim am ci Seigne Touba mu sanni lepp gis ci dara gis jimmi Seigne Touba rek Cheikh Mohamadou Lamine tax mu juk taxaw di waxal bopam wax ne lim wessu lepp def ko tam melni da ko warana joxe kim koy jox def ko waye mu noppal ko ci ba def ko ba noppi
14: bam noppé ba melni man na yam fi ni jëbele ko nak lepp gi nonu mbacké ak sama jëm lolo don bind bu bes tak ci aduna ci julit yep rawati na ci mourid yi xofé lan wara delu xol fa kan moy cheikh mahamoudou ntakha an nak mom jigé ko ba melni moy ci ko gëna ñëmé waye soré ko ba ñëpp xamni moy ko gëna ragal ba noppi soré lo ko ñëpp don ni mom kuñ wër di sét la waye du kuñ wara ag fi mom ndax so agé fi mom xam fa ak nité ki waru ñu xam ak nitém kon dañ ko wara soré ba don xam ci mom li dul lu ñuy jëri fo noné la and ak cheikh mahamoudou lamine.

dee salaat ci sa pas-pas sëñ bi sama nuyu maam suñ borom da koo tabax sëñ tuba da koo defal muy kuy koo xam ne comme àgg fi yow yeesal sa pas-pas soo déggee waxam wala nga gis jëfam wala nga gis jëmam sëñ sama moom mënoo mucc moo tax ñii dañ leen a war a jàngale sëñ bi sama mii laa nii jëfal na sëñ tuba jëf joo xam ne ba fii may wax kenn ñaare la gumu ci yow gis nga ku aaragun mboolem turi sëñ tuba yi dëkkam yi turam yi xasidaam yi lépp lu ñuy tudd sëñ tuba ku mën a développé alal lu miiw néew 30 millions yooyu 30 millions aare ko turi sëñ tuba yi ngir bañ ab yéefar bu jógee càll ba ñëw cëppeelu ci di ci def lu naqari ab murit te du ci man dara boobu sixième sens gisagun nga ko def mën naa la ci wax fukk yoo xam ni wat naa ci yàlla ni ba mu koy xalaat jël alalam jum mën a delloo boppam wala mu delloo ko njabootam ñu jariñoo ko mu xañ ko boppam xañ ko njabootam aarale ko Serigne Touba turam yi ngir julit murit yépp gis ci seen bopp man cee sangewu bi ko Serigne Abdou Samad di def du tey jii loolu moo tax Cheikh Mountakha ni ko ah kay njariñul ñëpp nga dama bëgg na nga fa bu génn ñooñee nga jëm xam naa ci yow ni soo jëmmoog ñoom ca waxoo défaut soo demee da nga fa bàyyi jeexital ci ñoom bu yeesalaat seen i pas-pas ci Serigne Touba Sëñ Abdou Diku yaatu dënn koo xam ni nee naa ko xam naa ni tukki bii jànget naa ci loo xam ni bu la Sénégal xëccoo woon ak réew yi nga jot a jaar Sénégal ñàkk ndax réew yi nin la digloo xam naa ni suñ la bàyyee woon réew yow dootoo dellu si ngir bàyyee nga leen jeexital boo xam ni loola rek lañ fa doon xaar te mu jafe woon leen lool kon Cheikh Mountakha Sëñ Abdou Samad da doon dëggali waxi Cheikh Mountakha ak i jëfam moo tax tukki bi waaru boppam la man xalaat naa ni fukki fan ak juróom yu ne war nanoo jëli ci tukki bi dara andil ko àdduna ban xam ne Cheikh Mountakha nii mu àndeeg waa réew mi ni la àndeeg waa bitim réew ci léeg-léeg muy dagg ci jëmmam di yebal bitim réew da koo def ci Sëñ Abdou Samad Sëñ Abdou Samad liggéey bi ràññeeku ba ñee ca bitim réew dinu ko andil dinu wan réussite bi waaye nekkul ni Cheikh Abdou Samad rek lay waajal Sëñ Mamour ñii ci wàccaay Cheikh Mountakha la bi Cheikh Mountakha toogee ak léegi amul benn jamono bu mu ko dul dolli ci wàccaay ci xam-xam ak xalaat ak xel ba ci ay moyens ngir rek gàttandoo ko waa bitim réew mi jëflanteel ngir Sëñ Mountakha ñeewante gii ñu yëg ci ñoom taalibe Sëñ Touba yi ñeewante googee la am ci taalibe Sëñ Touba yi na ca biti ñeewante googee la am ci julit yi wóor na ma ni jamono jii ñaari réew yii jàmmarloo fitna ja ca ne julit yëpp yëkkati seen itte particulièrement murit yi ma yëpp ki yëkkati gi yëkkati seen itte xam naa ne ku demoon Cheikh Mountakha na mu koy dundee bokk na ci liy tax léeg-léeg lii niru ndam di feeñ ci fi nu ko bëggee faruk Cheikh Mountakha ci la bokk ndax Cheikh Mahamadul Murtala kat way juróoma waxoon na ni xeex moom la nuy waaj la waaye soo demee ba yàlla nattu la nga di ko def ah lépp ci la bokk nag na nga fonk loolu moo tax jullit yépp ngi sot waaye fi Sëñ Mountakha féete faw suñ borom feeñal fa ndam ngir fi mu toll ngir fi mu toll ci Sëñ Touba loolu la ko suñ borom di fayee muy jëmm joo xam ni wax nga dëgg jàngale ko xajul sax ci am at xanaa jamono bu nekk dañuy xool fi jamono tolloon luñ ci mën a indi rek ñu andi ko ci waaye nag ni nga waxee rek Sëñ Touba fay na ko bii mu toogee Serigne bi jiital ko ci liggéey bi ak fii ñu toll mënoon naa gën a metti mënoon naa gën a diis mënoon naa gën a jafe waaye soo àggee ca moom da ngay gis muy cant di ree ngir lan nii ko njabootug Serigne bi def nii ko rakam yi def nu mu defoon ay wajuram nu mu defoon ay magam seere naa ni Sëñ Abdou Samad mii ak i bokkam am na ni yéene teg ko fu ko raw ngir moom it nii mu leen di geesoo xoolali Sëñ Abdou Samad seere ci moom te muy jëf ji muy nëpp lu mu sonn bu noppee ci li muy def la muy def mooy nan dem ci liggéey bi man Sëñ Mamour mii nekk ci moom nee na ma keroog mu ñëwee ci liggéey bi defar lu barab yépp wër barab yi ba mu noppi fa gën a metti fa la leen ni fa la Sëñ Touba ne muy fa daayra yi daje dañu leen fii la liggéey bi ne roq yeeg néeg yeeg sàll yi déedéet liggéey bi dëgg mooy fa daayra yi daje nga xam ne lu mu metti foofu lay njëkk engagé ba xel dal ci mu door a dellu si nag ci benn.

0: yalla tax nga xamné buñuy dugg ci wanak wala buñuy lek wala buñuy nan luñuy def dañ koy def ngir jëm yalla ta yalla tax ñun dal luñuy def rek ñu ci soral yalla dem ba nak lolu inna jeexital ndax mbolo mu bari ñuy faqé fu nek di andi seen doom ak seen njabot ngir ñu tarbiya leen wax nañ ne mbolo mu bari nañ bari go xamné dem nañ ba yoonu keur señ bi mu ju melni yoonu marché fu nek nit difa joggé di ñew ñi di ñew ngir sakku ci ngeureum sakku ci xam xam sakku ci li nga xamne moy ak tarbiya wa ak tarxiya ci ay fan yu neew ñi nak dañu ñew joxe seen bop bayeeniku wër seen bop señ bi ngir mu defar leen nit ñi nak melni ay malaat yo xamne dañu ñew ci médecin ngir ñu fajj seen jangoro loolu la señ bi doon liggey ci ñi nga xamne ñom doon woyé ay mouride moy ñi andon ak mom ta waccandiku baye ko seen bop mu and ak ñom ngir dem ci la nga xamne moy suñu borom tabarak wa taala waye lolou nak mu jena indi jafé jafé bu mak digënde señ bi ak lenn ci ay mbokam manam lenn ci ay mbokam dal ñak min gi ñak min doxine wi señ bi di doxé taxon na meñ ko on jamm ben yoon ñu genné ak nonel gu tar seen digënde ak señ bi ak mañel ak nonal nonel gogu nak taxon na ñu daan ko xex ci bëpp fann fann bo xalaat rek mbokam yoy diko ci xex agu nañ sax nak ci diko ngagne diko wax ay wax yu ñaaw diko bind ay laatar diko sanni ba agoon ci sax di kar ay dongam di xex ak ñoom demoon ba yefi ëpp ba mujjoon ni kar lenn ci ay dongam di len jam di len faagaal di len lor loolu demoon ba ëppoon doole señ bi ci nonu ta señ bi du tontu du fayanto ta luko way def mu jéggal la ko ngir jëm yalla ta yalla tax di fexé lum la défaré ba jikko yoyu ne ci yow deñ demoon nak ba yefi ëpp loxo señ bi nak daldi gaday dem fa nga xamne moy ci sanci daru salam ya daldi fay sanci ginaaw xew xew yoyu nak señ bi daldi sanci daru salam ci atu 1304 bim ko sanci andak lenn ci ay talibem ak njabot gi dem fofu nga xamne moy ci daru salam daldi fay nek waye nak señ bi fofu ci daru salam dan na bari limuy genn lol di dem ci all bi di wet di def ay khalwa ngir wetal boromam dan na genn lu bari nek ci all bi leg leg mo am fa ay fan yo xamne da fay nek ngir def ay xelwa yo xamne mom ak borom mom rek ño fay nek ci benn jamono nak serigne bi dem ci all ba nek fa ci benn xelwa xelwa bu yag lol def fa benn xelwa bo xamne yag na lol ci bir all bi ba taxone len ci mbok yi ak talibi ak njabot gi jaxle lol ci nonu ñu dugg ci bir all bi diko wër ci bir wër gogou nak ak wuti amna ci histoire bi ci mbolo mi nga xamne ñoko doon wër ñaata nit lañ waye ñun ci riwaya serigne basirou mbake biñu sukkandiko wax na ne jeleel na ci serigne mustapha abdourahman lo mu wax ne fukki nit ak juroom ñoo doon wër serigne bi ci all bi fukki nit ak juroom yoyu nak ñoo nek ni muy omar jalayabe ak serigne jodika ak malawin jaay ak ahmadou gay ak serigne mamar busso ak serigne massamba busso ak dam sall ak serigne mayassine umbi ak serigne ahmadou mokhtar jang ak serigne mokhtar penda jang ak serigne dam abdourahman lo ak serigne adjara mbake ak serigne mamman mbay ak serigne ibrahima djey ak serigne omar sosé fukki nit ak juroom yi ñoo doon wuro serigne bi ci all dar salami ginaaw bi nga xamé né dafa disparir ay fan kenn gisuko manam tok nañ ay fan yo xamné kenn gisuko mu nekk ci ay xalwa ñom nak biñuy dem di wër serigne bi ñoo ngi ngannaayo yor ay jaasi ak ay fetal ñom fukki nit ak juroom yoyu and nañu ak sécurité lool biñuy wër serigne bi ci bir all bi ci nonu ñu dajé ak ben rebb buñuy wax Bouba Dia ci nonu ñu dal di laaj Bouba Dia bobu nga xamné ab rebb la né ko ndax giso serigne bi wax ko ni serigne bi mel Bouba Dia bobu dal di xalaat bam yagg dal di aha kay ku melni ngeen may wax té gis na ko ci wetu wen geene ca garab ge bu ngeen doxé as neuf di ngeen ko seen ci nonu mu dal leen tektal fi serigne bi nek ñom ñep nak ñu daldi dem fofa biñu déwé bu jup garab gi daldi seen serigne bi ñom ñep dañu sukku tok ci suuf ab diir waxu ñu dafa ñu dara jamono yoy serigne bi mo ngi tok ci ron garabu mbeb gi ci nonu mu toggé ab diir bam yaga mu daldi len wo ne len ñew len ñom ñep ñu daldi ñew biñu ñewé serigne bi waxtaan ak ñom nalen bërepp bi mu doon ñaande muy bërepp bu sel bo xamné dina fa mëna wéddi fa jaamu yalla muy bërepp bu lab bu sel bo xamné man na wax ne kenn mustapha moy yalla bërepp bobu sunu borom xamal namako teyit may namako muy fiñu tok ta bërepp bobu moy Touba mu digël len nak ngir ñu déluwaat Daru Salaam ñom mbolo momu ngir ñu mëna andi ay bagage ay matériel yo xamné dinañ mëna sañ ci bërepp bobu man fa défar ak kër go xamné danañ fa mëna nek ci nonu mbolo mi daldi déllu Daru Salaam ngir andi matériel yi ngir ñu commencé liggéey bi nak ñu ko tambali ci wéru Muharram ci atum wassasin manam 1306 tombek 1888 ci atum miladi liggéey bi nak mo ngi mat ci wéru Choban ci atum 1888 nek liggéey bu yaatu bu rafet bu yéme bo xamné dafa and lool ak ay yéné mu nek kër gu yaatu kër gu mag go xamné mo lañu ñëk tabax ci pakk bobu nga xamné moy Touba tay kër gogu nak gudday bi moy tollu ci juroom ñaar fukk mètre yaatuway bi moy tollu ci juroom benn fukk mètre ci nonu nak sëriñ bi dal di koy sanci and ak talibé yi ak njabot gi ñu dal di dëkk fofu nga xamné moy ci Touba dëkk bobu mu nekkon muy Daru Salaam mu dal di koy jox ki nga xamné muy sëriñ Gawane bolé ko ak mbolo mu takku ci ay talibé yo xamné jéppul woon nañ ci mom mu bolé ko ak sëriñ Gawane ñu dem fofu nga xamné moy ci Daru Salaam dëkk ji fa mom mu ñew fofu nga xamné moy ci Touba nek fa ak njabot gi ak lenn ci ay talibé jamono bi sëriñ bi di sanci dëkk bobu di Touba di sanci kër gogou and ak mbolo mu takku ci ay talibém ak njabotam jamono bobu mo ngi and ak sëriñ Ibrahima Fati muy mam Thierno borom daara morti and ak ki nga xamné moy Cheikh Ibrahima Fall ak fukku ak juroom ñett ci ay talibé ñu andando ngir sanci kër gogou nga xamné fofu la nekkon muy kër gi ñu dëkk sanci ci Touba ci nonu nak sëriñ bi dal di sanciat yenen kër ci bir Touba dal di sanci Daru Khodos def ko muy bërepp bo xamné da fay wét di wétal boromam difa def lenn ci ay xalwam Daru Marnaan mu dal di koy sanci di def sak bu ngon joté mu dem fa tok fa bu gudd jot mu ñew dal di fanan ci wat bir Touba ci nonu mu dal di sanci Daru Rahman moy fi Serigne Soyen bu nekk tay di pencum Serigne Soyen bu mu sancion ko defon ko bërepp bo xamné dafa daan dalal ay ganam ak li nga xamné moy borom xam xam yi ak it nit ñu bax ni fofu sax wax nañ ne daan nañ ko wowe Daru Nar ngir lim fa daan dalal ay nar dafa bari won lool serigne bi daldi digal ñent ci talibé yu magi ngir ñu sant ci ay kër yo xamné kër yu tarbiyé lay doon yo xamné da fay wër Touba ci nonu mu daldi digal serigne Ibrahima Sar Ndiagne ngir mu sant ci penku Touba serigne Massamba Diop Sam mu digal ko mu sant ci ak kër ci chamuñu Touba serigne Ndam Abdourahmane Lo mu digal ko mu sant ci ak kër ci penku Touba te moy Ndamatu Cheikh Ibrahima Fall momitam mu digal ko mu sanci ak keur ci sowu Touba te moy Touba Fall momitam mu dal fay sanci ak keuruk tarbiya ci nonu nak la xoru wo commencé dundé moy xoru Touba commencé di dund nak ci nonu lañu taxawale dekk bobu nga xamné moy Touba yalla ñu yalla fayal ku tedd ci Cheikhul Khadim baye Serigne Ibrahima Mbacke yow sama rak Aïcha bayil xel bu baax fi ñu yémon ci histoire Serigne Touba ak fi ñu tollon moy biñuy sanci Touba nonu nak la xur Touba commencé di dundé and ak mag ñi nga xamné ñom do Serigne Touba Khadim Rasoul andalon bi muy sanci dekk bobu di Touba ci nonu la xur yoyu don dundé muy Touba ak liko wër serigne bi nak mag mu nekk mu tan la tek la fenn jox la ab daara tarbiya ga yor daara ja diko doxal fu nekk mbolo difa baye ko di ñew ma mbolo mi commencé won di tak lool aggon nañ ci daara ju nekk am fanwéri nit dongay tarbiya yi aggon nañ ci fanwéri donga mu nekkon lo xamne mbolo ma ngi don doleku nam ci ndortel ga ay nit ñu neew lañ won waya dem na ba ci bir nit ñu commencé bari lool ñu wayal liggey bi nak ci anam bobu bolé ñett mbir jang ak jangalé ak yar ak jaamu yalla señju bolé li nga xamne muy liggey ak jang ak tarbiya ak jaamu yalla mi mbir yi nga xamne non la don doxé ci jamono bobu nonu nak lañu wëyé ba ci atum Aïssa Sine mu doon 1313 tombek 1895 ci diir bobu nak lañu oppone luñu daan liggéey moy tarbiya tarbiya nak ci ñetti fann moy jàngalé ak liggéey ak jaamu yalla sëriñ bi tan sëriñ Ndam Abdourahmane Lo ngir mu jité jàngalam alquran bi mu tan ki nga xamné muy sëriñ Ibrahima Fati ta moy mam Thierno mu jité li nga xamné moy jàngalam xam xam bi sëriñ bi ci bopam nak jité li nga xamné moy tarbiyatu ruh ak tarxiya ba nopi nek li nga xamné moy musriful am manam jité len ñom ñep di saytu li nga xamné moy jàngalami ak jàng mi ak liggéey bi ak tarbiya bi lepp sëriñ bi diko saytu nek seen kilifa ñom ñep bobu nak lañ daan liggéey moy mbay ci jurib ñenti at yoyu serigne bi santé mbacké bol ak daru salam ak touba dir bobu serigne bi siw fi lol sax siw gu yaatu lol autouram ag fu nek ñepp di yému ci mom te bobu serigne bi fani wéré at képp la am ci dir bobu nak ci la serigne bi doon wéré réew mi danaka réew wala fi nek fi ci sénégal yépp serigne bi wër nako dem na ba salum kadior bawal dem ba walo di ziyara ji borom xam xam bi fi nekkon ak nit ñu baax ñi nga xamne ñu ngi doon dund ci réew mi ak ñi faatu ñepp mu dem ziyara ji len ci dir bobu tamit ci la demé won murtani dajé borom xam xam yi ak wali yu nekkon fofu ngir ziyara ji len ba jëlé ci ñom ay ijaza wir réew mu yoron mu jëlé waat ko ci seeni borom ci kilifa yi nga xamne ñoy borom yu wirde ya fofu mu jëlé waat wirde ya ci ñom nonu la démé ci bërepp bu ñu wax tandoux ngir ziyara ji xabru cheikh sidil mukhtar al kunti nonu lañ ko joxé wirdu khadir ginaaw bi nga xamé né yor nako ab dir ta jëlé won ko ci wayjuram serigne mamour antassali serigne bi nak nonu la jëlé wirdu khadir ci cheikh sidial baba ginaaw bu ngi ko féké ci dëkk bu ñu wax maymoun ngir ziyara ji ko jamono bobu nak serigne bi tag na len dal di bind téré bu ñu wax as-silsiliyatul khadiriyya ta téré bi nak mo nekk ni halal faqir ahmad al-makki hanu afa wa rahim al-ali الحمد لله الذي لنا جعل سلسلة ننجو بها عند الوجل ثم سلامان على محمد والآل والسحب وكل مقتدي ما دام أهل الكسف والعرفان توسر سالكين للرحمن هذا ولما جمت العموم في كلكلي واعتادني القموم ولم يزل يريد أن يرديني بكيده الماهر كل سمني وقام إبليس عزيم المكر يوسوس الفؤاد كل دهر حتى يكاد يزلب الإيمان في القلب كي يعرزني العربانا فوت أمري إلى الله البذير بكل عبد من جليل وعقير مشتكيا إليه بالتوزل بزادة الخر ذوي التسلسل هزاوا أن يجمعني في عزبهم يوم الجزاء منغرطا في سركهم رتبتهم على تناسق كما تهاقبوا تزلزلا منتسما مبتدئا بشيخنا زمي حفيظ السمان جده الولي فقلت طالبا من الرحمن نيل هدايتي مع الرضوان بسيد جم المسايا بابا في كل خير رب لفتح بابا نون لوي خسيده جي تود السلسليات الخادريه نون لن وي تي خسيده جي نيب ньо خامني ويرد خادر بي جارنا سي سن لخو مو وي لن كين بار كين تامبالي كو تي الشيخ سيدي بابا با تي يونت بي صلى الله عليه وسلم تي اي تاغ يو ام سولو اك اي نيان خسيده غوغ نك موتاخ لن سي سيرني ناري لاج نانكو nako kan moy su serigne munelene yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ñu ne ko waaw kon lan motax nak ngay tuddu waga cheikh sidi yi di len tuddé ay serigne ba nopi di len tagit bolé ci munelene jamono bi may bindu téré bobu dama mënon ni gumba buy dox ci yoon xamul fimu jëm ba nopi bëgg ko won yoon bi dina dajé ko ko xam waye dina dajé itam ko xamné xamul yoon bi jamono yoyu nak ci lama borom yoon bi feñul bopam xëccël ma ci bopam to kok moy njitul l'islam moy yonnte bi sallallahu alayhi wasallam moy sonne gu sunu borom sonne sama digeunte ak mom boba nak lepp luma jappone day daldi wad motax dara doxul sama digeunte ak yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ndax mom moy sama serigne
1: waye nak and ak serigne soso nak dina len di jok ci yalla di beugante ak ñom ci yalla di jarignante ak ñom ci yalla waye li wër moy yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ken doxul sama digeunte ak mom
0: wër gogu mu daan wër serigne yi ak wër gogu mu daan wër dekk yi mom lay leral len ci khassidam ci tollu way bi nga xamne tollon nako ci jamono bobu nga xamne mo ngi don def wër gi di wër fu nek mu dem fa muy leral tollu way gi mu tollon ak fi jamono tollon ak ni mu don doxé ci jamono bobu mom la don leral len ci ay khassidam ta mo ngi ko tambalé ci alhamdulillahi allazi salamana min ar-rida wa rusulihi 'allamana ma ngi sante yalla mi nga xamne mo ñu musal ci ayu alkandé te mo ñu xamal ak njubam sallamana bil mustafa al mukhtari salla wa sallama alayhi al bari yalla mi nga xamne mo ñu mussel ci daraja yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam te mom moy ki nga xamne mo leral mbiri nonu lako topé ba ci fimuy waxé né walam azal munzu aqaltu taliba ma'rifatan billahi jalla taiba mune
1: depuis ma xello musuma denci di sakku xam sunu borom mi nga xamne mom moy aji mag ji mune fajultu bainal ulama wa awliya motax ma dan wër ci digënte borom xam xami ak wali wi bi niyati wa amali wa qawliya and ak sama yene ak samay jëf ak samay wax kayla yadi umuri ithaba bi husni sannin qad al ihtisaba may bañ sama dundu di sanku ci choono lol nak momo womuton and ak rafet ndort nak
2: hatan saraftu hama jaysasin ila khidmatu khair alamin sil ila manima dello nak atum jaysasin ngir ligel yonent bi sallallahu alaihi wasallam musalliyan maamti dahin kullaham wan qadali kull ila rabbil anam bi musubo nak ci ligel yonent bi sallallahu alaihi wasallam lima non def moy dama non julli ci mom ak diko tag bo nopi nak womutu jëm ci sunu borom mi nga xamne moy borom mbinde fi
3: فقادني من البرايا اجمعين اليه بالماهي وصحصح اللحين
1: يالا نك دال دي ماي ومات تان ما سي مينده في خيت ما سي بوبام سي درجه يونت بي صلى الله عليه وسلم
3: فكان ما وقع عام جيسسين لول نك مو ورال لي خيوون سي اتوم جيسسين من الخروج سي генوغوما генون генوغوما генون ديم سي لخوي توبا بي سي تيوبرو سونو بروم غير جايانتي كوما جايانتي وون اك يونت بي صلى الله عليه وسلم jaayante kuma jaayante won ak sunu borom ngir liggeel yonentou bi sallallahu alaihi wasallam mo waral sunu borom ci sababam ma dem ci loxoy touba bi ngir ñu natou ma natou ñuma natou
4: bi khidmati lil mustafa wal mujtaba sala alayhi man adahu wattaba
1: batay lolu day leral rek yonu geej gi nara ñew ci kanam liko sabab yep moy jaayante kuma jaayante ak yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ngir liggeel ko natou yi nga xamne nak mom lañ ko tek moy cieur yi nga xamne mom la ci wara amé te sunu borom tabaaraku ta'ala jaare lako ci loxoy touba bi moy yoonu geej gi wara ñew ci kanam ci liñ wara netali ci histoire bi
5: kon sabab bu leer la serigne bi am ci genn gi mu genn and ak touba bi ngir natay ko don tek kon lolu sabab bu leer lay wone ci mbirum biir digantem ak boromam
6: serigne bi jenn wirdu zazali jeufandiko ko juroom ñetti at jenn na batay wirdu tijaniya jeufandiko ko juroom ñetti at ak wirdu khadiriya lu ci nek mu jeufandiko ko lu toll nonu kon nak man lañ ne wirdu yep serigne bi jël nako jeufandiko ko ci diir bi nga xamne mom lako wara jeufandiko ci diir bobu tam ak ci tukki yoy mu don def dajal na ci lu bari ci talif borom xam xam yi ak talif serigne tassofu yi ak talif ñi nga xamne itam ay wali yu lañ ak nitu yalla yi
7: lu ci melni talif cheikh sidi el mukhtar al kunti yi ak domam ci tariikhul khadiriya mu dajale sen talif yeb
8: naka non itam mu dajale tawalif yi tariikh al sadiliya ak sen ahsab yeb daf ko dajale lu ci melni ibn abbad ak zarrukh ak ibn ataillah ak nahwu yep daf ko dajale
9: naka nonu mo dajale tere tijani lu ci melni jawahirul mahani ak rimah ak aljais ak albuya yep mu dajale ko ak sen wirdu ci tosofu ak yenen tere yu am solo lu ci melni tere imam yadali khatimu tosofu bu yadali ak ibnu matal ak ñelen jitu won sax mu dajale sen tere lu ci melni khutul qulub al madkhal ak ihya ulumuddin ak tere yu jele ci junaydiya ak sirri saqti ak ma'ruf ak tarqiya ak abu yusayr al bustaniya ak ñi nek ci risatul qusayya ak ilatul awliya ñep mu dajale sen tere
10: ak sen mbir ak sen tere yep mu dajale ko dal di yek nak jox ko yite ju kawé dund ko dund gu wër ko and ci yene gu sel lol nak yebbu ko ci yite ju kawé lol nak yebbu ko mu dund ko lepp lo xamne manké nako ci lu mu don xol mu motali ko ko ci tere yoyu tere yi daal la jël dund ko dund gu kawe ne ko seeni borom dunde woon ñi nga xam ne ñoom ñoo bidd tere yi lool nag yëbb na sëriñ bi ci mu jege yàlla sori mindee fi jublu suñu borom képp gu raxul dara lool nag yëbb na ko mu dugg ci àll bi di wër di def ay xalawaat dëkkee woor di jaamu yàlla sori àdduna jege suñu borom lool goo xam ne raxul dara gu set wicc ànd ak yéen ju sell ju kawe
11: di fanaane taxaw di naafi la fu mu toll di sikar dekay jang alquran ben yitte kep di item muy am ngeureumal yalla ak ngeureumul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu geulam ci beug yonent bi sallallahu alaihi wasallam fu mu tollu di julli ci mom ak diko tag xeccu gutal gogum mu xecc ci beug yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba amu ci morom motax sunu borom
12: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

هو نزف الأخبار في دفاتر الأسرار كشيخنا مجدد القشالي وإمن عطاء العيش المحالي وشيخنا الكنتي لو لبنان وخلا مو تحمنا من جك ما وحكي توحيد وإذا ما نيو منت أندي سما باركيلو مو تخسرين توبع التوحيد إميشيو بي سرين جي تدكو داري سرين توبع ندخل لنشوار وقتان داياتو danan waxtan tam yu bari seigne touba ak alcorane seigne touba ak yar seigne touba ak liggey seigne touba ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam seigne touba ak jamu yalla ak khashide cheikhul khadim bu ci nek dan nango djel yu bari firi ko ci lamiñu olof kem lañ ci deg khashide gabon kon turu wi ko seigne bi tudde waxon nak cheikh mamadou bassir dara mom lañ ci meuna jangale da yaatu motax turu wi manam emission bi wuyuna turu wi wuyuna emission bi moy dare cheikhul khadim waye li moy tam bu ñeek bi serigne touba ak tawhid nak lu yatou la ndax mom lepp lum am ci tawhid la ka amé yeufur yi li tax euleuk duñ am dara ndax jëf lu mu reey reey bu ko tawhid lalul euleuk sa jëf sun borom da koy def pend yalla neena jital nañ seen jëf waye buñ ñëwé ba tal seen loxo wara fayeku nak fa jahna haba'an manshur jeuf pour sun borom nanguko day andak pass pass moy li ni waxtane ak serigne touba moy tawhid waye jeuf lu mu reey reey reey ak mbax go meuna def ci nit ak ci aduna ta tawhid laluko lolé haba'an mansur lay don ëllëgé aduna nak mom ci rum ñepp ngi fi waye fa tara nga amé solo di khalidina fiha nak fofu ku fa bëgg jariñu moy da nga jël sa xol bi duggal ci yalla xamna ñaar yalla amut ñet yalla amut ben yalla mo am tawhid moy lan mbokk yi tawhid sun borom lepp lu am ci lu bax ci exemple du ko def ci ben nek waye nek bi dafa am code secret ba nak moy tawhid mëno jarino li nek ci bir nek bi ta amo tawhid motax mana tawhid moy ndey lepp motax serigne touba wax ci ay téré wax ne li nit ndik wara am muy mourid moy amu bi yobbal ci tawhid ndax mo wara jitu motax yentibi sallallahu alayhi wasallam bi ko yalla yonne l'islam amna fukki at julli amut azaka amut dara amut di wo nit ñi ci wétal yalla ndax bala nga julli bala nga ndata azaka bala nga dem makk da ngay gëm ki santane loolu boko gëmé bu noppi rek jëf ji sa xol dana ci sedd waye bu gëm jitu wut ñu bëgg la julli lo du soti bu gëm jitu wut ñu bëgg la yobbu nga aji makk ak choona ba xaaliss ba bo fa dekkut te gëm lalu ko du soti bu gëm jitu wut nga bëgg woor fan wéri fan do lek do naan ak ni nit bëgg banex du soti ak ye ci top yépp motax l'islam amna ba am fukki at ben jaamu yalla amut 10 ans julli amut dara amut yalla na rasulullah del won nit ñi ci ñu gëm ma ndax buñ ma gëmé ba noppi nak ci la santana bi dogo yomb ci ñom pour ñëkënte ak waxtu wi li ni ñëkke ba la no ñew ci serigne touba ak alcorane manam serigne touba ak tawhid li ni ñëk jital muy sar wu régime wu ci alcorane waye sar wo xamne ci ni nit mëna déggé bu nit doon am identité man nga né bi moy identité yalla ndax ci tambalé waxna la kim doon mo waxna la kim doon waye gattuk sar wi motax sun borom def ci ay manam ay ngeenel ñu na la bo jangé ñetti khul wallahu ahad mel nga ni ko wacc kamil te sar yi bari na waye ngeene lim am waxun ko ci sar yu bari ñetti l'ikhlas mel ngeen ko wacc alquranul karim bokku na ci mbindum serigne touba khadim rasul dulit buy bëgg genn aduna waxun yéfer dulit buy bëgg genn aduna nga jangal ko ñetti l'ikhlas mu faatu ci febar bo bele bu faato yalla du ko tabal sa war ndax serigne touba neena tarange ëlëk mi ngi tambalé ci bammel sa buñ la robé giso dara lu la nakari na nga xamné sa ëlëk dana bax wax motax tax ak nit yang koy ñëk xamé ci bammel bo ci duggé rek yar yi tambali na nga xamné yow ëlëk dañ lay duma waye sa bo duggé ci bammel lepp noy lèr amo ben jafé jafé lepp di noflay di tarange di lèr na nga xamné bo déké tamit yalla mëna dëggal lool ci yow motax bokku na ci daraaje l'ikhlas yalla teel ci wax kim doon rasulullah sallallahu alaihi wasallam julit yep war ko xam bepp julit bo xamne febar nga nu jang ñetti l'ikhlas nga faatu ci febar bobu ñu la jangale ñetti l'ikhlas bo ci faato ci mbindum serigne touba ken du la mbugal
بسم الله الرحمن

0: wasallam ne ci sunu bakkan ak nañ ko gisee ak gisee ni yeneen ñoo xamante ni bokku ñoo ñoom diine la leen tënkunu. Bàyyi fi njàngaleem Sëñ Touba, dañuy wax rek njàngaleem Sëñ Touba, njàngaleem Sëñ Touba, te boo laajee njàngaleem Sëñ Touba duñ la wax lu mu doon. Boo waxee ñu ni la waaw waaw kaaga am diine baax na, waaye ak taalibe moom nun mooy sunu alal luy ak taalibe. Ak taalibe mooy l'islam, l'islam mooy ak taalibe. L'islam boo ci génnee ak taalibe mu jeex, taalibe boo ci génnee l'islam dara desatu ca. Mbokk yi lii mooy jataay bi ñu bëggoon di laabiirante ak ñoom, noo ngi jégalu bu baax a baax nag. Tey ñaan yërmande suñu borom ak njëgalam, yàlla noonu suñu borom boole dimbali defal nu tawféex, yàlla noonu yàlla gàttandu te dox suñu digg ak seytaane, yàlla noonu suñu borom gàttandu te dox suñu digg ak lépp lu nar a fàbbee ba nu jublu laneen lu dul yàlla, yàlla dox suñu digg ak loolu. Barakatu Cheikhul Khadim, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
1: من الصياد لما شكري أسماء وجهت شكري إلى

0: آله وصحبه وفرحوا بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا آمين. وهب لناظمها رضاك الأكبر في كل حرف منها، وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: As-Samadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum As-Samadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: As-Samadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: As-Samadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum As-Samadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: As-Samadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: As-Samadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum As-Samadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: As-Samadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: As-Samadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum As-Samadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: As-Samadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: As-Samadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum As-Samadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: As-Samadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: As-Samadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum As-Samadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: As-Samadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéy
3: ci baax ak ñu soñu assalamu alaykum bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julli bi mbokk wa ñi top assamadiyé ñi ñoo di ziar di nitat ci ñoo bokk ziar bobu Cheikh Mohamed Muntaha ziar ñaan yalla yagal ko fi te may ko ak ñu ba naal yi mo naal Serigne Touba naal ko islam mu gën ci mëna am ndam ba agale ko ba naal yeneen na ñu ziaré borom kër gi di Serigne Abdou Samad di ko ndokkal di ko ñaaral moom it yëngoom yi muy yëngu yëpp ngir liggéeyam waajuram yooyee mu fekkoon muy liggéeyu xam-xam mu jël lu mel nii jàppe ko daara rek ngir yàqale moom it yàlla gën koo jàppale ci liggéey bi gën koo yombalal te dëgëral ko tey nag ñi ngi bëgg a ñëw fii ngir def ay waxtaan ci xaside yi comme niñ ko baaxoo defa rek ba ñu war ci ànd ak nag Serigne Abdou Khadir moo Serigne Amdi Dar Salaam ak Serigne Fallo Dieng ñëpp xam ko moo jiite cercle des intellectuels suufi di borom xam-xam tamit ak noonu li di wax ak yéen mooy Murtala Kebe ñun ñëpp ñu bëgg a ñëw rek tey def ci ay jàngat yoo xam ne nii lay tolloog ni ñu ko déggee rek ndax xaside yi moom li wax ne dañ koy firi wala yooyu sax moom moom day ceggin waaye ñun na tax ñu def ko Serigne bi ñoo ñun moo tax mu def ko kon li ñu koy jëriñoo rek la ñuy jéem a xool luñ ci dégg ndax bu ma jëlee béyit yi mu dajale fii rek da ngay xam ne kon du lu ñuy firi wala ku ci nekk da nga ci wax ni nga ci dégg rek ne yaqi xilaami al xata wa sahwa baaxin kafaani al xida wala xwa sama xalima du moy du jum am na fu ne ilay xaada allah ilma al kutubi yaquduhu li xalami baliktu bi yàlla jox na ko xam-xamu mbindeef yépp loolu dafa garaaw mooy li nit ñi xam ci science ak li ci baati nag ak li malaaka yi xam ak lépp yàlla jox na ko te moo ne ko mu bind ñu loolu lañu topp di ko jàmbat ni tey xaada li sadri yal alima al kutuba bi xarqi aadatin waxaala liktuba ba tey ci yooyu la rek yàlla moo xar yàlla ma def xat yu baax rek ci wàllu xam-xam te moo ne ma bindal madda liyal baax yi bi jaahi raaxi maa dumtu bil xalbi wa bil awraaxi loolu Serigne Touba ko waxati laqana ni fi lqati muuhi lmulhimi wa ilma xaybia thaana li kalmubhami wa innahu jaxala maa katabtu kama katabtuhu wa maa kadabtu yéen yooyu lañ nekk di ko waxtaane tey kon dañuy def attention lool li ci wax ci diñ ko dégg rek waaye du lu ñuy dañu xam ne ab xam-xam exact la dañu xam ne science exact waaw léegi nag loolu comme ñu ñoo tax ñu def ko mundee fi ñun taalibe yi dañuy jéem a seet nañ ci jëriñoo ndax dañu fi réy na lool waaye li tax ñu tànn xasi dëgg yi dafa tolloog dund gi fii ñu toll nii ak actualité yi ñu war a jàngat aw nekkeen moo tax ñu jël matla bu fausséen. ko bëggoon nag gannaaw bi ma nar a tàmbale ci sëñ Abdou Khadr dama bëgg ñu jël xasite gi par ay pàcc bi mu ne maqsadul qasida addoha wa sukro al jalibatu insha allahu taala li daydi wal nasr. xasite yi niñ ci bëree mu jël xasite goo xam da koo jëglel dëkk bi waaye bi muy tàmbalee ci kaw dane addoha wa sukro doha wa sukur mu niru lu woyef lool te doha wa sukur day mel ni moo tax maanaam doha mooy jaam yàlla sukur mooy payub yàlla mu déparé moom doha wa sukur comme bi li ñuy wax préambule boo amee sa préambule constitution day mel li ngay wax lii lay def lépp dara tax ko jur nekkum nit ak yépp lu dul jaamu yàlla te gu jur ak cant gu daan yàlla bu ànd ak cant mooy jaamu yàlla bu ànd ak ñàkk a wedd yàlla yëpp ñoo bokk yi mu jural ñu ndolleen ak naso ndolleen nag li tax mu jëfandikoo baatu ndolleen te jëfandikoowul lu mu wu gi nga xam ne moo xew léegi muy développement léegi dinga ne réew mu développé ak yooyu loolu jenn jàngat lu war a jëfandikoowul suñ tubaab jëfandikoo benn yoon man lu mu wu sax gis ma ko ci alxuraan tan mii te léegi moom la ñu ñëpp di dàq mu jëfandikoo ak zaydu maanaam lee boo ko defee li mu lay jural mooy zaydu ak naso ndolleen nag boo gisee ci alxuraan yu bëree bëri li lesna usna husne wa riyaana day mel ni noonu leen moo ëpp solo moo ëpp solo tamir nasru it xam naa li ma ci dégg ma nasru day mel ni moom mooy loo xam ne boo xasee am moom mooy dëgg-dëgg tamkiin mooy dëgg-dëgg développement bu sax kon comme dañuy wax ci dëkk di wax ci madlam fausse yi man déggin yooyu bëggoon naa sëñ ji nga indi ci aw dégg mooy maqsad bi yi di ko wax préambule bi léegi nag bisimilah.
4: ok ok aoudou billahi min alcheytani arrajim bisimilah arrahmani arrahim alhamdulilah rabi alalamin wa salawatuhu ala almabuusi rahmatan lilalamin sayidina wa maulana muhammadin qaidi alghurri almuhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala xayri xadimihi ذي الفضل والتوفيق واليقين والتمكين وعلى كل من اقتفى بالهدى الى يوم الدين jërëjëf Cheikh Mouhamed Moutouba ñu ngi lay dellu am nuyoo bu baax di nuyu Alhaji Fallou Alhaji Fallou di nga xam ne moom la ñu bokkal plateau bi di nuyu itam kilifa ak béréb bi di Cheikh Abdou Samad di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi ba li mu naan liggéeyal l'islam naan koo liggéeyal Serigne Touba lépp ci liggéey bi l'islam rek mu defee ko ni mu ko bëggee te lépp nag fekk si liggéey Cheikh Mouhamed Moutouba bi nga xam ne woote na ko ci jàng ak jàngale ak ala wa kalimatillahi al aliya. jërëjëf Cheikh Mouhamed Moutouba laaj bi am solo la mooy xasid ak matlabul fausséen yi ni nga ko waxee xasida yi moom sëriñ bi lam ci jublu dëgg-dëgg moo ko xam waaye nag am na lu mu waxoon ci am mbindam waxoon na ni ubdi uluman li zawi taallumi wala yazalu raaxatal muallimi dinaa wane ay xam-xam yoo xam ne dana noppal jàngalekat yi te loolu ci talifa bii ci la koy wanee ah waxoon na it ne hadayita bi aqdi maa tasawufi wal fiqhi ayali bi zikri maa salaati wa bi madaxi yàlla gindi na sama njaboot gi samay taalibe ci li ma taalif ci tawxid ak fiq ak tasawuf ak zikr ak ñaan boo ko sant waxaat na it wax na it ne obitawali fi ujlu sukuk al ulama wala afti sukuk al ulama yàlla sikki sàkk yi borom xam-xam yi di am na nga ko leele ci samay taalif moo tax borom xam-xam dañ cee war di xalaat war itam di ci jàngat Cheikh Sidy Baba bi nga koy dagg daf ko wax ne ko innama cheikhu ni'matun an'ama allahu biha ayatum min al ayati da ko wax ne ko yow xéewal nga day kéemaan wax nañ ne bi mu jàngee xasida boobu ba egg si baat boobu dafa wax ne bal huwa ayatum bayyinatun fi sulufi ut al ilm nee na kiimaan laa waaye ci dënd nañ ñu am xam-xam moo tax borom xam-xam war nañ ci liggéey bu baax ci Serigne Touba Khadim Moustapha waaye ni nga ko waxee xasida ak matlabul fausséen yi di xasida goo xam ne man jàpp naa ne ba addunay tukki dañ koo war di ko jàng ndax dëgg la ci projet de société lay wax mu doon loo xam ne man xool naa bu baax taalif yi les philosophes philosophe yi jiitu woon philosophe grec yi ku mel ne Platon ba ku mel ne Aristote ba ci kindi wàcc philosophe islamique yi comme ñoom Ghazali ñoom gis naa ne ñi ci wax ci li ñuy wax almadina al fadila bariwul projet de société danaka Platon moko def Aristote ginaaw Platon Aristote sunu wala gitan mo defa ci borom xam xam diine yi te lako ñaaral moy serigne bi du Touba la jëk santhi amna dekk bu mu jëk santhi jëk na santhi Daru Salam laata moy santhi Daru Salam mit amna fu mu jëk dekk na mbacké kadior waye bi mu santhi Touba na doga def khasside gi tay itam lenen amna moy serigne bi bi mu santhi Touba itam santhana yeneen dekk na santhana Daru Manan santhana Ngabo waye taxul mu def khasside ba tay demel khasside kun amna amna beurep bu ko taxaju bi mu ko defé itam lenen limata baye wat xel moy serigne bi def na ay mbir yu bari santina ay keur santina yeneen ak yeneen santina ay juma waye mu santi deuk uniquement bindal ko khassida lolum ci Touba gi ci la amé motax nak khassida gi mata baye xel man dina faral di wax né bimu santé Touba bu jëlono keuyit bind ci matlabul fawzaini do rek do yenna matlabul fawzaini moy fo xamné dañu fay sako texek aduna ak texek alakhirah lolou do yenna seuk ndax tax ak aduna lu koy may xamess nako tax ak alakhirin lu koy may xamess nako leleg itam dina jema fi xassi deug bay wax ne ci ay waxam wax ju waxon do war ni ko masalaj ne ko lan moy tax ak aduna ak lan moy tax ak alakhirah mu dane aduna du keur waye des na fi ab jaaraway rek la waye tax ak alakhirah moy tabbi aljanna dane tax ak aduna nak ñenti mbir la la ci jitu moy war way nabatun fariha war way bu baax la ko ñaaral moy keur gu yaatu la ko ñettal moy soxna su baax la ko ñentel moy sa wërseuk di bayiko ci dëkk bëgg dëkk wax na ñenti moy taxay adina dama fay wax na xëssdik ba xëssdik yaa yoy la ci ñaan wa manam bi xëss bindé nako no wax buñ ko appliquer won comme ni mu ko ñaan ak ni mu ko bindé dana ci am ñentu yoyu ku ne wërseuk dana la fekk fi nga nek da nga manam fu baax fo deug da nga manam ko lay wete ndax gis nga mo ne mu ne wa zawjatan salihatan tu'ainu ala tukhawl bi yaman bi sulu bi rasdegi non ko waxe nak moy lim wax ne maqsadul khasida ad-du'a wa shukri al-jalibati insha Allah ta'ala lis-sayyidi wal masri wa limu jubli di khasida gi moy ñaan ak ak tiant xam nga khasida day am luñu wax maqsad wala gharad akhradul khasida moy bi ngay bind lo taxa bind gharade yi bu ñeek lu bari la woon waye mom comme leppam jaamu yalla la tax na lu sagane lenam ñaaral bi it moy lim bëgg ci dëkk bi bu ko bindoon rek ni Touba nañ ko def mu melni nañ fa def ay université nañ fa def ay yoon nañ fa def ndox nañ fa da doy waye comme jaamu ko tup yalla la te lu ci ci loxol yalla la ne faaw da koy ñaan borom ba nopi bu ko ñaané borom ba nopi nak legi bu ko sun borom nango da tax jëmmal gi da ñat yomb ndax day fekk mu nekk liggey bu ñu nango ba nopi fofu tam def na ci liñu wax ci balagha alafu wa nashr manam moy boole ñaari baat ba nu fi firi wat ko xam nga ñaan limi indi moy nasru lay indi masadhumul ba'sa wa darru zulzul hatta yaqul zulzul ma'ahu mata nasrullah fek ala inna nasrullah kharib ñaan nasru lay indi sant nak ndol lan lay indi wa day melne dafa xam nga lolu dafa aji wo ñaan ndax dafa ñew ci dekk bo xamne dang dan da fay fay la ay gayne fa nek ki ay rabaki ay yef yefan dara niou fu yay tambali legi nak fofu faaw nga ñaan fa yalla ba yalla fekk la fa ndimbalam la la fay fekk kus neew ci ndimbal nak legi la cey warat moy ak tiant tiant gogo nak moy tax mbir mi dotul delu gina fu tan legi na yoko la ko ñettel tam moy day melni serigne bi daf ñoo jublo jang la ñu état d'esprit nit lay jublo defar nit ñi bo gisee ñi ag ñu bari ci toob yi ak ci japonais ci la gëna bari ag ki di xaru ñi ag ci développement bu ma seuk way dañu muju beru dem ci all ba ñi wit ba far dof liko wala mo ñaar yoy lañ ñak ad du'a wa shukr lañ ñak ndax niki situation bu mëna tollu li fek mi ngi déssé ñaan mi ngi déssé katan ba légui niki situation bu mëna tollu li fek mi ngi sant du ko yek fene natou mi ngi metti ci koy jambar rek waye natou bo ci santé day do way toyo lolou mo ci nakoy degge ci lim wax ni djublu way moy ñaan djublu way bi tam moy sante yalla la ko ñettel tam moy dafa djublo jangale ne ci dess ma degge ci khasside gi ma ngi len di tek ci mbir mo xamne bu ngeen ci jaare day do ñu len sekk ak ñaan waye do ñu len sekk itam ak sante yalla wa lolou japp na itam luñu mëna jangale ci ci ñëlbe ñu xassi deug ci djublu wa djublu djublu wa ci sawnu mo tata on fu kallé
3: ma sha Allah ma sha Allah ci bu xat tay di jangat nañ
4: dara ñun ñi gëñu
3: lolu moy wone né xassi dé geej la go xamné war nañ diko jangat diko dégg diko gëna sétantam manam dafa melni li nga mujj daanal rek manam ñu wara xamé né noko waxet sax manam li ma tek ni lim tek ni manam faati ni ko waxe way luma japp la moy buñ ko buñ jaaré ci yoon wi ak ñaan la waye buñ jaaré ci yoon
4: I'm going to go to the next one.
3: Suko valoriser wul diko sante
4: hmm
3: du man deug ndax day beugat
4: lenen
3: mom dal ñepp ko deglu xamna teunk ma jafé rek waye man ni ma don jarigno da mel raw na ni mako bëgg leral ni sax c'est grâce kon yow ni nga déggé maqsad bi nga la ñew ci doga jall ci ran ki
5: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على مولانا رسول الله اللهم إني مقر بنعمتك علي وتمن إحسانك إلي فيما بقي من عمري كما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين سيخ محمد سين محمد المرتضى مانجي لي نيو دي نيو دي جيتال سي نيو بي ماي نيو نك سونو كليفة khalifatul muslimin cheikh mohammed al muntaka bi nga xamé né ni mi wéti lé roo yi di gindi xéet wi nañu ñaan yalla yalla gën ko yagal ci sunu kanam mu gën fi yag ndax njariñul julit yaangi ci njariñul umma islamiyya bëpp ngi ci waye njariñal nation sénégalaise bëpp ngi ci mais njariñul aduna sépp ngi ci taxwayam rafetna ñu ngi koy ñaané mu yagg fi di nuyu cheikh abdou samad mi nga xamné lim def wala kharabata wala kharwa wajuram wa di la nekké won di bindi téré moma ñëkke wa tuddi wot jankana soufi nga motax bima déñé ba jékki xalat cercle des intellectuels soufi ñu naan mel ya lutax ngay woyé soufi yow dog mané len duma dindi dé ku man di waxit kama tuddé won soufi taxna té bi may xalat da dajé rek té mom momako tuddé won kon ñi ngi koy ndokkel diko ñaanal moy mu yagg fi taxawaye bi mu taxaw ci diiné ji ak ci Sénégal ak ci culture ak ci tass xam xam ak xex rir yalla nako ci yalla jappalé ma ngi nuyu sama mbokk mi di setu cheikh mamadou fadil ma ngi koy nuyu diko ziaré lim fi développer amna mana trop té jaar na yoon wayé xam nga khasside faaw ñu waxtaan ci ndax civilisation bo mësa gis amna texte fondateur derrière chaque

0: jaam yi daa jaamu buur yi ak jaam yi daan jàpp da ci def commerce di yóbbu Europe di leen jaay gore ak feneen ak feneen. Xuddaam yi ñaar lañ woon ñu nekkoon ci soldat di dagu soldat si daan xeexal buur yi ak dag yi ak attaquer yi mu ñëw nag défié ne man duma jaamu kenn ku dul yàlla man it duma xaajub kenn duma attaquer kenn man duma dagu kenn man duma soldaaru kenn ku dul rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam axrajtumuni naatiqina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahidu waaye damay assumé wa maqaalukum inni ujahidu sadiqun da ngeen damay xeex damay xeex waaye inni li wajhillahi jalla ujahidu man duma xeex ngir nangu suufu si jàmbur duma xeex ngir coloniser ay nit waaye damay xeex ngir jëmmi yàlla te sax nag duma ci gàncen inni ujahidu bil ulumi damay def ci nit ñi xam-xam damay def ci nit ñi ak jombulu taxawaa mooy jombulu maanaam nit il faut mu am lu ko moom il faut dara moom ko comme loo moom mënta ñàkk nag il faut da nga fexe ba yàlla moom la alxam dafa wax ne yaa yoon naa su antumul fuqaraau ilallah yéen yéen a soxlaal yàlla gis nga faqru dafa nekk maanaam aajowoo it aajowoo nii yàlla da ko bindal di war nit ba muy faatu du jug ci yitte gis nga boo demoon ba li ñu wax istiqlal mali maanaam autosuffisance alimentaire autosuffisance financière wala liberté financière boo ci àggee itam du da nga am loo bëgg nit faw muy soxla dara nit leen rek ko koy mën a may ak doylu mooy suñu borom subhanahu wa taala fi ne gis nga dañuy wax li nga doon junj sànq ci affaire sioniste affaire franc-maçonnerie affaire homosexuel affaire bisexuel dañuy wax ne li koy indi mooy bànneex bu jéggi day woo fi ne dañuy wax ne nit ki li gën ci ko am soxna mooy na fexe ba bànneexam ak soxnaam mu am ko ci leneen dul physique dañaan sa soxna da ngay fexe ba trouver moom waxtaan nga xam ne nga toog ngeen toog di essence sax moo la dàqal bànneexu physique bi wala sax ngeen bokk liggéey créer société di liggéey nañu fex ba am ci leneen bànneex ndax bànneexu physique bànneexu cër dafa mel noo xam ne du yam day continuer xam nga lii bu say naan innal hawa ma tawalla yusmi aw yesi bi bànneex du arrêté day continuer dem fi ne nit buy say di ba mu yàgg cërub say day màggat day sàppee loolu moo waral ñu bari fi ne amatuñu réglement fuñ toll ñu naan ñaareel ñu naan ñetteel ñeenteel ba duñu amati limite sax ci soxna far loolu danañ di yóbbu ñu dem ba mu yàgg ñuy say seen soxna ci ginnaaw far am na ñu àgg foofu ci ngoon am dañuy dem ba mu yàgg jigéen danañ di sàppi ndax bànneexa mel noonu boobaa ñu jëm ci góor wala sax ñu jëm ci ay mala léegi nag bànneex boobu li koy mën a arrêté mën koo kapxo mën koo téye mu ni ci day am identité bu ko jëmee ci yàlla yàlla moom mu dafay fekk bànneexam fekk fa économie am fekk fa social am fekk fa politique am bu ko gisuñ tubaab daan wax naan awma lenn njiit du dul yonent bi buñ ne ko da ngay tukki mu ne faaw ma am ndigalu sama borom mooy booba citoyenneté bii ñu doon ñu toobi di tënki nit ñi ca la génn moom dem moomale boppam yàlla moomale boppam rasulullahi salallahu alayhi wa sallam loolu nag bu amul bànneex day jóg te bànneex amul arrêt bànneex mooy puus nit di ko wan ne ko yow de li nga soxla alal la koy may mooy wuti alal bu amee alal am alal ba bari lee te taxul li koy soññu taxawgut am na leen lu muy wutiwaat day mujj di wuti ay suuf di dem day dem ba li mu am ci suuf day duy sëkk mu dem ba mu yàgg il faut mu am leneen day mujj mën naa àgg sax ci di tey nit ndax loolu ci lay yëgee bànneexam moo tax nit ñi li ëpp solo mooy nañ leen wutal identité te identité bi delluwaat ci yàlla delluwaat ci yonente bi waaye delluwaat ci njàngaleem Cheikh Ahmed Bamba Abdoulaye xadim rasulihi maa ngi xuus ba xaw a fàtte laaj bi.
1: waaw maanaam maa ngi ci xëyraat xasal ba war a si xaw
0: a. war a si war a tekki yaa war a tekki yaa
1: am na leen mu àjjale ak jaali ba li leen mu àjjale.
0: li leen mu àjjale waaw. xam nga borom xam-xam yi dañuy werante ci lan mooy risque ak lan mooy maal lan mooy alal ak lan mooy wërsëg. waaye li gën a wér rek mooy wërsëg suñ tubaab dafa wax ne wa faraxal mawla min arbain ajal xalqin wa xulqin suma risqin xul ajal yàlla pare na ci ñeent yi wa ni ki wërsëgam ab digam ni ma ko bindee dégg nga ak ay jikkoom risque mooy li nit ci di jariñoo rek àdduna li ngay jariñoo diggante bi nga toog ci fauteuil bi diggante bi nga toog ci oto ba loola moom du yokk du wàññeeku loolu la ñuy wax risque léegi nag xayraat wala maal mooy li nga xam ne sa itimoo la koy may la wax yonente bi di wax ne inna allaha la yarzuqu al ibada ala qadri himmatihim yàlla dana wërsëgal jàmm fi seen ambition toll loolu mooy tax nit ki mën a dugg ci àdduna ba mën a yóbbaale ba mën a yóbbaale ay moromam te Karl Marx dafa am wax ju muy wax dafay wax ne du ko am solo nag moom Karl Marx waaye dafa am wax waaye li yonente bi wax ne al xikma dallatul mumin
1: waaw dafa wax ne capital li mu wax capital
0: waaw capital dafa wax ne économie mom moy moy orienté diné dafa diné ni ki ni mel dafa dépendre ci ni économie mel dañ en général am na ño xamné bu ñaké duñ julli far am ño xamné bu ñaké ci li gëna mëna julli
2: señ dogu mala né al faqru allati ashaddu min al kufr
0: ashaddu min al kufr wa manam ñak baax ñak baax fi suñtu wa gis nga bi mi fagu not bakkan di fagu jaamu yalla di fagu ay ciir ci yalla téwul fagu walé na wursuk ndax wursuk da fay déterminer diiné ñu bari ci nit ñi am na ño xamné il faut sen compte fess ñu dogu ma tuddi werde bu jankasita am na ño xamné buñ ciiti rek mo leen bolé cruise ga ak qasida yak ak qasida yak julli ga kon demel kuy fagu do adama développement il faut nga fagu walal ko wursuk ñaar ba tamit moy suñu borom dafa kémané fi na yalla gis nga pouvoir pouvoir yalla ci ñetti mbir lako def lu ñëk li moy wilaya ni day am wilaya yi li fe di def ci wilaya am di ci dindi ñepp top ngir lolu moy pouvoir bu ñëk bi pouvoir ñaar moy xam xam di day am xam xam yi li fi ci xam xam di def ci xam xam di ci dindi pouvoir ñett li nak moy alal alal dafa bok ci pouvoir yi te fini bo gisé yi yépp dem ba muju am doolé affaireu hisbul baghin ay sect tasaro ci aduna bi suivi ci année 1800 yi biñu taxawal sioniste
2: sioniste
0: dañu jang lan moy lo xamne boko dominer da nga dominer aduna bi yeb ñeen ñi xam xam ñuy dox ci logique bobu daal di jël sen évangile bobu ak sen tawrat yi créé ci ay tawrat
2: amna
0: ak sen talmud yi amna ci yo xamne ci diine lay wax amna tawrat bo xamne ci medicine dong lay wax amna tawrat bo xamne ci mbay dong lay wax nga xamne ni ngay gëmé alcorane for force nga war ko jang non ngay jangé yenen tawrat yoyu mais dañu dox tuti gis ne xam xam dafa nek fi mutna wal jami'a xam xam mi ngi doxal ñep ku juk am ité man nga ko may man nga ko am li sun doori wax na fa laysa 'ala al majdi wal makrumati idha jaitaha hajibun ya'jubu ñu dem bam yag ñu gis ne lenn ma lo xamne boko teyé da nga ci aduna bi da nga alal ci lañu di ci liggéey ñoom fexe ba créer benn communauté ñëpp di participer ñëpp di tek ñu fexe ba civil yëpp amalal gis nga ci lañu ñoom créer fonds monétaire international créer banque mondiale créer ngir dominer alalu aduna bi gis nga nit ki ba lañu mëna orienter diiné ak jikkoom faaw ñu orienter wërsegam mo tax sëriñ bi gis nga bi muy liggéey ci xassida gi di fagu ci boromam di ñaan lu fi wara am dafa ñaanale nak légui khayrat waaw tanak kassir nang ko baril kassir nang nga baril yiwu dekk bi yiwu moy lan xam nga khayru danay firi dana firi tuyaba deng nga khayru dana firi lu nit def ci lu bax ni rek kuma tuqaddibu lan fusukum min khayrin khayr dana firi rek ben alquran jo jang wala khasido jang wala sarax bo saraxe waye khayru dana firi batay alal wax na dafa innahu li hubbil khayr la shadid khayru bu alal lay firi legi nak kon beul la yiwi dekk bi moy lepp lu nit ma amé dara rek na nga fexé bamu bari waye nak wa tak fi amnaka di moy nang ko fegal autis xam nga dafa lu muntu ñak moy ciona waye ciona li meuna ñak autisme meuna ñak autisme meuna ñak dafa am ñaar ñu am différence bu metti damay Karl Marx ma waxon legi ak ñi créer capitalisme Karl Marx dafa gis ne capitalisme ak mbame la dal ak mbame la moy kenn rek moy mujj jilif aduna bi wala bok ben famille bo li taxon mako wax moy classe famille mo la mort famille morgan sangray ay famille lañ won yo xamne da nak ala bi europe yepp ñoko momon deng nga ñoom moom industriel yu mag yi mujju réewum le mu ñoom lañuy liggéeyal xam nga waxal lu ma xam Sénégal fi dañuy gis Sénégal seen budget réew mépp alal Elon Musk mu ko ëpp xam loolu musiba la mu mujju créer ne il faut ñu am shuyuiyya wala ishtirakiyya communisme mooy nit ñi nañ fexe ba alal yi ñëpp bokk ko moom li tax mu juum mooy dafa gis ne capitalisme dafa sonal nit ñi mom muy liggéey pour ciono bi deñ da na nañ fexé rek ba alal di ñëpp bokk bo bo ciono bi da fi mëna jog way lu tam problème lay indi problème bam indi moy gis nga Joseph Staline li mo ray ci ay nit kenn xamul dum tollo Staline ak Vladimir Lenin ñom parce que buñu dem ba lepp bari il faut nit ñi dañuy tok way nak nakat mu mëna ñak moy tisu amul app tisu amul app mëna ñak ñaar tay moy capitalisme dafa bon ndax day def nit ki day gëm né al ghayatu barrul wasila ama alal rek no ko wax na amal rek lay gëm lo itam ni la aduna lepp xaliss la fi ñuy gis ñu bari ci ndéssa suñu bokk modou yi amatuñu vie ndéssa amatuñu vie señ bi
1: aduna moy nakat nak
0: moy
1: ma daw ci gënaaw lo xam
0: amatu intimité far yow amatu ngenté amo dejj boy téwo do dem ci tour de famille do séti sa badjen do séti sa mam sa tourné bi lepp xaliss la waaw tan nga gis na finalité bi moy finalité moy da ngay dem am yagg da ngay dugg say 40 ans ba 50 ans am nga kër am nga lo dundé way amo kenn kenn
1: okay ma ko ma ngi wax dafa am solo ba jara jangatan la ci nit ñi nga xamné fi gis nga dëkk bi bo sétlu amutu ci ñu dara ta xairaat yi gis ngeen ko xairaat yi nak ñing ko waxé non amna ñoo xamné fi jangum kaam rek man na yorna seen
0: kër yorna seen kër ci
1: wé amna ñoo xamné
0: am bind rek
1: jang xasdé xam ba alu xasdé ñoo xamné jang commerce kon nit ñi war nañu déllo Serigne Touba ñi fi nekk di fi wut alal di fi dëkk ci di dëkk mom war nañu bayyi xel xéewal yi xairaat yi ñu am ñu comporté wo ci ni ñi ambe ak señ bi ci projet bi lool bëggu na ñu développé ko tout ndax gis nga li nga wax ni dafa melni fi ñu naan muajjala mo fi am jalibatal min muajjala li wax capitalisme wala communisme am moy xewul yoy nga xamne naka da koy wara li nga wax ci modou modou dama ko def motax
0: ndaysan
1: nga xamne da ngay daw ci maintien système bi manam ben classe bu ndaw ñu nek ci kaw ni nga gis ñep seen jambay jamb moderne la
2: nga melni nak minatu
1: waaw
2: amul naka
1: waaw fofu la jëm ci motax ma bëgg nga wañew fofu yow
2: minatu
1: damay def ben ki bo xamne ma bëgg ñu wax ko ñu gën ci jangat ñi dëkk ak Serigne Touba fi te Serigne bi leg leg yëngu réew mi ngir alal xam nga bo gisé ma ñew ci école bëgg ñu duggal ko fofu yëngu réew mi rek ngir bëgg soppi réew mi rek warna taxna ñu fatte leen Serigne bi ñaanal taxna ñu fatte jam ji ñu fi nekk def na li ñu wess kenn ku ne war nga xolaat sa force xam nga ndax la nga doon daw di ko wutal sa bop ba tax na ngay tanal sa bop ba tax nga am sa gisunu bop te deggo Serigne bi deggo amo bi yar dal top and ak señ bi ci ni ñu wara ande ak mom ndax gis nga lu sopp sax dundol de kon lool war nañu xam ci walu ñi bëgg xairaat ba tax ñu jël yenn comportement yi dekk ak Serigne Touba fi ñu war nañu jangat bu baax ni ñi nekk ak señ bi fi señ jir gi señ fam fall bëgg na lool nga ñew ci
2: waccalu maskani waccal maskani waccalu maskana khurujin min ظلم ظلم لنوري وفي عنه
1: كل من ظلم
2: دين كون داني جوغي تي اوبسكرانتيزم غيس اوبسكرانتيزم لوي لندم اوبنا غنا خو تينيبر مانام ليب لوي لندم فيتيش نحيت
1: فيتيش ليرال كو
2: فيتيش لو ماتا لير لو ماتا لير
1: ليرال فيتيش موي لات
2: تي فيتيش موي
1: جبار
2: جبار كو خامي ني دا لندم andu tak yalla lolou moy fétiche té fétiche fétiche do am yalla mais ñu sétlu fétiche sax nak moy sehru saharu ahyunan nas moy sehru ndax sehru tasfuru ahyunan nas du téggu fen bokku tak ñaan gu yalla nangu ba paré fétiche day lëndëm té lolou ñi ñor ay way ndaré am nañ ci xam xam ñaan ay kamaat ra bi dédit gën na xoot lolou fétiche moy lu lëndëm kon lepp luy lëndëm ngay dégg soppi xaaliss ci ra Sénégal ku ne xamna ni crime rituel yi bari na fi ay ñu daggati ci cornice bi ak dérëg yi ak yoyu yoyu am manam it ak lepp lu ñi tapalé lool lepp di motax dëkk bu doon dëkk linéaire cité manam dëkk léru diiné té képp ko xamé né da ngay bokalé wala da ngay gëm lénen luddut yalla xolé señ bi defu référence ci ay ay ñu bare bare bare ñepp ño xamne ay variable lañ señ bi defu ci ñom rasa
1: fixé rek
2: lu leer rek roumé xam roumé humanisme bu bari lay wax mais señ bi defu ci mo différence gis na ku ne señ bi bindul ci kudul ku teggu ci sariha haqqan même tasawuf nga xam dañu am ay sataha deug deug señ bi defu ci ñom rasa waaw deug waye pour bañe genn affaire bi man ma ñëwaat
1: def na ay 10 minutes moy bëgg
2: dess waaw khayraati hezel balati xam nga khayraat yiw bari na ay yiw la comme tas nga ko waka bi leer bi manam sens bi sémantique bi dafa yaat fu bare bare bari bo demé ci nooru daari wa khayra khayraatin la day ci du khayra deeng nga as-salatu khayru minan nawm kon khayru yaatu na mais khayraati ci yew mi man na nek ressource dekk bi li fi yalla def ci ay xewal waaw motax day bari wa kasiran khayrat hadha al balad wa rizqahu ak wursaku deng ko risku wursaku lelu buñ ko xolon ci terme économique ak finance ci duma prétendre man ak ben capacité financière ak économique mais ci lolu buñ xolé situation bi man damay gis ne yi fi yalla indi muy ressources yi minière gazière ak gisement yek ki fi am pétrole be gaz bi na bari ak yi nga xamné feñ na te mi ngi fi te feñu ko té mu and ak wërseuk ndax man nga am yi khayrat té du and ak wërseuk khayrat man nga am ay ressources té do am financement nakat moy lepp lo xamé né dalay té do nek ko heureux
0: exactement
2: saad saada nakat moy tax do am saada lepp lo xamné day yusirul qalaq lepp lo xamné day indi inzihat lolu lepp lo xamné qalaq
1: la rew industriel gi ngi koy dund bu baax
2: légui lolu ñing koy dund ndax ñi wax naan ay légui fi ndax lepp gis nga khayrat lepp lo xamné potentiellement man na indi dara rek khayrat la lepp lo xamné potentiellement boko jaayone wala dara tay wala boko mettre en valeur man nga ci jëlé lo xamné da ngay indi confort wala kom wala fera wala fina lolu khayrat la mais nak motax mu né warizqahu nga bari khayrat moy nak khayrat bu andé gris ko nak lepp day bax nakat da nga don problème da nga don lo xamné doto ko tal ndax xam nga am nañu am khayrat mais taluñu ko golf bi seen xaliss bëpp ñu koy financer amérique diko xexlo ko xamni defu len dara deng wa bi waaw legi nak motax soufam sa wa ardahu itihalhu arda rizqin soufu wursak na commerce ba dox ku fa gess gas gis ko ku fa gasu ten mu and ak xewal wa amante and ak securite do am ku lay ray do am ku lay yong do am problème xex do am fitna te and ak yermane wa saatan ak confort lepp yaatu alal gi am kula awan jamono motaxit wërse bo wu ci génné xaaliss bobo tara nga jojok da xaaliss sax xaaliss du moné rek xaaliss lepp la légui deng nga
1: may khayrat
2: rek commerce yépp xaaliss lepp lo mëna jaay wala lo
1: sëñ motax jëfëndikul baat yo khayrat la
2: wax khayrat deng nga def ko nak wërse bo muy atyabul halal muy kasbul halal
1: may mashallah
2: deng nga fil usri wal yusri
1: mashallah
2: jafé jafé ak ci nataane wala benga ala tawal de manière permanente
1: baat bu mu wax rek manam da am sansam ci
2: waaw da am sansam da koy jox ay da koy contenu bi
1: day di ñaan fat fep gi do wax day gëna
2: day fat fep bo xolé mouride ni mu leen défar ben way ma tan Seydou Touba da défar ni di génné ci ñom complexe complexe wu ndax xam nga comme niko gaay waxe rek bi fi Touba bi indé lolu moy kenté sansu sax ramo masiri ila jurbil la dal assassin mais law ayeno sirra ma fi sayr ma ramo buñ xamone li ci ne xamalo tax moy resistance culturelle bobu ngeen doon wax parce que toi dañu indi won assimilation à outrance far force ñent commune dar tengue gore refuse que tengue gore dakar quatre communes yoy ñoo nga xamne ñoo amone citoyenneté française ni assimilation à outrance seen bi ni ci seen biir jiatu waye nak moy def mo indi système bu jibulo ki dara ku ñew mo defar la lolu mo doon wax kuma ñëk ci yow kenn du man ci yow dara ku tuba bi ñëk ci mom nak may dootu man ci man dara ku ciéddo yi bañu réré ñew bu xolé xam ciéddo yi xamné ki kët ji koy ciéddo saxna ci mom il faut nga purifier ko genné ci mom ak ray ak yoyu mana def ci mom akhlaqul hamida koku kon na dem bay ñi nga xamné dañuy jàngalé ñeeti bay di leen dundal répartition bobu li nga doon wax ci Karl Marx nga xamné problème li tax mu jëw contre capitalisme parce que capitalisme amul répartition ñen rek akaliya ñoy yor
1: di doxal wa
2: saraw yeb légui nak répartition mo amut motax baye momit da joom ci socialisme ak communisme yang ma deg légui nak l'islam serigne bi nak so xolé fi wax deug yalla sos inclusion amna fi ñaata nga xol fu melni keur serigne soye après plus de justice wala dara waju dox ba jekki jekki ñew tok fa nek fa man damay bañu tuddu kenn
1: wa bari dañ fa ñanga fa tok
2: gis nga durus bi nga xamé ne tay mo serigne am sam deer bañ nekké ci keur serigne soye bu ci
1: Seigneur Sakhassida
2: wa Seigneur Sakhassida ko jitone wa ci jakka ja
1: wa jankay ba
2: jang je keur Seigneur guddigu aljuma gogou
1: ne ko
2: man ci la won gisna ay jëm yu ñuy naw fimbe duma leen tudd ndax dama leen di war mal mais man bañuy ñew ñom bañ joggé Dakar neegul xam nga tabaxu ma ndjay jong bi seigne abo seigne man ma jëlo neegul mal abdou ba seigne am sax seigne abo nekk dig bi seigne mamoun seigne blat nekk ci neeb ci dess mais xamna ci ko xamne ñepp ñu koy naw tay escouade la dañu won melne ben ñu koy waxe sans domicile fixe ci te buntu neegu seigne mamoun la doon teud
1: ba xey rek lay sax
2: wi kay muju muy dem ci jangou kay koka defar na Dakar koka xol koka da muju ubbi Dakar
1: ndaysan
2: nga xam dafa ubbi Dakar ba
1: dima
2: tuddu tour
1: seigne fallu jere jeuf li def moy comme ñun xassida gi même liñ notone ni sax du ci xaj dañuy jël fi ñu yemon ni rek jangata
2: wala seigne bi lima bëggone wax tuti nak ci identité xam nga seigne touba moy son identité ndax touba bi taxi ñi indi yépp ndax identité ñent la ñent caractéristique moy identité histoire diiné ak tradition yoy yépp nak su andé suko ben nit suko ben source wala ben manam ben gëm incarné rek lola moy
1: identité
2: motax touba bi toujours suñu wax ñu nan touba même France état laïque la mais France est une république laïque mais interchrétienne. D'accord. Parce que ay racine manam munit serigne bi dañu reudde wax na né civilisation bu mu doon identité bu mu doon dañ am texte religieux bo xamé né moy référence mo donné naissance ci identité bobu motax serigne bi diñu joxagn matla bu fossé ni diko énumérer ben par ben ñaan yi même bo démé ba ci ñaan yi ñun danaka
1: ñun xadim lañ ko xam nga li
2: ngoy def ba ci ñaan
1: man ni ma gis ni def
2: ñaan xolal ñaan ya ba mi wax xam xam yaag yépp ñaan
1: ci lay aguma ci fofu non ndax saxalu gis nga buñ ko défé ni li ma gisoon moy comme ñun dem na ñaari waxtu fi né li señ bi dafa bëggoon lég lég ñu dajé fi ñu mëna doon rek jangat di jangat ci mëlu fo seeni waye biñ waxé li ba nga xamné li ñu fi ciota génné ko wutal ben tej ndax ñu amul ko jëkëm tej gi nak man dama gis ci defeko ñi nga xamni ñoo dëkk ak señ bi mu nekk ganjar ñu diko gis te xamuñu ko ñenn ñi ku ci luñ ci mëna léral señ ji li ñi andé ak señ bi ci ala daw imat la bu fossé ñi andé ak señ bi ba fexé mëna li mu ñu joxoñ ñu diko dund lool nak dafa bokku ci tan dafa bokku ci xol ko joxoñ ko nanaal bo gisé wax nako déggulén ko nanaal réew mi yëngu na fi señ mu taxa joxoñ te kenn xamul lim joxoñ joxuñu ñu farfen dafa joxuñ ñu and ak señ bi ñu and ak señ bi nak moy leen am rew jamm gi señ tuba wote fal nit wala foliko dako jërul dafa jërul talum rew dafa jël tal dëkk bi nit ñu salo ak kenn dako jërul ci kaw suuf ku jëbul nak da nga wara bayyi luddul señ tuba manam ñun duñ ay citoyen ñun ay talib citoyen ak talib dafa jara ñe citoyen da ngay am droit mais talib da nga amutul ak bëgg ak señ bi lu ko wax ci ki bi sax kal
0: ardi
1: no kalmeet
0: wa bene xass
1: wa manam danaka amumoto sa bop bu fekke li ngay wax deug la ci yow li ñu waxon cheikh fall ne ko lo fi am lam jaayante ak mom feleel fi lo fi am rek xamal ne ñun rew mi bu ñu ci boole sax ñuy voté bok ci yoy war nañu sante kon jeeratul nak ñu yëngal rew mi li fi jekk war nañ ko jang ak tan nak baña tan seen ci war lañu wara tan xewal yi ñu degg ko te xam ko te nit ko te jëm ci dox te xam ne man de gis na ne xewal gi touba gi gisuma dekk bo geuna xewal ci senegal
0: am fi
1: ñom nak nit man ko baña xam la jaras nak moy lay tax mu geuna mat moy jebal ko señ bi waxen la nak jebal ko señ moy baña am bëgg baña am bay day ñu waxi daanu kat mais waxi xam xam la waxi sel la yo xamne
0: lay
1: tax nga dundu ci jamm ni ñu def dal neexu man bëggon na dal ñu degg mat la bu fofu ci te dundu bi señ bi joxone ba nopi dongay ñun ñi nga xamne ñom ñun la defal xewal gi ñu diko dundu rawati na touba nga xamne kër sax man nañu jeex na ñi fi sax asxam ci am seen kër nit ñaangi am alal ju bari te mënu ñu am sax 500 000 kaan yow ñu jox la espace jox la fi yaatu nga am sa xewal li señ gars fi lepp ci aw ay dara fekk lu señ bi ñaanal la lepp war nañu xam kon ni ñu yor te delu ko señ ji li nga wax lool bu ko fe señ fallu wa wala nga ñëk wax bu ko fe señ ji tej la ñun mu nekk tej bi nak wa mu nekk tej bi la ñaan lañ koy kër rek
2: mu nekk tej bi xam nga waxuñu politique waye autorité dafa am solo te khilafa isla khilafatul muslimin seigne montaha khilafatul muslimin lay doxe doxe wut khalifa yone mourid rek waye khilafa djulit yi lay am ndax khilafa comme niko seigne cheikh ahmed tidiane di wax moy wetal da ngay wetal li ruuy su lolou manke rek man manam deug deug te gën leena xootum xel comme non yonenti bi doon wax nan ku man akala man salla salatana wa sakhbala qiblana wa akala zabihatana fuhu falahu malana wa alayhi ma
1: deko firi
2: serigne bi da waxone aw doxine ndax da tason dara jati ne nak legui rabbi la wax éduquer xam nga éduquer nak je bokut ak jangale ndax différence bi moy ki ngay jangal mom dang koy wax way éduquer nak dang ko nan ni ngay doxé da am contrainte ya koy dox nak bu boba mom doko wonu téré way dang koy wonu doxé loloy différence bi légi seug bi da amul no xamné néna non la bëggé ku ni non la waxone mourid bu mel nonu la nga ñew mu né la nak da ngay dox ci doxil wi bu tektal li nga teŋku ci li bo ci teŋku ci li nak ba paré won né nak sama fi maskani limi wax lépp nak bu ñuy indi ay baat yu wone né yefuma ndax maskani daari yoy rek la wax li wata yefum rek lepp doy woné wat na sama yefu
1: ta sa yef nak ci ngay sel boko
2: ci ñaari daara rek nak mo am daara jang ak daara terbiya bi xam xam lañuy jang bi compte ya manam lañu teb yow legui nak bi nga xamé ni ñu def jangat ci walu politique duñ tuddu kenn mais mo leen observateur yi biñ xolé da am luñ nane engagement politique ak engagement citoyen buñ xolé engouement frénétique bi nga xamé ni élection yi ñëwon na ci nit ñi action citoyenne yi ni mbolo mepp juk en route def ben engagement ben impulsion dans la dynamique du changement ben ngor bi am ci engagement ak nax wa ferveur am ci ben ferveur hamas gu jigi day ak fureur bu mak nit ñi dañ neewon ah legui nak nit ñi mom libre nañ ñi mom legui engagement citoyen ak politique nit ñi ci lañ jëm dynamique bi dal engouement bi mu am nit ñi li lañ jëm ba nga defé né lola la après nak rouj yek ngor me dekk yek ngor mi rouj mi dekk mi mbacci ñent yoy bi ñëwaaté wané waata di yeneen nit nga gis wa dekk bi fi lañ amone engouement fi ferveur lañ am lu upp Hamas lu upp lu melni jaayante nga gis dekk bepp ñi di duggi auto ñu indi camion ñëmbeut ñu nan ñolof ci kaw bolo mi nga defene won libre nañ de ñu doon woté ak ray seen bop ñone wat ñolam ci kaw jox seen bop seen bi jox gu wo am serveur bu upp serveur bañ amon ci woté la dem roujali seen ci dekk bi kenn nekkut fi nga xam bisu election yi dekk bi da wetu bisu xalkom ak mbacci mak roo baak ngor man dekkima tam non la nit ñi melé non kon nit ñi tay lañu gëna joxe seen bop kon kilif teef nga fi kilif teef gi nak irshad la laaj en ñu di wan ni la joxe sa bop taxul nga xam naka la kon nak da nga wara xamne avant tout manam boumou kliftefu serigne bi mo gëna for boumou citoyenneté ndax citoyenneté bi discernement la laaj ndax tubaab yi jofon démocratie so xolé démocratie arranger tout len
1: discernement
2: xolé Israël dum def dañ nane Israël a droit de se défendre France ñi ngi
1: xewu
2: voir ay terrorisme pour kex ay laay
1: man ci soir wax nan li xew ak xew
2: démocratie mi ngi ci dundam gu mujju ñoropu len té légui sax lépp fi amone ñaar mo amone droit international
1: té moy gëna dëggal matlab fo séni
2: moy dëggal droit international amone ak relation internationale ma loolu lañ doon wax légui droit international su nexé Israël mu dem occuper Syrie su né États-Unis
1: sa ko nexé gëna mo
2: président relation international it amatuul bañ nako ba sax Donald Trump sax xamna né légui droit international
1: lu ko nex defa
2: ba kéré na
1: lu ko nex
2: def moto de paix bi nga xamné moy réalité ONU da ngay joxé milliards légui bokk kon loolu il faut ñu am discernement xamné principe démocratique ñu tuba bi doon wax ak yoy yep ñom gëmatuñ ko té ñing ci jëm légui légui du intervention militaire moy
1: bu xat doole
2: retour à la force légui nak comme ko loolu mo xam ñu nit nañ xamné da am ñak nak ñak bo xamné mo ñu ci ar rempart bobu moy lan déllu wat ci kilifa
1: ndigal
2: ke xamne suñ démé rek gis nga démocratie ki jang ki jangout ak bobu fess dé ñepp wén carte lañu bu ñepp penc mi bu ñepp waxé dof wax ku né wax
1: ci
2: kon du am
1: inshallah
2: ñi xam sa jëm amul am ñi awul khafi azaw bi wala raddu ila rasulullah
1: ma sha Allah
2: fo ñi xam ñi am compétence ñi am khibra honka ñoñu nak indiqué nit ñi motax tuba bi nenañ légui tuba yu bes nenañ légui gauss mo xam waka france da am bu ñaan terra noir am nañ kilifa de gis nga penser gauss bëpp terra noir moko réussir won ci france muy tinki tank bo xamné le développement idée gauss la doon amit idée droit
1: l'exemple amatul
2: institut montaigne terra noir da daane motax légui droite moy yé rek droite ak extrême droite parce que institut montaigne bi nga xamné day promouvoir idée de droite yoyu mo fa dess kon xam nga ay kiliftef amna yoyu ñuy rempart ni biñu démé ba ñoñu nak néna ay affaireu égalité mom égalitarisme légui safatu xam nga lu ñuy def promotion du mérite du mérite légi ñom gëmatuñ sax égalité légui li tuba démocratie bi tuba yu fassé ñew légui dañuy stratifier gaay xamné nak légui compétence lañuy développer ak mérite mais dootu nak égalité ñëpp yam suñu excès ci jamono joju nak nga xamné yeñ gëmon yépp talashat manam amatut nekkatut lam yaw qa'ima légui nekkatut té doonatut lu am solo dañuy déllu waat retour aux sources ñuy dañuy déllu waat ci ndigal tunku waat ci kilifa diine yi nga xamé ño xam yor créer ay instance yo xamné lepp dañ ko teunk génné ci la ca war ñukoy dégg waye bu ñepp rëccé rek waye daan
1: sey nga li nga wax amna solo ndax di xoot na
2: loolu ñu ko teunk rek moy ni mi melne li fi xewon da melne sardi bu sardi sardi la ko xati ñi sam ñi fay xari bu 6 heures joté bu sifflé am nga sarti bi bu dey su xarmé jaar fe xarmé jaar fe xarmé jaar fe lolou lañ nane bande gi da xamunu ko wolof di waxe bande gi galé yi fi won ci démocratie sénégal ak yoon bande gi tassone comme c'est du souffle wat
1: li nga wax sen grâce dafa am solo ba nga xamné
2: dañu delu wat ci teunk
1: wa dafa xoot ba am solo teunk la bo xamné ni da nga wax né xol yi mom ñi ngi señ bi waye dañu soxla irsad ndax bu señ bi woté ñu bayyi lepp dem
2: wa
1: waye démocratie bi nga xamni
2: ñu ko indi won rek
1: ñi ko fi indi won ñom sax wacc nañ ko ñun nit ñi jaxase te ñun ñi nga ki
2: waaw
1: legi kon ñun nañ delu wat ci xamne fe ñuy jëm di ngarale fe mom ñafa nek sax xamuñ ko ndax ñom arrangetu len legi yow nga nañu kon nañ delu wat ci madla fossene gi ndax ta madla fossene pour nga deg ko da ngay am kilifa ndax kilifa ñoko deg manam seigne touba ni ñu teunké lu ne amna ko ko mom ñu delu ci am kilifa discernement mom la démocratie la discernement moy ak ragné touba bala la jox démocratie réew yi mom yépp gis nga carte commune nga waxone biñ ñëwé réew mi dafa li ñu indigène lañ ci doon ñi ci dess parce que janguñu waye liñ jangal biñ ko jangalé ci buñ mokal dañu mën ngeena bok motax goré am nangam ku bok nak da nga xam say wërtéf xam say devoir loolu nak yalla ñu ko ndik wax da nga jaamu yalla da nga wara xam ñun ñëpp ci walu diiné mais touba mu am nañ ci fulna bala la jox citoyenneté da ngay am discernement da ngay xamé su boba nak ñu boyal carte gi kune man nga wat mais li fi xewu ci mujju ni nit ñi xamétuñ taxna ba ñu jaxase ñaari te bo démé fu melni Irak yi nga xamni ñom dañuy taxawal l'islam ñu ci def liñ man dañ na bobbi de bala nga fa ñew dañ la ségg ba xamni man nga nek nit ndax du ko jog am xaaliss wala nga am mëna wax ñew mëna nek nit motax ñu def na majlisul khubara la khuma
0: waaw
1: ba xam da nga fay jall ñu dañ lay testé xol ba xam yow mi ndax jumhuri islam li di ay charte yi nga xamne motax ñu nit ku baxul ko jitt ndax nga man nga jitt ndax mat nga ko bo deme nak bo mene nax nit ñi wala nga gën leena yey boba man nga yey mais du ko jog war leena yey li nga xamne dal mom lañ wara ragne ni moy citoyenneté ak talibé citoyenneté dafa laaj discernement ak talibé nak dafa laaj nga joxe soxol to joxe soxol bo xamé wutit bo joxe sa bub kilifa dana la yob waaw
3: kilifa
1: ngoy baye ak sa bop mom moy teunk fi rek
2: ndax ni may kalmay ti tante
1: wala non la rek
2: dang ko jox sa bop te baye ko bop xam legui ma ñewat ci benn baat rek la ko tire moy li waxe seigne touba wax seigne touba cheikh cheikh yoy lum da wax ndap neena dañuy raxas ndap yi mu duy ko même façon la démocratie yépp bala nga am maturité bi yi mu laaj comme ni nga wax faawu ñu raxas ndab li nak exercice bu yagg la bo xamé né kon égalitarisme bi baaxul parce que ñu
1: seigne
2: bismillah
1: seigne seigne jigi
0: okay waaw waaw da la wax rek yalla man dama
1: dama ay nak soxla nañ ci baax régime liñ fi wax lepp ci denkaré ak ci léral nit ñi ci wara tek sen tank ci matlé bu fonci bi nga xamné li ñu doon wax lepp mom moko teunk cheikh baax
0: okay jëlé sama wutla man dal wax rek yalla mom dama fa fekk sama ay mag fekk sama serigne motax mom man li baaxon rek ma deglu won rek waye wa Touba mom en tant que tel xam nga xasside gi man dama nan Touba moy base bi mo do guen nak reference momu lu ñak motax il faut ñu am doctor intilaq base bo base am li bo gisee li Seigne Touba ñaan ci metal fosé lepp da fekk Seydina Ibrahim yonenti bi fagulon ko mak ak medina mom mu ñu référé wu ci lolu adi mëna samp Touba kon il faut ñu am ben base bo xamné Touba lay déparé mu ko défé nak mëna yaatu nak dem ci daru yi dem ci aduna bi ba lepp leer mouride itam dañu wara sante surtout nak wa Touba Seigne Modou Khalil daana wax ne Seigne Touba masna wax ne Seigne Modou Khalil nak waaw dafa wax ne Seigne Touba day tegg ci njaarem dama bis ñu ko yéem lool di sante ci xéewale ni mbaré won njaarem ni ko Seigne Moussa ka léralé rek libé ak siké ki safaran dañ da di wo muy wala ngaan xéli kopp yi di naan watu yékor ne xarnu bi wone rek xéewal nga fa nekkon dama bis nak mag ñi di ko yéem lool Seigne Touba ne leen mo ne day bima jugé ci geej gi sang borom dama jox fukk xéewal ak ñaar fukk xéewal ak ñaar yoyu benn bi la togué ndiarém waye fukk benn ci dess yépp ma nga Touba mo ngi fa togué suuf xéewal dana bay ko ci suuf si bay ko ci suuf fekk ci len lolu mo waxon wa Madinatul Munawwar bañ ko sétsé ne len yeen fuztum bi kaw nibti abdillah jarakum wa kawnukum jarahu fa tahmadu samada yeen neen sante ndax yeen dekk ak yoonte mo dekk ak yeen dekk go ngeen dekk ak yoonte man la ca war moy ngeen moy ngeen sante Seigne Fallou kérok bi mi sañ ci marché bi gis nga okas la ko tuddé okas moy bant bi mu yoron nonu Seigne Bassirou Wade ko lu djublu mu ne dama bëgg mu doon fa talibé di sukkandiku ba mëna taxaw te gis nga lolu ñaan ko nangul la marché ko ngay gis ku nan la 1000 francs la commencé ku nan la 3500 la commencé ku nan la ci table la tambulé ba tay yi ma ngi dem chine di ñew ma ngi def chiffre d'affaires ay millions te Touba danaka Sénégal gi foko mag Touba ndar magé na koy ati kon buñu mëne dem ba même pas 50 ans ñu mëna gënd ay milliardaire lolu nañ ko sante Seigne Touba nañu goré da fay nar bi xoromum waye am lenen tam lo xamni mag ñi dañ ko faggu won ko melni Seigne Abdou Dakhar sur Seigne Abdou Dakhar simple damay wax né économie mouride mom moko basé moko sampo mouride sen alal surtout wa Touba Seigne Abdou Dakhar ci wara sante ndax mom mo wéñ loxo état té douane xam nga commerce bu ci douane amatul bénéfice bu dul jeex la mom mo wéñ loxo état ba ku dugg ci biir réew mi ay juuté ay vendre lo sonal lool mo installer commerce bi biir Touba muy mag ba doon dim doon tay kon buñu démé bay jëndé Seigne Touba lénen wax dëgg yalla ko réewuñu da wax dëgg yalla ko réewuñu ndax passu alal ji lepp lool la xam nga buñu doxé sa digënté go wad douane rek ngay mëna duggal marchandise di indi dëng nga ñu fexé ba téel lu bari am kilifa ñaar baat ñet intervention juk sa alal di muccu lool war nga xamné nga dem bam yag sa bay juuy fi nga doon sa bay war nga xalaat sa bay li ko comme ni lan la won loolu Seigne Touba wax nan fal tahamdu samada na ngeen sante kilifa ga loolu lu mata baye xel la ñu baye xel ne gis nga Seigne Touba dafa wax ni matlabul fawzaini ñaari kër yi gis nga aduna jëru dé té itam toobi dañ lay gëmlo rek né la révolution française renaissance française dañu xex dañu dem ci kasso yeen nangam way liñu wala ñëk xam rek moy france fini raw ci aduna bi fofu rek ma lay wone france mom référence fa france mom fini bo dañu toobi sax dañu wax né programme dañu wax né bo génné won afrique france day ngax né bam day daan complètement
2: waaw c'est la vérité man moy dëgg
0: amul benn ressource naturelle mom di mam li afrique dafa jëlé boko xolol sax ci classement européenne sax nekkul sax numéro sen langue bi nekkul deuxième langue sax au niveau mondial
2: quatrième
0: langue au niveau mondial nga xol tamit ta africain sax
2: africain ko may
0: africain daan ko may nga xol itam sen digënté ak Allemagne ci deuxième guerre mondiale bi Allemagne même pas 3000 dañ lañ France dañ leen mel ko Africain yi jugat mag yu bax ñi ñaan ba France xawa noy wat tuti la ko dimbali sax moy bok ci Union européenne Europe yu baat kon France do référence France dara xagna dañ nan rek Ibn Khaldun dafa wax ne nit day bëgg ko not ñaara day gis xalé bayam lay jappé leppam yoké bu sama baye excédé na la bolé ko wax man bu sama baye excédé na la door japp na ne bayam man ñepp ndax mayam la xam motax colonisation baxul cheikh andiou dafa waxone colonisation day gassaxal ay nit dafa waxone ab jam boko jamulo jamulo jamulo fan werat sonoko ñibil sax du dem ndax ndax xamul fenn demi nak tu tak tanki même misal mu am solo mu joxe dafa waxone aw ñay bu dogu judd ngay yew ko dang ko yewé ak tien gis na bu ca magge bo dinde won ci nga def ak tias sax du dem ndax tousu day gem ne ci cyclisme tias ni fi way ak tien fi nek ba legi lolu mo dal suñu dignité fa mo tax france dara citoyenneté bi ñuy xëccu jëm gis nga allemand ci lañ newon ba dugg ci guerre mondiale gis nga lañ ci muccu dal ñu ray hitler yaq rew ma carrément racisme ak yoyu amul ben jëriñ ab julit aduna du finalité am ab julit aduna jarway rek la ci mom gis nga tuwab moy ko xamné xamul alakhira motax bu méré matériel la koy sippi parce que matériel moy li gëna fort ci mom ñom buñu méré dañuy juk dem toj bañu juk dem tal bañu juk dem yaq parce que japp nañ ni finalité aduna lo rek la deng in hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahr abdulit nak warta gise non aljulit dimi wara gis moy balahya un inda rabbihim yurzaqun motax nañ ñibbi ci war ci seigne touba khalil mustafa gis nga mag ni bi yugge di liggey sax seen identité dañ ko indi war ci seigne touba dañ gis nga seen société yu ñëk ya dana ko tuddu bari seigne samdou la gis nga entreprise mi ko tuddé won djébolo wor
1: ndessa
0: nañ ko tuddé won djébolo wor tuddé won gis nga bu fi jugge def na baye def 1 milliard mo djumul bo xol am prise yi fi nekkon bu jeuk Touba Darussalam mo fi nekkon ay xelkom ay nangam ak
1: nangam
0: ba legui ni lolou liñ ci djublu won moy tie identité bi ñu xamne buñu demé bu wuti alit ci Seigne Touba lañu dessat bal fal yeeng dafa waxone yoon mouride taxan ci la bokku way ngallu bokku ci ngallu moy denc mat taxan ba nopi jël sa mat ne yow do nga ko jëriñu do wone lolou taxani jël bokku moy wuti waye nak li nga am nga yamal ko ci sa bokku lolou bokku ci moy taxan ci la bokku way ngallu bokku ci man nga xamne
2: individualisme kon
0: bo amul ñariñ yoon mouride dafa nek ci kaw communisme ak capitalisme nek sen kaw
2: inkifaa'u zaati
0: wa mo ko lolou moy li Seigne Touba di wax ni xam nga dafa wone gis nga fagu liguey fagu lu lew amna lor am jeriñ dañe mi ngi delu lek ci yene ji liguey niki bu fekk dafa jott di liguey ngir banex neena lolou dañ la ci xarfa sa bu metti bu fekk da nga jott di liguey ngir bo amé alal ëppalenté ak nit ñi lu yalla dañ la tecc mbugul bammel aqsuhu li sahwatin hisabu qadan wa habsun fi dhatar sabu dañ nak bu ngi dem bay liguey da ngay liguey ngir ñetti objectif bu jëk bi moy na nga liguey ngir ne aajo day bette moy ay bu jëk bi na nga liggéey ngir ne kat da nga fagu lo xamne bu nit aajo ko dimbali nga dimbali ko ci waye na nga liggéey ngir ne talal loxo di ñaan dafa metti lu mo waron objectif mourid waye mourid wata don ko xamne rek day toj di yaq di won ginaaw ay kilifaam lu amul ben jeriñ te fiñ ton ni men rew mu xex tabax amut ci aduna lolu gis nga yonenti bi lolu Seigne Touba nan bi mu net na xassatu batal bu agal lam ci tek moy bi ghanina lil jinan am ghaswati deratuko neena gis nga xexe yonenti bi xexon doyna sek ta lolu ko taxone def sax mo donon rek hatta yakunu din kulluhu lillah na diina ji libur rek budu ni xasse libur bu ko ne mana jaamu yalla na xexe bi doy li ci dessat nak liggey ak farlu ak sam sa identité mom koy téyé dama ko misal lu bari ci photom bu wex bi dama wax ni gis nga photo yépp bo lan xolé ku la ci gëna moddu ci mi photo bu photo bi amé 10 ans mo lay gëna ñaaw fiñ tol ni bu ñëkkon li xewon moy ñox baraayé dugal sey yéne ci biir soli dal la gis nga bu photo bi amé 10 ans rek ka gëna baraayé yaay gëna ñaaw fune bo xolé bu ñëkk sa xal karaw ni ma xewé won ak tak bi son dal yo xamne day guddou ba seruñu danaka fini ku la gëna modde ci photo bu ko demé 10 ans mo lay gëna ñaaw ba gis nga photo bi lu aduna gëna dem dëgg na rafet ndax dafa piré motax fini lenn lu modde amu ci lepp rek originalité bi la lay na gis nga buñu fi bayé jangalé momu li ñuy tal moy dañu banane fi fan la dafa am ben toob bo xamne dafa am problème ci société mu jëm régler ba son affaire régler bawul ta bo mi ngi ci 7ème étage bi ko problème mi jaxale dafa soté ci 7ème étage bi dal li xaru adé té pourtant 6ème bo mu tobal moko mom yow yépp moko mom ay problème rek la am similaire ak sala moki gis nga rewum Japon dañuy wax né danaka moy 3ème économie mondiale après avoir Chine té moy rew mi nga xamni xaru fa la ëppé parce que aduna mel nonu aduna nit ki bu amul borom mom amul sëriñ bi rek fi fan rek lay mujjé fi fan rek moy lim wax ci bi rek motax nañu déllu ci wat ci Cheikh Ahmed Bam Khadim so xamné ay talibé lañu talibé gi mo gën citoyenneté bi da ko gën citoyenneté du dara ñom ñi koy wax sax gëmuñu ko manam politique ay baat la yo xamné ay baat yu doorante la rek ay slogan yu ñu doorante yo xamné ki da nan la askan bi ki nan la loi bi li la wax ki nan la askan bi li la wax yu xew di xewi yo xamné ku ca dey xamu ci li nga delu ko yoy ku ca dey xamu ci li nga parce que dey dey ci l'islam deg yalla de ko def comme dey comme martyr moy nga dey ngir baatu yalla taxaw waye dey go xamné yow bo mu ñoon touti rek man na jeex du deg gën xam du deg gën xam motax né ñibisi waat ci doon ay mulit ñibisi waat tam ci matlabul fawzaini xamné ñun aduna tax ñu juk way aduna ñu wara bolé ak al-akhirah waye itam kilifé itam ñi nga xamné ñoo né ci kanam jëbël ñoom ñu jël seen responsabilité moy ñu fexé ba na ci kanam di liggéey gis nga liggéey mënul ñak li faamu liggéey ñu na ci kanam itam di woné exemple ci lépp woné exemple ci politique woné exemple ci économie woné exemple ci social woné exemple tam ci humanité ak nité gu mëssak lolu ñu ni doom Seydou Touba meloon nga xamné lu né rek ma nga ci tuddé ki gis nga Seydou Fall ni meloon ci yermade gis nga Seydou Sadio ni meloon ci yaatal ak bëgg xalé xam nga bëgg xalé moy bëgg gu yar rek tax ndax xalé mu ñëri mom xalé mom la doxale yité mu la jox xalis waye mom day melni xalé yo ko gën lu ñëpp gis
1: ba ci kanam lay xol
0: da ci kanam lay xol mar lu mel nonu il faut ñu ñibisi waati xamna ñun ñoo am originalité bi gis nga nak ku la ëppalé alal wala mo ëppalé infrastructure la gëna organisé wu rek way gënu la tay joon wu ñu suñu tuwa jox tégon gis nga lim waxon né wi yaddil sabil billah aidan awone mi dina yéssal yoon wi do ma ca gañ kenn gis mu taxa day wax tam man day wax né serigne bi def na jihadam ba jihadan jeex da qaddamut dara tourou te mon xat lu yomba damu la deug te mon xat lu yomba motax nagn ko baye wat xel di yemalé fofu rek kaddu yi
1: ma sha Allah
0: di len sante baax di len gëreum
1: ma sha Allah sey
0: alhamdullilah
1: ngi yaddu solo lol
2: parce que
1: manam ñu ci teunk leg li ngeen wax leg señ bi teunk nako ci citoyenneté ak ak talibé ci né nit ñi xamé bu baax ci né téré wuñu kenn nga far waye aduna ko bëgg jagal du jagg mukk waye ku ci bëgg dal da ngay gor gorlu ta farlu ta doylu baña acc say mbir diko acc soppi ko yamone yi nga xamne ko ti laaju man ku demal nga am koy bëgg ku demal nga fa waye bu ma yaqal sa diine bu ma yaqal sa talibé ni sa son dëkk bi lool bu sé am ay toj ak yaq bu sé am ku ci ci nekkon nga bayiko ta xamne téré wuñu la nga fal ku ne wotel ko fi mu sé jog señ bi bu nañ mon nañ wotel diw defa nan ko jor wax kon waxuko da baye ñepp waye nak jërul nak li fi am moy jeblu gu bes gi ñu bëgg bolé fi lolu dama dañ ci diko wax li nga wax mo am solo moy señ bi doyna sekk ndax aduna kenn mënu ko am ta di nga wax li wala ci taqwa jëlu ragal yalla rek ak doyo def ko mi sa nitu kay ni toi bi sax gëmu pertene ci Moussa ka wax ñaleen gëmu terine moy démocratie ñu doon waaw yépp wax dëgg yalla ñañu ko doon jaay sax nekatuñ ci kon ñun am nañ nitu kay ñu mat la fo séni limu jural moy téx ak fi téx ak fele lool nak wutu app doon na dañuy dem ba dat sangam ba ami immeuble do ko taal téxé mën nga défar sa roox défar sa bop doylu ngir nga mëna am tafek tafek tafek fi sëñ bi ñu ngi leen sant baax ci décortiquer bi
0: alhamdullilah
1: di sant sëñ Abdou Samad diko gëna jaajeufal ci liggéey yi mi def mom li mi def moy dara ji la soppi rek fini fep fu mu yakar ne bu waxe dina mëna leer liñu mo dara sin soyeb xam ñun fa lañ nekkul ñu baax waye dal ni ngi sant baax sëñ jili ma sha Allah li nga wax ni ñi ñoroon jang fi tay wax
0: tay ñu ñoroon jang
1: manam mbir mom ko la ci mujj rek mom gën la mëna kenn bo ko la mujj mo lay may ndox motax deug yalla jangam nañ fi ñi fa ci baax ma sha Allah fa tawak sama bokki ñi ngi yamale fofu ba benen yoon insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم شيخ الخديم Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
5: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
5: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadiyé TV waye bu len faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
6: a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmaanir rahiim اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم